0: i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanje počasti svim žrtvama totalitarnih sustava čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša.
1: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja tri tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
3: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Tjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, pod Nove Lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: upadu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Vijesti. Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini, objavila je alternativna televizija iz Banja Luke pozivajući se na službene izvore. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. U jednom trenutku je vozač namjerno automobilom krenuo prema okupljenim ljudima. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalijeće prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Nekoliko civila ranjeno je u izraelskom napadu u Siriji. Bespilotna letjelica pogodila je vozilo blizu glavnog grada Damaska, objavile su tamošnje vlasti. Izrael pak tvrdi da je gađao terorista na tom području, koji je bio prijetnja izraelskim vojnicima. Napetosti između dviju država povećale su se ovog tjedna nakon što je Izrael bombardirao zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije. SAD je taj napad nazvao nepotrebnim. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
3: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tjelesno naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. Apel svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati i za potrebe Splićana.
0: Vijesti. Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
5: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Tjeloš naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podnove lebita, ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
1: jutro hladno,

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
3: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio u Hićivan zbog više kaznenih djela.
1: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje.
5: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Tijelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je 2. mjesto na pripremnom turniru Supercup u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku. 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, koji su u prošlom stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Uoči ovog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Republike Slovenije. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji su poručili:
1: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
2: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas će predvoditi saborsko izaslanstvo u obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. U 9 sati položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku, a potom će počast žrtvama odati i na otoku Sveti Grgur. U podne slijedi polaganje vijenca i paljenje svijeće na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Papa Lav XIV. Posjetio je San Marino, italijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
3: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Vijesti. U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Niger oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružani napadači u uniformama nalik vojnima okupili su mještane i odveli ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine. Na koničkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač je automobilom namjerno udario u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Prema navodima tamošnjih medija, nakon prvog udara vozač je krenuo unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan mlađi muškarac zbog teških ozljeda liječi se na odjelu intenzivne skrbi bolnice u Trebinju. Trebinska policija uhitila je dvije osobe koje su, kako se sumnja, pomogle počinitelju nakon događaja, dok se za njim još uvijek traga. Sport. Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić Kovačić.
4: Novo zlato za Iliju Koptuna na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a, večera zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Naše odbojkašice u drugome kolu europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Danas će igrati Rijeka i Istra od 18:30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba, koja počinje u 15 sati, kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano na kopnu, u prvom dijelu dana oblačnije. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita i jaka, te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Evanđelje koje ćemo danas slušati govori nam o jednom posebnom pitanju koje Isus uputio svojim učenicima. Naime, jednom prilikom Isus je upitao učenike: što govori svijet, tko sam ja? Drugim riječima, što ljudi misle o meni? Učenici su odmah, bez puno razmišljanja, odgovorili Isusu kako ga ljudi vide i što govore o njemu. Jedni govore da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći da si Jeremija ili koji od proroka. Očigledno su apostoli bili jako dobro informirani o tome što ljudi govore o Isusu. Bili su sigurno ponosni kada su ga ljudi hvalili i uspoređivali s najvećim osobama Staroga Zavjeta. Godilo im je da su upravo oni izabrani da budu učenici jednog tako poznatog i popularnog učitelja. Držim da se i mi kršćani danas možemo usporediti s Isusovim učenicima. Prije svega znamo jako puno informacija o Isusu i njegovom životu. Iako nam se nerijetko čini da smo vjerski nepismeni, to baš i nije točno. Primjerice, siguran sam da većina kršćana, ali ne samo kršćana, zna kako su se zvali Isusovi roditelji, gdje se Isus rodio, koliko je učenika imao, na koji je način umro, što se s njegovim tijelom dogodilo nakon 3 dana, itd. Ako znamo odgovore na sva ta pitanja, to znači da vrlo dobro poznajemo život te osobe. Zapravo, o Isusu znamo puno više nego o nekim drugim ljudima koji su danas iznimno popularni. Znademo li kako se zovu roditelji naših nogometnih reprezentativaca? Koliko točno godina imaju? Gdje su rođeni i koliko braće ili sestara imaju? No, je li dovoljno biti samo informiran o Isusovom životu? Isus je nakon prvog pitanja učenicima postavio i drugo pitanje. A vi, što vi kažete, tko sam ja? Nakon tog pitanja nastala je tišina. Učenici se nisu nadmetali u odgovorima kao na prvom pitanju. Zašto? Ovo pitanje nije bilo informativno, nego osobno. Ono je zapravo ciljalo u samu srž njihova odnosa. Isusa zanima tko je on za njih osobno. Nisu mu bitne informacije o njemu, nego tko je on za njih i njihov život. Možda i u našem životu nastane tišina kada se pojavi Božje pitanje. Tko sam ja za tebe? Poznaješ li me? Jesam li ti blizak ili dalek? Osjećaš li da te ljubim ili misliš da nemam nikakve veze s tvojim životom? Neugodnu tišinu prekinuje apostol Petar riječima: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Očigledno je Petar tijekom vremena uspio izgraditi jedan poseban osobni odnos s Isusom. Znao je da je Isus svjestan njegove krhkosti i grešnosti, a da ga unatoč tome ne osuđuje. Upravo suprotno, unatoč manama, poziva ga da bude ribar ljudi. Oduševilo ga je ovo veliko Isusovo povjerenje. Oduševila ga je Isusova snaga praštanja i pomaganja malinima. Sve to u njemu proizvelo čistu, bezrezervnu ljubav prema učitelju. Upravo zato je mogao odgovoriti s vjerome: Isuse, ti si doista sin Boži. Danas Isus okreće prema nama i pita nas: tko sam ja za tebe? Hoće li naš odgovor biti informativan ili osoban?

0: uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. kalif Abu Bakr, kojemu je nadimak bio Al-Sidik vjerodostojni, umro je 23. kolovoza 634. godine u Medini. Sunitski muslimani Abu Bakra smatraju zakonitim kalifom, nasljednikom Muhameda i prvim od 4 pravedna kalifa. Šiitski muslimani smatraju da je prema izravnoj Muhamedovoj zapovjedi prvi kalif trebao biti Alija, koji je za sunite posljednji od pravednih kalifa, a Abu Bakr da je uzurpirao vlast.
3: Abu Bakr je rođen u Meki 573. godine. Bio je trgovac. Abu Bakrova kći Ajša udala se za Muhameda. On je sudjelovao u bitkama koje je vodio Muhamed i bio je jedan od Muhamedovih pratitelja za vrijeme hidžre iz Meke u Medinu 622. godine. Bio je najbliži Muhamedov savjetnik, a predvodio je i molitve u Medini za vrijeme Muhamedove bolesti. Poslije Muhamedove smrti 8. lipnja 632. godine Abu Bakr je proglašen novim vođom i kao kalif je preuzeo političku i upravnu vlast. Spor oko toga je li Abu Bakr trebao biti prvi kalif ili je to trebao biti Alija, razlog je prve velike šizme iz koje je nastala podjela na sunite i šiite. Nakon Muhamedove smrti, stabilnost države koju je stvorio bila je ugrožena. Pobunila su se arapska plemena protiv kalifa. Dio njih odbio je plaćati porez, dio se odlučio vratiti starim vjerama, a dio je tvrdio da su se poklonili Muhamedu, pa njegovom smrću prestaje njihova podložnost. Abu Bakr je tvrdio da se nisu poklonili samo Muhamedu kao vođi, nego cjelokupnoj muslimanskoj zajednici. Abu Bakr uspješno je suzbio političke i vjerske pobune poznate kao ride, apostaze, a uspješnim ratom protiv pobunjenika podvrgnuo je središnji dio arapskog poluotoka muslimanskoj vlasti i započeo ekspanziju islama iz Arabije u Irak i Siriju. Uoči smrti unutar muslimanske zajednice dogovorio je miran prijenos vlasti na Omera, koji je postao drugi kalif. Abu Bakr umro je 23. kolovoza 634. godine.
2: William Wallace, jedan od najvećih škotskih nacionalnih junaka, pogubljen je u Londonu 23. kolovoza 1305. godine. Wallace je bio vođa škotskog otpora engleskom prodoru na sjever Britanskog otoka. Rođen je oko 1270. godine. Godine 1296. engleski kralj Edward I. zatočio je škotskog kralja Ivana i proglasio se vladarom Škotske. Wallace je u proljeće 1297. godine postao vođa škotskog ustanka protiv engleske vlasti. U svibnju je sa skupinom od 30 ljudi napao Lanark i ubio engleskog šerifa. Nakon toga organizirao je vojsku koja je bila sposobna napadati engleske posade u gradovima. U rujnu 1297. Wallaceovu vojsku napala je znatno brojnija engleska vojska pod zapovjedništvom Johna de Varene. Wallace je iskoristio loš taktički položaj engleske vojske na rijeci i nanio je težak poraz.
3: Nakon te pobjede uspio je istirati Engleze iz gotovo cijele Škotske, pa čak i organizirati napade na sjevernu Englesku. U odsutnosti kralja Ivana, Wallace je proglašen čuvarem škotskoga kraljevstva. Sljedeće godine Wallace se na bojnom polju u Škotskoj sukobio s kraljem Edwardom I, koji se vratio iz rata po Francuskoj. Edward je invaziju Škotske započeo 3. srpnja 1298. godine, a 19 dana kasnije Wallaceova vojska doživjela je težak poraz u bici kod Falkirka. Strijelci i konjica engleskog kralja pobijedili su Wallaceovu vojsku sastavljenu uglavnom od kopljanika. Wallace i prije toga poraza nije podržavao znatan dio škotskog plemstva, a nakon poraza njegov vojni ugled bio je uništen. U prosincu 1298. dao je ostavku na dužnost čuvara kraljevstva. Zamijenili su ga Robert Bruce, budući škotski kralj Robert, i Sir John Comyn, zvan Crveni. Do 1304. većina škotskih plemića pokorila se Edwardu I, a engleske su vlasti uporno tragale za Wallaceom. Uhićen je 5. kolovoza 1305. godine i odveden u London. Optužen je za izdaju kralja, iako, kako je kazao u istrazi, nikada nije prisegnuo engleskom kralju. William Wallace pogubljen je 23. kolovoza 1305. godine u Londonu. Godine 1306. Robert Bruce podigao je ustanak i izborio neovisnost Škotske. William Wallace ostavio je dubok trag u škotskom nacionalnom identitetu i kulturi, a on je glavni protagonist filma Hrabro srce, koji je 1996. nagrađen Oscarom.
2: Ministri vanjskih poslova Njemačke i Sovjetskog saveza Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov sklopili su 23. kolovoza 1939. godine u Moskvi sporazum o nenapadanju. Taj sporazum sadržavao i tajni protokol kojim su te dvije države podijelile interesne sfere u Finskoj, Estoniji, Litvi, Latviji, Poljskoj i Rumunjskoj. Tajnim protokolom dogovorene su političke i teritorijalne promjene u navedenim državama.
3: Staljin je htio osigurati mir s Njemačkom, a Hitleru je pakt o nenapadanju sa Sovjetskim savezom odgovarao jer je vjerovao da će time izbjeći rat na dvije fronte. Vijest o sklapanju pakta javnost nije bila obavještena o tajnim protokolima i izazvala je konsternaciju u Londonu i Parizu i golemu pomutnju u međunarodnom komunističkom pokretu koji se do tada temeljio i na politici otpora fašizmu i nacizmu. Tajni protokoli sporazuma Ribbentrop-Molotov omogućili su podjelu Poljske između nacističke Njemačke i Staljinovog Sovjetskog saveza. Njemačka je 1. rujna 1939. godine napala Poljsku, zbog čega su joj 3. rujna rat objavile Velika Britanija i Francuska. Sovjetski savez Poljsku je napao 17. rujna, a okupacija i podjela Poljske okončane su 29. rujna. Nova granica uspostavljena je na rijeci Bug, a ta rijeka je nakon Drugog svjetskog rata postala poljsko-sovjetskom granicom. Tajnim protokolima određeno je i da Litva, Latvija i Estonija potpadnu pod sovjetsku sferu utjecaja i Sovjetski savez te države okupirao i anektirao 1940. godine. U sovjetskoj sferi bila je i Finska, koju je Sovjetski savez napao u jesen 1939. godine i u tom je ratu ostvario teritorijalne dobitke. A u sovjetskoj sferi bila je i Besarabija, do tada dio Rumunjske. Sovjetski savez je na temelju sporazuma Njemačku opskrbljivao strateškim sirovinama. Sporazum o nenapadanju bio je potpisan na 10 godina, a Njemačka ga je prekršila 22. lipnja 1941. godine, kada je napala Sovjetski savez. Europski parlament proglasio je 23. kolovoza danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Staljingradska bitka, jedna od najvećih bitaka u povijesti, bitka koju se smatra prekretnicom Drugog svjetskog rata, započela je 23. kolovoza 1942. godine. Njemačka je vojska planirala u ljeto 1942. pokrenuti veliku ofenzivu u Sovjetskom savezu. Prvi cilj te ofenzive bilo je zauzimanje naftnih polja na Kavkazu, a drugi važan cilj bio je Staljingrad, važno industrijsko i prometno središte, čim se zauzimanjem mogao prekinuti riječni put Volgom. Bio je to i grad koji je zbog svog imena imao snažno simboličko značenje. U prvim tjednima velike ljetne ofenzive njemačka je vojska brzo napredovala. Staljin je odbio prijedlog da se iz Staljingrada evakuiraju civili, uključujući i djecu, jer je računao da će Crvena armija energičnije braniti grad pun civila nego prazan grad. Prvi napad na grad njemačko ratno zrakoplovstvo izvršilo je 23. kolovoza 1942. godine, a njemačka vojska ubrzo je prodrla u Staljingrad i započele su višemjesečne oštre ulične borbe.
3: Njemačkom vojskom u Staljingradu, uz koju su se borile mađarska, talijanska, rumunjska vojska te jedna pukovnija dragovoljaca iz NDH, zapovjedao je general Friedrich Paulus. On je pod svojim zapovjedništvom imao više od 300.000 vojnika. Sovjetskom vojskom koja je branila grad zapovjedao je general Vasilij Čujkov. U jesen 1942. godine pokazale su se slabosti njemačkog plana napada na dva cilja istodobno. Napad na Kavkaz i na Staljingrad razvukao je njemačku vojsku i oslabio snagu njezinog udara. Dok su u gradu trajale ogorčene i vrlo brutalne borbe, Crvena armija pripremala je protuofenzivu. Sjeverno i južno od grada prikupila je velike snage i odlučila udariti u slabo branjene bokove Paulusove vojske. U jesen 1942. Sovjeti su pokrenuli operaciju Uran i opkolili njemačku vojsku u gradu. Na vrhuncu ratnih akcija Staljingradski je kotao angažirao 1,5 milijuna sovjetskih vojnika, a opkoljeno je njemačkoj vojsci Hitler zabranio pokušaj proboja iz obruča. Njemačka je pokrenula novu ofenzivu, kojoj je cilj bio probiti obruč i spojiti se s opkoljenom Paulusovom vojskom, ali taj pokušaj nije uspio. Posljednji njemački vojnici u Staljingradu predali su se 2. veljače 1943. godine. U Staljingradskoj bitci poginulo je oko 1,5 milijuna vojnika. Njemačka je izgubila do tada elitnu 6. Paulusovu armiju. Staljingradsku bitku smatra se psihološkom prekretnicom, kako zbog veličine same bitke, tako i zbog njezinog simboličnog značenja.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

φορώ σκαμένα παράβαν στα ρίσο. Τσα τσα ήτι σε στραγιά.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Ujutro i noći na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana udari bure 35 do 40, podnu velebita do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura 6 do 16, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana do 20, podnu velebita 14 do 28 čvorova. Poslije podne sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 20 km. Pretežno vedro, u početku na otvorenom moru sjevernog Jadrana umjerena na oblaka te moguća kiša.
0: Baš prvi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
0: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće je pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraća u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
6: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
7: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe mostovčelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
8: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
7: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
9: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države, ko očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
7: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, Izravan je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
7: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
1: Jutarnja kronika.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijeni bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija i ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koje su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
9: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstveni ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slagat poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
11: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
14: Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad u kojemu nitko ništa ne smije znati.
11: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelje, mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
0: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid Boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31. mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
1: Svijet.
0: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona, industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
16: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Washingtona male.
0: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morrisrow.
16: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
0: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine.
1: Jutarnja kronika.
2: U Barbanu se poslije podne održava 51. trka na prstenac. Već tradicionalno okupit će se mnogi posjetitelji u mjestu koje svake godine sve prepoznatljivije po turizmu i konjičkom sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
17: U Barbanu je fešta, trka na prstenac, na belim konju draga i ja ću tamo bit.
18: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip.
19: Ja sam tad kod iga u školu barbom, bio sam učenik, svi smo bili, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
18: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem. Jer
20: to je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
18: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
20: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
18: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
21: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čast biti. To je neopisiv osjećaj.
17: Svi puti sad grenu u Barban.
18: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
0: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilijakov Tun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
0: Loše vrijeme najvjerojatnije uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće pretežno sunčano.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
22: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Kovtuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a večera. Zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najboljih gimnastičara Europe, prati Sanja Žigra-Frljuk.
23: Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Kovtun kao i u finalu tla ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
24: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
23: S dva zlata u Zagrebu, Kovtun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
22: Naše odbojkašice u drugom kolu europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtog kola HNL-a, Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
3: Preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28 minuti kada je Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57 minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galašić je petom skrenuo loptu u mrežu nakon dodavanja Radilića, a konačnih 3-1 postavio je u sudačkoj nadoknadi miljenik zagrebačke publike Mudražija za svoj prvi jedac u modrom dresu.
22: Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
4: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. 3 minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
22: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
5: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je podnove lebita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rap i Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovinj i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita do sredine dana te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano, većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podnove lebite u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
25: Oglasi.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Oglasi.

0: klasi.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
0: Oglasi.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji su poručili:
1: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
2: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo u obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Počast će odati na Golom otoku, Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, dok će izaslanstvo vlade položiti cvijeće na Mirogoju, među ostalim kod Zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih puteva, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelja je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Danas će se u Popovcu obilježiti 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Spomen obilježavanje počinje u 11 sati u krugu odašiljača Belje. Podboj je tijekom Domovinskog rata branio strateški važan odašiljač i poginuo pokušavajući spriječiti informacijsku blokadu. Počast će mu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati izaslanstvo uprave odašiljača i veze, članovi obitelji, bivši i sadašnji kolege te predstavnici državnih i lokalnih vlasti.
3: Vijesti.
0: Potres jakosti 5,9 jutros blizu Tokija oslijeđeno je najmanje 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija javlja da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih podrhtavanja tla i odrona sljedećih dana. Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde:
4: šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
3: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
5: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
6: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
5: U četvrtome kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prijepodne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Baš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije za selo i poljoprivredu Hrvatskog radija. Udarna tema današnje emisije bit će nam razgovor s predsjednikom Hrvatske poljoprivredne komore Željkom Mihelićem, koji traži radikalne promjene u domaćoj proizvodnji dok uvoz hrane raste, a pašnjaci postaju tempirane bombe za požare. Pratimo što se događa na globalnom tržištu žitarica te skok cijena pšenice na burzama. S vedrije strane, naši sirari u Francuskoj sudjeluju u pohodu na Guinnessov rekord. Približava se još jedno izdanje zagrebačkog ZGVG festivala održivog življenja, a čućete i dio rasprave o slabostima europskog sustava kontrole maslinovog ulja. Na brojnim lokacijama rano je krenula ovogodišnja berba grožđa, pa nećemo zaobići ni vinare i vinogradare, a kolegica Sunčica Cokarić otkriva nam tešku stvarnost kninskog kraja u kojem proizvodnja slabija, poljoprivreda u zapuštenim ruralnim područjima odumire. Tema je mnogo, pripremite se, pa ćemo početi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska ima vodu, ali poljoprivreda nam i dalje ovisi o nadi da će pasti kiša. Zašto? Dok u Lici, Dalmaciji zapušteni pašnjaci postaju tempirane bombe za požare, uvoz hrane raste, a domaća proizvodnja mlijeka pala je za nevjerojatnih 35%. Predsjednik HPK Željko Mihelić u velikom intervjuu šalje apel vladi i javnosti. Ne zanimaju ga političke fraze ni fondovi za preživljavanje starog modela. Traži radikalne promjene, osnivanje fonda za restrukturiranje i jasan odgovor na pitanje tko će platiti modernizaciju hrvatskog sela. Država, banke ili sami seljaci?
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Detaljnije o priopćenju kazat će nam sam predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore. Dobar vam dan.
2: Dobar dan. Pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Gospodine Mihelić, evo, početkom, prije nekoliko dana ste poslali priopćenje, poslali ste ga na više adresa uputivši apel, dakle, da se nešto mora hitno promijeniti u hrvatskoj poljoprivredi. Hajdemo za početak, jeste li dobili odgovor, pa ćemo onda u detalje o samom priopćenju.
2: Pa nisam ni očekivao da će biti nekakvih konkretnih pomaka, jer je ipak... To odlučuje politika, politika je trenutno zaokupljena nekim drugim stvarima, tako da ovo je više onako krik očaja, možemo to tako nazvati.
1: Jasno. Najviše ste se referirali dakle na problem same suše u poljoprivredi i zapravo činjenice da danas u 2026. godini golema ulaganja u poljoprivredu, a vi morate čekati pogledima u nebo, hoće li se nebo smilovati, hoće li biti kiše da bi poljoprivreda funkcionirala.
2: Da, ovo je odlično pitanje, vrlo široko i ovo bi za ovo bi se trebalo napraviti cijela jedna emisija, ali ukratko. Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo od poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaji nekakva socijalno-demografska mjera, i onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u ovu situaciju u kojoj jesmo, da poslije 12 godina ulaska od Europsku uniju, da smo i stavljena ispod 30% produktivnosti i efikasnosti proizvodnje, što uzrokuje niz problema, od toga da se nismo, da je sve manje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, jer naprosto nismo konkurentni po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar, običnom čovjeku to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva kuburi kraj sa krajem, i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Vi u čitavoj situaciji prvo navodite onu potrebu za navodnjavanjem, to je nešto što je, a dobro, imamo tu i tamo projekte, ali to je na kapaljku, dobrim dijelom su to jedinice regionalne samouprave, dakle županije možda preuzele na svoja leđa, ali generalno gledano, ako ćemo uzeti poljoprivredu kao dio nacionalne strategije i nacionalne sigurnosti, onda ne može biti rješenje na taj način. Ali osim potrebe za navodnjavanjem, navodite još jednu stvar, svjesni klimatskih promjena, potrebu osnivanja fonda za restrukturiranje. Kako bi to izgledalo?
2: Pa to je, da se nadovežem na ono što sam prije govorio, znači ako jedna država, jedna poljoprivreda u Hrvatskoj, ako je ona na nivou produktivnosti i efikasnosti 30% jedne Italije, Njemačke ili Nizozemske, od kuda nam dolazi gro hrane, potpuno je svakome jasno da mi nikad nećemo dostići sa ovim nivoom ulaganja koji dobivamo kroz poticaje, nećemo dostići njihovu razvijenost, njihovu produktivnost, efikasnost, na kraju što sve vodi konkurentnosti. Jer morate znati da poticaje koje dobiva hrvatski poljoprivrednik dolaze iz Brisela, oni su usaglašeni sa svih ostalih 28 zemalja, znači otprilike su isto kao u Španjolskoj, Italiji ili u Poljskoj i svi ulažu isto. E sad, domaći fond koji bi osigurao sredstva da mi pokrenemo jedan, da se prilagodimo novim klimatskim promjenama, da dođemo do novih tehnologija, do nove tehnike, do novog znanja, je nešto bez čega se nikad nećemo dostići razvijenost Europske unije što se tiče poljoprivrede. I to smatram da je ključ da mi napravimo jedan snažan domaći fond iz kojeg bi se jednostavno, efikasno, brzo moglo financirati sadnja novih vinograda, sadnja novih maslinika, izgradnja novih štala i sve, ali da to ne bude socijalni fond, nego da to bude stvarno razvojni fond, da se iz tog fonda financira budućnost. Nije vas sad više važno kako je, šta je bilo, šta smo promašili, šta nismo dobro napravili, nego je bitno kako će hrvatska poljoprivreda izgledati 2050. godine, ko će se s njom baviti, ko će to raditi, jer su izazovi koji nas slijede vrlo, vrlo veliki. Od klimatskih promjena pa do samo toga da imamo takvu strukturu gospodarstva, da nam je trgovina i turizam i usluge toliko su preuzele BDP da jednostavno niko više neće htjeti se baviti poljoprivredom.
1: Da, teško je prognozirati, pogotovo godinu koju ste spomenuli, možda bolje ne razmišljati, ali možemo se pozabaviti ovom aktualnom. Kazali ste, palo je nešto kiše, koliko je palo, koliko će vam to pomoći?
2: Pa kiša onim ljudima koji su sijali jare kulture poput kukuruza, soje ili djeteline, ona neće pomoći ništa. To je već gotovo, tu će biti prinosi 40-50% manji i tu pomoći nema. Stočarima će nešto pomoći jer se nadam da ćemo ipak uspjeti izvući drugi otkos trave pa ćemo bar sjena imati dovoljno. Ali na svim jarim kulturama, to je postala tradicija, se ostvaruju bitni loši rezultati od neke prosječne godine. Mi nažalost stalno upadamo u jednu priču i očekujemo vrhunske prinose koji se dogode jedan puta u 10 godina. A moramo jedan puta početi biti realni i gledati da se mora živjeti od prosječnih prinosa, a od prosječnih prinosa njihove godine nećemo imati.
1: Ova godina je zasigurno bila vrlo izazovna, ovo ljeto, pogotovo vrućine u kontinuitetu bez oborina, pa smo eto svjedočili i brojnim požarima, prije svega na području Dalmacije. Nedugo nakon tih požara provlačile su se kroz medije razne priče, pa su se između ostalog sjetili i toga da su nestale koze sa hrvatskog krša koje su, pa dobro, nisu gasile požare, ali su definitivno uklanjale mnoštvo onog lako zapaljivog gorivog materijala pri samom tlu. Što tu učiniti? Ja se može išta?
2: Da, Hrvatska vam je jedna od zanimljivih, možda i najzanimljivijih zemalja Europske unije po bioraznolikosti i po regionalnom različito se je od Like, Gorskog Kotara, Dalmatinske Zagore, Otoka do Slavonije, stvarno smo vrlo različiti i svaka, pogotovo kad se to gleda kroz prizmu poljoprivrede. Dalmatinska Zagora, Otoci, Gorski Kotar, pa i za veliki dio Istre, ako da ne kažem 90% Istre, su krški pašnjaci vrlo slabog boniteta, znači mogu jedino služiti za neko ekstenzivno napasivanje i to se je tako živjelo tisućama godina. To nije produktivno i toga se ne može zaraditi neki ozbiljan novac, poljoprivredno to ne može. Ali bez stoke na poljoprivrednim na takvim površinama dolazi do zarastanja najprije šikara, onda šuma i dogodi se ovo što se dogodi. To nije nikome iznenađenje ko je poljoprivrednik, koji ide malo u šumu, pa čak i najobičnijem rekreativcu koji šeće kroz šumu vidi da suha trava stara 5-6 godina, ona se maltene samo upali od visokih temperatura. Ja ne tvrdim da bi više da ne bi bilo požara kad bi bilo više stoke, ali sam siguran da bi bili ti požara bitno manje kad bi stoka popasla te površine. Da li je to ekonomski isplativo, to je druga priča. Da li to treba, ja sam siguran da treba. Jer to je, da li ćemo mi sad raditi protupožarne ceste, da li ćemo kupovati ove avione za gašenje požara ili ćemo investirati u stočarstvo. Ja mislim da svako pametan bi prije investiralo u stočarstvo, otvorio nova radna mjesta, dobio nekakav benefit kroz hranu, iako opet naglašavam, to nije dovoljno samo po sebi da bi bilo profitabilno.
1: Jasno.
2: Ali to je put po kojem treba ići.
1: Osim požara, nažalost, svjedočimo još jednoj situaciji, evo krajem tjedna i Sabor izvanredno zasjedao na temu onečišćenja, odnosno ilegalnog odlaganja otpada na području Like. Javljaju li vam se poljoprivrednici s tog područja, jesu li zabrinuti?
2: Da, javljaju se i evo Poljoprivredna komora će napraviti jedan sastanak sa svim članovima skupštine koje dolaze sa jadranske regije, znači sa svih županija iz Jadrana. Tako je komora, inače imamo tri regije koje ima svaka svog potpredsjednika i u četvrtak u 6 sati u Gospiću imamo sastanak sa poljoprivrednicima, sa članovima skupštine, doću ja i probat ćemo sa poljoprivrednicima malo da prokomentiramo i tu situaciju, da vidimo šta se može napraviti. To je područje Natura 2000, krško područje koje kad se jednom zagadi, ja nisam siguran da se to može ikad više ili neskoro vrijeme popraviti ta šteta. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da se nađe pravo rješenje, kvalitetno da se taj otpad zbrine. Ne bi ja sad bilo od onih koji inzistiraju nekom brzom rješenju, ja mislim da je kvaliteta puno važnija od brzine, jer ako je to tamo stajalo 3-4 godine, još može stajati možda koji mjesec, ali definitivno to treba ukloniti, ali treba vidjeti da li toga ima još negdje u Hrvatskoj i najoštrije se obračunati s onim koji to rade. Jer to je čista, to je ono zločin protiv naroda.
1: Hvala vam puno na izvojnom vremenu, na razgovoru.
2: Hvala vama, doviđenja.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo do tradicionalnog bloka vijesti iz Europe i svijeta. Napadi na lučku infrastrukturu i brodove u Crnom moru uzrokovali su zatvaranje terminala i zastoje u utovaru pšenice na vrhuncu izvozne sezone. Zbog poremećaja u isporukama, cijene pšenice na Čikaškoj burzi skočile su za više od 17% od početka srpnja, a poskupljenja bilježe i druge izvozne zemlje. Najveći svjetski uvoznici poput Egipta i Indonezije, koji u drugoj polovici godine uvelike ovise o crnomorskom tržištu, suočavaju se s ugroženom sigurnošću opskrbe hranom. Kako bi nadoknadili nedostatak žitarica iz Rusije i Ukrajine, uvoznici su prisiljeni tražiti alternativne dobavljače poput Australije i Argentine, što donosi znatno više troškove. Situacija se dodatno pogoršava jer je nakon propasti ranih dogovora o nenapadanju zabilježen porast napada na lučku infrastrukturu i plovila. Ukupno 13 hrvatskih proizvođača s 30 vrsta sireva sudjeluje danas u Francuskoj na postavljanju najveće plate kozih sireva na svijetu, a cilj je osvojiti službeni certifikat Guinnessove knjige rekorda. Hrvatski predstavnici nastupaju udruženi pod službenim imenom Croatian Goat Cheese Team, a francuski kolege ugostit će ih kao počasne goste na posebnom izložbenom štandu. Naši donose vrhunske autohtone proizvode iz 10 hrvatskih županija. Tu su iz Zagrebačke županije OPG Grčević i sirana Bresnica, iz Karlovačke županije OPG Jagarka i sirana Modruš, iz Splitsko-dalmatinske OPG Mala Roga, Međimurska županija OPG Koze i Mi, Varaždinska županija OPG Moravec, Krapinsko-zagorska županija OPG Ljubić, Osječko-baranjska županija OPG Geto, Vukovarsko-srijemska županija OPG Tatjana Lovrić-Jovanović, Zadarska županija OPG Žampera i sirana Gligora, te iz Istarske županije sirana Vesna Loborika. Približava se rujan, a početkom rujna se zna da je na Zagrebačkom europskom trgu ZGVG festival održivog življenja. Ove godine od 4. do 6. rujna organizira ga udruga Prijatelji životinja, a posjetitelji će moći vidjeti inovativnu eko kožu od ostataka proizvodnje piva i džina, kao i modne predmete izrađene od tog materijala. U ponudi će se naći razne biljne delicije, poput fermentiranog sira od slanutka i badema, te veganskih kobasica inspiriranih tradicionalnim okusima. Restoranski dio nudit će veganske burgere, falafel, soparnik i kolače uz bogatu ponudu biljne kozmetike koja nije testirana na životinjama. Ulaz na festival je besplatan, a organizatori ističu kako je ovo idealna prilika da građani kroz degustacije i popuste otkriju ekološki održivije alternative.
2: Oglasi. Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Glasi. Idemo malo retrospektivom do srpnja, ali nećemo toliko daleko jer je tema uvijek aktualna. U srpnju u Hrvatskom saboru održana 49. tematska sjednica Odbora za poljoprivredu, a bila je posvećena tematskom izvješću Europskog revizorskog suda koje upozorava na slabosti i neujednačenosti u sustavu kontrole maslinovog ulja. Predsjednica saborskog odbora Marijana Petir.
3: Europski revizorski sud upozorio je na slabosti i neujednačenosti u sustavima kontrole maslinovog ulja, osobito u pogledu autentičnosti, sigurnosti, sljedivosti i primjene tržišnih standarda. Izvješćem su obuhvaćene 4 države članice, među njima 3 velike mediteranske proizvođačice maslinovog ulja, Španjolska, Italija i Grčka, te Belgija kao važna država u prometu i trgovini maslinovim uljem. Budući da je i Hrvatska i mediteranska i maslinarska zemlja, nalazi ovog izvješća za nas imaju posebnu važnost. Upravo zato, a imajući u vidu značaj maslinarstva i maslinova ulja za Republiku Hrvatsku, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora odlučio održati ovu sjednicu sa ciljem da razmotrimo mogućnosti jačanja sustava kontrole, zaštite domaćih proizvođača i zaštite naših potrošača.
1: Članica Europskog revizorskog suda Ivana Maletić.
4: koliko je zapravo proizvodnja maslinovog ulja bitna za Europsku uniju u cjelini u odnosu na ostatak svijeta, jer mi kao Europa proizvodimo 61% ukupne proizvodnje maslinovih ulja, tako da je zapravo i uvoz u Europsku uniju relativno mal, vrlo je mal iz trećih država, iz trećih država iznosi 9% ukupne proizvodnje u Europskoj uniji, ali možete vidjeti kakva je ta raspodjela proizvodnje maslina po državama članicama. Španjolska koja proizvodi oko 1,2 milijuna tona maslina godišnje, preko Italije koja je na 284 tisuće tona, Grčka 259, Portugal 154. Znači ove četiri države članice zapravo su gotovo 98% ukupne proizvodnje Europske unije. Republika Hrvatska proizvodi otprilike oko 3,7 tisuća tona. Zbog čega je ovo izvješće važno i važno da se radi na poboljšavanju ovog sustava. Znači, to je ovo što smo rekli, kupujete kao potrošač ekstra djevičansko maslinovo ulje, plaćate ga u nekim situacijama i 30 eura, a zapravo je pitanje koje su masline, odakle su masline, koje su kvalitete, i to nije ekstra djevičansko. Većina je zdravstveno sigurna, ali su te neujednačene kontrole smanjuju povjerenje potrošača i naravno ovo što smo rekli za proizvođače, a to je osobito problem kod malih obiteljskih uzgajivača kakvi su kod nas. To je najveći problem jer onda imaju tu konkurenciju, prolaze ulja i zbog slabijih kontrola ta ulja lošije kvalitete prolaze, dolaze do potrošača, potrošač to ne zna razlikovati i onda zapravo gubi mali proizvođač. Tako da, evo, mi smo kroz svoje preporuke naravno sve ovo apostrofirali i tražimo od komisije da u državama članicama sva ova pravila poboljša, da jasno protumači pravila kontrole, da nema ovih različitih standarda i primjena u državama članicama, da se znači što više ujednači i što više pomogne na taj način i potrošače i proizvođače.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Što Ministarstvo poljoprivrede čini kada je u pitanju kontrola maslinovog ulja? Državni tajnik Tugomir Majdak.
2: Hrvatska kao i većina država članica, osim Španjolske, Grčke i Italije, još uvijek nema cjelovit sustav sljedivosti maslinovog ulja. Grčka je tek nedavno implementirala novi elektronički sustav. Dakle, izradili smo i donijeli pravilnik o upisniku maslinika prije 2 godine. Evo, to je dakle novi pravilnik kojim dodatno unapređujemo raniju bazu podataka koju vodi naša agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i kojim su propisani postupci evidentiranja, vođenja podataka u toj bazi s projekcijom njezine potencijalne nadogradnje u budućnosti. I nekoliko riječi o samoj kontroli maslinovog ulja u Republici Hrvatskoj. Dakle, kontrolu sukladnosti maslinovog ulja s propisanim tržišnim standardima i deklariranom kategorijom u Republici Hrvatskoj provodi poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata. Kontroliraju se domaća ulja, kao i ulja podrijetlom iz drugih zemalja članica, sukladno godišnjem planu rada i uzorkovanju DIRH-a te po prijavama građana. Od 2018. godine bilo je potrebno provesti najmanje 8 kontrola sukladnosti godišnje, jedna kontrola na svaki 1000 tona maslinovog ulja stavljeno na tržište, dok je u istom razdoblju DIRH godišnje uobičajeno obavljao po 25 kontrola, a 2025. obavljeno je 30 kontrola. Evo i okvirno, a za detaljnije i precizne informacije se može kontaktirati DIRH. U 2025. godini od ukupno 30 ispitanih uzoraka ekstra djevičanskog maslinovog ulja, analizom je utvrđeno 9 nesukladnih, ispričavam se, uzoraka, svi u odnosu na organoleptička svojstva, a 4 uzorka ujedno su nesukladna i u pogledu fizikalno-kemijskih svojstava. I zaključno, samo za podsjetnik, Hrvatska ima ukupno 52 registrirana poljoprivredna i prehrambena proizvoda na razini Europske unije, što po pitanju ZOI-a, odnosno zemljopisa podrijetla. Među njima je šest oznaka ZOI-a maslinovih ulja. To su maslinovo ulje Istra, krčko maslinovo ulje, ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres, bračko maslinovo ulje, šoltansko i korčulansko maslinovo ulje. I mi smo po broju u posljednjih 12 godina, dakle registriranih ZOI-a i oznaka zemljopisnog podrijetla, ukupno na razini ova 52 proizvoda zaštićena, 7. zemlja na razini svih zemalja članica. Dakle, i za nas je velik posao svih i proizvođača i struke i administracije, zajedno sa lokalnom i regionalnom upravom, ali i u budućnosti nam predstoji također određena borba kako u dijelu kontrole, tako i podizanju razine kvalitete i kontroli istih.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: A nipošto ne može rasprava o sustavu kontrole maslinovog ulja proći bez maslinara. Oni su oni koji znaju kako stvari funkcioniraju na terenu, a ne na ekranima tableta europskih dužnosnika. Pa čujemo predsjednika udruge maslinara Zlatna Šoltanka, Zlatka Burića.
2: Moram reći da sam šokiran sa dva podatka koja sam danas prvi put čuo. Da jedna zemlja može dozvoliti miješanje djevičanskog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja i deklariranje kao ekstra djevičansko. Kako to ulje, kad ga inspektori uzmu i kontroliraju, ono ne može biti djevičansko.
3: Ekstra djevičansko.
2: Kako je moguće takvu stvar uopće raditi? Druga stvar, da se miješaju godine, da se izmiješa berba 2024. sa 2025. i prodaje kao 25. To bi se ulje moglo još jedan put 26. miješati ono 26. sa ono 25. i 24. i tako dalje. A zna se da ulje poprima one karakteristike koje su loše jako brzo. Znači, dobro ulje degradira jako brzo kad se miješa sa lošim uljem. I kad takve zemlje mogu takve stvari raditi, to je možda za nas jako dobro. Samo trebamo obavijestiti sve potrošače da je to tako. Da je talijansko ulje takvo, da je grčko ulje takvo. A sa druge strane, mi imamo jako stroge kriterije. Naprimjer, ja sam kao proizvođač pogođen s time što inspekcija, kad uzme moje ulje sa regala od nekog lanca ili trgovine i ustanovi da to ulje nije ekstra djevičansko, a ja sam ga 10 mjeseci ranije ili 16 mjeseci ranije deklarirao kao ekstra djevičansko, da sam ja odgovoran za to. Mislim da je to nevjerojatna stvar. Kako ja mogu biti odgovoran ako sam ja prodao ekstra djevičansko maslinovo ulje? Trgovac ima povjerenje u mene ili nema? Ako ga je preuzeo i vjeruje mi, onda je on odgovoran. Ako ne vjeruje, treba napraviti provjeru i vratiti mi sve i nikad više s menom imati posla. Znači, mi smo ugroženi duplo sa konkurencijom koja proizvodi loše stvari, a od nas se traži se to. I sad moje pitanje, šta može hrvatska vlada napraviti? Ako talijanska vlada može odrediti da se ekstra djevičansko i djevičansko miješaju. Znači da praktički države članice imaju mogućnost svašta radi. Zašto mi ne bi uveli jednu kategoriju koja je iznad ekstra djevičanskih ulja? Ta kategorija bi bila recimo ultra ili premium ili ne znam šta, koja bi za Hrvatsku važila. I naša ulja, većina tih ulja od malih proizvođača bi ispunile te kriterije. Mi to znamo. Naša ulja dobivaju zlatne medalje na svim takmičenjima svijeta. I te male proizvođači, nas, trebala bi ova država zaštititi, a to bi bilo na takav način. Mi, Dalmatinci, smo to pokušali u našem malom krugu. Postavili smo sebi kriterije koje naša ulja moraju zadovoljiti. Osnovali smo klub maslinarskih udruga Dalmacije. Tu su udruge iz cijele Dalmacije, sve 4 županije. I postavili smo sebi kriterije koje su dvostruko strožiji nego za ekstra vječin. I nazvali smo to ultra vječin, to nema veze, sada možemo ga nazvati bilo kako, ali smo sebi dali obavezu da proizvodimo takva ulja. I 90% naših maslinara koji su ambiciozni, koji žele dobro proizvoditi, oni to mogu uspjeti. Osim toga, rekli smo da mora minimalno 80% tog ulja biti od domaćih sorti. S time zaštićujemo isto naše sorte i promoviramo.
1: Toliko u prvom satu emisije za selo i poljoprivredu. Slijedi malo glazbe, vijesti u 9 sati, pa smo ponovno zajedno.

0: kad zbrojiš sve šta ostane, prebrzo nakupljen. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo koje će počast odati na Golom otoku, Svetom Grgoru i u Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na zagrebačkom Mirogoju. Prijenos mise iz Lanišća od 10 sati možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Danas će se u Popovcu obilježiti 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Spomen obilježavanje počinje u 11 sati u krugu odašiljača Belje. Podboj je tijekom Domovinskog rata branio strateški važan odašiljač i poginuo pokušavajući spriječiti informacijsku blokadu. Počast će mu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati izaslanstvo uprave odašiljača i veze, članovi obitelji, bivši i sadašnji kolege te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba.
1: Vijesti.
0: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali vrijedu ograničenja za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet. Na vrhuncu sezone Jadranom plovi oko 50.000 stranih i 120.000 domaćih plovila. Ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
2: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
1: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
3: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
4: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
3: U 4. kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prije podne oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita i jaka, te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
5: Dobar dan, u drugom satu današnje emisije još jednom lijep pozdrav iz Zadra. Drugi dio emisije posvetit ćemo vinarima, a onda ćemo reportažom Sunđice Cokarić posjetiti kninski kraj.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pretposljednja je kolovoška nedjelja. Berba grožđa počela je na brojnim lokacijama u Hrvatskoj. Čuli ste o tome i u prošloj emisiji, pa valja pokoju minutu pokloniti našim brojnim vinogradarima i vinarima, pozdraviti ih i čuti ponešto od njih. Za početak, Zdravko Žuža iz vinarije Bora u Zadarskom zaleđu, točnije u Podgradini.
2: Vinarija Bora nastala iz ljubavi prema vinu. Mi zaista to radimo s ljubavlju, radimo vrlo profesionalno, imamo vrhunsku tehnologiju, novu vinariju, imamo vlastite nasade i sva naša vina dolaze iz našeg nasada. Velim, radujem se ovoj godini koja je bila, prethodna koja je bila jako dobra i jako nadamo se da će ova godina, ova sadašnja, 26. prema sadašnjim nekim pokazateljima i ono što se dešava u vinogradu, biti još izvrsnija. Tako da težimo uvijek boljemu.
3: U zadarskom području se zna za vašu vinariju, ali s obzirom na to da je ovo u pitanju emisija za selo i poljoprivredu, nacionalno se sluša, predstavite nam ukratko vašu vinariju.
2: Naša vinarija se nalazi u mjestu Podgradina. To je zaleđe Novigradskog mora, južna strana Novigradskog mora, mjesto smješteno između Posedarja i Novigrada. Naši vinogradi su vrlo karakteristički po tome i položaj naše vinograde, jer smo jedini vinograd koji je okrenut prema sjeveru, prema Velebitu. I Velebit i ova bura i ovi svi itekako utiče na naša vina, kvalitetu naših vina i vidjet ćete neke drugačije arome, neke drugačije buke i tako dalje u odnosu na iste sorte negdje drugdje, jel? Što ne kažemo da je to... Tako da mislimo da taj Velebit i taj dio nama daje određenu svježinu i daje jednu prepoznatljivost naših vina na ovom području.
3: Koje sorte imate?
2: Imamo od bijelih sorti, imamo Maraštinu, Svrdlovinu i Sauvignon Blanc. Praktički to je najjužniji Sauvignon Blanc u Hrvatskoj. A isto tako nas poušep je najsjeverniji u Hrvatskoj.
3: Imate autohtonu.
2: Autohtoni, apsolutno. Imamo Svrdlovinu. Imamo vrhunsku Svrdlovinu. Mi ovdje nismo ove godine ovaj put prezentirali u Benkovcu, ali je prezentiramo, evo sad smo je slali u Ameriku.
3: Kažite nam, što se tiče plasmana, lijepo je sve proizvoditi, ali naravno nečega treba i živjeti, jel tako? Kako je stanje kada je u pitanju plasmana i količine?
2: Pa znate što se tiče plasmana, ovdje mi imamo zatvoreni krug. Mi imamo i neke svoje prostore gdje plasiramo vina, mi živimo u Zagrebu. Imamo puno objekata i destinacija na koje mi posjećujemo i gdje ljudi su prepoznali naša vina. U Zagrebu se pije naša vina puno, u Sloveniji se naša vina pije, u Švicarskoj i Austriji. To su naša neka tržišta koja mi dajemo vina. U svakom slučaju, recimo u ovom trenutku mi 20 prošle godine nemamo ni jednu bocu. A tek sada smo pustili 25. godinu, mi je tek sad puštamo. Mi ne žurimo sa puštanjem vina u promet jer smatramo da naše sorte su vrlo kompleksne i da te sorte moraju imati određeno dob sazrijevanja, jer bez toga to nije to. Ne mogu se dobiti takve rezultate.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pažnju ćemo, često to činimo, i to sa zadovoljstvom, pokloniti autohtonim sortama. Branko Kutija iz istoimenog benkovačkog OPG-a.
2: Ja sam posadio, neću kazati po nagovoru, prijatelj gospodin Mladen Anić je prvi, kao što znate, pokrenuo priču oko svrdlavine. Iz razgovora s njim, eto, ja sam se naukao na tu priču i posadio sam nešto više od 5000 čokota ili panja, kako mi kažemo domaćem žargonu, svrdlovine. I znači, od te iste svrdlovine radimo i roze i crno vino, naravno.
3: Posebno je romantična priča oživjeti neku autohtonu sortu i lijepo je vidjeti sada iz godine u godinu da se zapravo te autohtone sorte pa šire možda i više nego se očekivalo.
2: Pa svakako, ali nažalost temeljni problem je ugostiteljstvo. Odnosno, ugostitelji ne prepoznaju tu priču, bar za sada. Znači, to nije jednostavno u dovoljnoj mjeri prepoznato, za razliku recimo od Istre, jel? Koja ima jedno crno, jedno bilo vino i vi ne možete dobiti u restoranu u Istri Maraštinu, primjer radi. Jel? Ili dođemo u Slavoniju, osim graševine, opet nemate ništa.
3: Zna se što se dobiva u kojoj regiji, kod nas je to još uvijek nepoznato.
2: Tako je. Znači, to je zaseban problem, jel? I na tome, znači, kako je županijski odjel koji je vezan za poljoprivredu i turizam, isto tako i obrtnička komora, ali i gospodarska komora, svi zajedno moramo više raditi na brendiranju domaćih autohtonih sorti. To je ključ cijele priče. Znači, svi ovi ljudi koji proizvode crna vina imaju problem sa plasmanom tih vina. To je činjenica, jel? Bila vina nije problem toliko prodati koliko crna, ali stanje je tako na tržištu kako je.
3: Budemo optimisti, nadajmo se da će se to...
2: Pa naravno da treba biti optimista, ali ono na što možemo utjecati, ajmo utjecati.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Svatko od koga poznaje vjerojatno zna što se dogodilo. Nećemo ovdje u detalje, ali riječ je o Radoslavu Bobanoviću iz Polače, koji u prošloj emisiji izvijestio o vrlo ranom početku berbe, a sada ćemo čuti o njegovom novom početku.
2: Ja sam se morao odvojiti da bi sačuvao svoj duh, svoj moral, svoj kredibilitet, svoju psihu i krenuo sam sa svojih 25 hektara u novu proizvodnju, u novi prostor, nedaleko od prostora gdje su moji nasadi i tako dalje, gdje je nekad naša bivša maslina i vino, danas se spominje kao kotari i tako dalje, neka dragi Bog da sreće i njoj, ali ne može bez mene, jer tamo sam ja sastavni dio svega toga. Imam esenciju, vino i ulje, novo ime, novi brend, novi proizvodi, istina, sve na novo. Ulje mi je među 100 ulja svijeta, a vina su, evo, u početcima, ali idemo nabolje. Ono za vrijeme kuge tamo negdje u 16. 17. stoljeću, kad je neko branja vina, neki pametni su rekli dajte vina, kao i ja kad smo se vratili iza Oluje, falilo nam jezeru, malo veselja, malo opuštanosti, svega, jer bilo je puno žrtava, puno tragedija, puno zapaljenosti, svega, čovjek mora naći negdje mjeru. A vino je ono najbolje koje vezuje čovjeka sa prirodom i daje mu opuštanje duše. Pogotovo ako su ljudi ovako moje mekoće, moje fleksibilnosti, trpljivosti. Ono kad sam ja njima rekao, ne možete vi moj pogled, moj pogled je cilja, on ubija, ne moji topovi. Ja sam i topnik u ovom Domovinskom ratu. Znači, nova vinarija, novi pristupi, novi život, poštujem sve različitosti, ali ne volim kriminal. U vinari moraju shvatiti da je Austrija jednom pogriješila, dugo, dugo godina je trpila da se vrati na svoj vinski put. Danas je jedna od moćnijih. Kada mi uđemo u tu strukturu zakonitosti i poštivanja najprije sebe, najprije onoga što nudimo u boci, kako je da je, ali to nudimo, a nije falsifikat. U tom će Hrvatska prednjačiti jer imamo podneblje od Boga dano, od morskoga pojasa, srednjog pojasa, neću kazati lički, ali imamo mi našu bregovitu Hrvatsku koja daje krasna vina, oškrleta, pa imamo naš iločki dio kraja, imamo naš Kutiju, imamo našu Istru, naše Međumurje. Pa čovječe, pa Hrvatska može prednjačiti u odnosu na Austriju i na puno tih drugih. Samo prodajom na licu mjesta. Ne moramo trpiti da moramo skupe tarife plaćati da idemo prema Americi. Ok, dobro je ko može, može. Ali treba gledati da na kućnom pragu damo najbolje. Da turistima koji dolazu tu damo najbolje. Najbolje. Nema veze što će nuditi Biograd. Jel nudi Iločko, jel nudi Međimursko i ostalo. Nek nudi sve što može nuditi. Ali nek nudi kvalitetno. Vrhunsko.
3: Ja se još moram samo vratiti na jednu stvar. Svako možda misli da se trebaju steći posebni idealni uvjeti da bi se dobilo dobro vino, ali evo malo čas ste mi pričali kako ste koristili led za hlađenje u proizvodnji i da se može, ako je čovjek dovoljno uporan, može se sve, dodao bih na to i vaš nedavni posjet i Pelješcu, jel tako?
2: Da.
3: Tako da ima tu zaista na sve strane dovitljivost.
2: Vinska priča u Hrvatskoj je regulirana zakonima. Nažalost, ko što je puno u Hrvatskoj regulirano, to se puno ne poštuje. Ali jedno je poštivanje čovjeka koji dolazi iz te prirode, čovjeka koji poštuje taj kamen, koji poštuje svoj proizvod. I u tom Hrvatska mora uspiti. Ja nigdje drugo ne vidim neke bolje mogućnosti. Mi nismo država od 1-2 milijuna kilometara kvadratnih. Mi smo država od 57.000 kilometara kvadratnih. Mi smo jedna mala obitelj. A i ta obitelj, ovo što proizvodi, mora dati najbolje. Ja, koji sam ostavio milijone vrijednosti, koje sad umiru, nažalost, išao sam iz početka sa zamrznutim plastičnim bocama leda hladiti moja vina.

0: Oglasi.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
0: Oglasi.
2: U zapuštenim ruralnim područjima poljoprivreda odumire. U zadnjih 10 godina više od polovice poljoprivrednih gospodarstava u Šibensko-kninskoj županiji ne podnosi zahtjeve za poticaje. Proizvodnja i na kninskom području slabi. Sunčica Cokarić.
3: Studenta računarstva Petra Komfortu ovoga smo ljeta na njegov 21. rođendan na skoro 40 stupnjeva zatekli u očevu polju. Obrađuju 8,5 hektara na području biskupije, a u tome sudjeluje cijela obitelj. No svoju budućnost Petar ne vidi u poljoprivredi, iako sada u svemu pomaže roditeljima.
4: Nije svaki dan, ali kad zovne čača mora biti tu, koji god je dan. Studira računarstva u Splitu na FESB-u. Ko ide mi, ali evo ovako ljeto dođe pa pomažem svojima.
3: Dakle, od malih nogu si na polju, na njivama, je li tako?
4: Pa tako je, sjećam se možda od 12. 13. godine sigurno.
3: Dobro, ti sad imaš svoju struku pro kojoj si se posvetio, poljoprivreda za tebe pretpostavljam nije opcija, jel?
4: Pa to je ono plan B što se kaže, nadam se da neće do toga doći, ali ako dođe, šta ću, takav je život, morat se s tim pomiriti tako. A mislim da je to jako teško zato što se on time bavi već 30 godina, ja baš i nemam toliko iskustva, ja samo pomažem kao radnik, mislim da ne bi mogao voditi posao kao on, tako da mislim da je to jako teško.
3: A recimo vidiš li sebe u budućnosti negdje u gradu ili možda u nekoj kućici gdje možeš tebi okopati malo vrta?
4: Pa volio bi biti u Kninu, najprvo iz Knina sam, tako da volio bi se vratiti, tako da mi je ovdje sve blizu, tako da možda čak i... Da.
5: Ja sam Robert Komforta iz Zvjerinca, bavim se poljoprivredom evo već 30 godina, otac četvoro djece, ukratko, uzgajamo... Od povrća ima dosta. Imamo pomidore, paprike, tikvice, petlđane. Znači, dosta tog povrća plus žitarica, nešto. I imamo, eto vidite, imamo tu i djetelnu, imamo neki 50 ovaca i tako.
3: Dakle, napori su veliki. Može li se živjeti od ovoga?
5: Pa može. Može. Nije sad to neko... Ovo je jedan pristojan život, ali da se naradimo, naradimo se. To je neminovno.
3: Koliko radne snage zapravo zahtjeva vaša proizvodnja?
5: A zahtjeva ono samo, mi to obiteljski radimo, tu su sad trenutno ćer i sin sa mnom, otac je tu, ono obiteljski uskačemo kako kad, neka da. Sestra uskoči, zet, ovo, ono uvijek, znači više manje obiteljski.
3: Dakle i djeca pomažu?
5: Evo on je na fakultetu, ona je završila srednju školu, ja im uvijek govorim, ovo uvijek mogu raditi. Ovo uvijek mogu raditi, a opet nek završe neku školu, da imaju neki normalan posao, jer ovo je naporno i ovdje ste 24 sata konstantno u tome, znači niste vi samo, svi vide kad se bere. Treba to dovesti do branja, morate biti i agronom i seljak i vodoinstalater za razvesti vodu i mehaničar za popraviti kvare na brzaka i 100 stvari. Pa opet, na kraju krajeva, nije ono loše, naporno jest, ali danas sutra mogu uvijek to raditi. Ja i mogu uputiti, pokazati im, mada oni znaju već neke stvari, ali bolje da imaju neki normalan posao, jel?
3: Koliko zapravo ima mladih obitelji u selu poput vaše?
5: Ma nema puno, sve se to raselilo.
3: Sve
5: se to raselilo, kad dođe zima na prste, morate nabrojati koliko ih ima u selu. Mali broj. I sa hrvatske i sa pravoslavne strane, znači i sa jedne i sa druge ima nešto, ali to nije kod nekad koliko prije rata. Ma šta ja znam, ajmo reći da najviše zapinje uvoz. Uvozom se snižavaju cijene, normalno uvozi se iz Albanije, iz Srbije, iz zemalja koje imaju niži standard, normalno i niža je proizvodna cijena, da se razumijemo. Automatski imate konkurenciju. A što se tiče tih poticaja i to, ja mislim da nikad se bolje nije davalo od tih mjera iz Europske unije, od poticaja države, od svega, da to... Jednostavno, može se iskoristiti dosta toga s tim da trebalo bi tu malo neku bolju kontrolu uvesti. Prevelike su razlike u stočarstvu, u povrtlarstvu, za poticaje i za sve. Po mome bi bilo realno po proizvodu da se plati poticaj. Kad prijavite koliko ste proizveli, da se onda po tome plati poticaj, ne po površini. Bilo bi realnije, puno bi realnije bilo, ali da ima poticaja i toga, ma ima svega. Kogod kaže kuka ovako, onako, ma može se. Ja bih volio prvo mene ukinite poticaj. Meni ne treba, ja ću se izboriti za sebe, za svoju obitelj. A kad ukinete mene, ukinite onda svima. pa da vidimo onda, znači izvolite zaradite svojim rukama, a nemojte kukati, ne valja vam država, ne valja vam ono, vučete poticaje, vozite dobre aute, sve živo, a kukate uvijek, izvolite raditi.
3: A proizvodnja loša, sve manje poljoprivrednika. Loša.
5: Pa pojedini kažu, jedan je rekao to vrlo dobro znam, kaže na krava ima rog, briga me kako njoj, meni je bitno da poticaj dođe. Onda šta imamo dalje pričati, razumijete?
3: Svakako težak posao, kako privući mlade?
5: Nikako, šta ja znam. Pa evo vidite i sami i od tog svinjogojstva i od stočarstva da su tu uvijek neki problemi od cijena pšenice, od svega. S tim jednostavno moje mišljenje je da tu mladi onda ne vide perspektivu.
3: Kako ljudi reagiraju na domaći proizvod? Evo tu u našem kraju, je li to traženije možda od onoga što stiže iz uvoza?
5: Pa sigurno da, gledajte, razlika je u okusu. Prvo osnovno razlika je u okusu, a i razlika je u džepu. Da budemo iskreni, uvijek je domaći proizvod malo skuplji nego onaj na akcijama po dućanima, tako da ljudi se pojedini ravnaju, i što je normalna stvar po svojim financijama. Tako da je to sasvim normalno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Živjeti se može, no cijena je previsoka. Sve manje onih koji su je spremni platiti, potvrđuje to i nedostatak interesa za studij poljoprivrede na Kninskom veleučilištu. Ove godine taj je smjer upisao jedan student. Prodekanica za nastavu Emilija Friganović.
2: Ima tu više faktora zapravo koji utječu na slabiju zainteresiranost. Prvo je možda onaj demografski faktor koji utječe na sve studije, ne samo na poljoprivredu, pogotovo u malim sredinama. A drugo je što možda ono što sam napomenula, mladi traže karijeru u kojoj će imati perspektivu. Možda poljoprivreda nije dovoljno prepoznata kao visokotehnološka djelatnost koja baš ima puno digitalizacije, automatizacije itd. Naš je zapravo zadatak da pokažemo studentima zapravo kako je pravo stanje stvari, povezate ih sa dobrim primjerima, sa proizvođačima koji su uspješni i na neki način im pokazati da poljoprivreda isto može biti dobar izbor za karijeru. Mladi ljudi naravno prirodno uvijek gledaju koja je perspektiva razvoja ovoga sektora u koji će se možda uključiti, gledaju koja je isplativost proizvodnje, koliko će im biti plaće, koja je mogućnost napretka u njihovom sektoru. Tako da možda ih malo obeshrabruje stanje u postojećim sektorima, ali Hrvatska kao i sve druge zemlje imaju dosta, ajmo reći, ne problema nego izazova u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru i neke se bolje, neke loše nose sa tim izazovima. Mi se nadamo da ćemo možda mi u budućnosti uz povezivanje obrazovanja, gospodarstva i međusobnog suradnje možda potaknuti napredak u razvoju tih sektora.
1: Na Kninskom području 757 je aktivnih poljoprivrednih gospodarstava, od toga ih polovica proizvodi samo za vlastite potrebe. Viši savjetnik za Kninsko područje Ministarstva poljoprivrede Josip Silov.
3: Svi su trendovi u padu, dakle svake godine je sve manji broj gospodarstava koji podnosi zahtjev za poticaje na ovom području. Puno je razloga zbog toga, prvo je ono što smo naveli, znači to je demografska situacija, sela nam ostaju manje više prazna, stanovništvo odumire, mladi se preseljavaju, manje ih ima, ali se preseljavaju i žive u gradu i sve manje se bave poljoprivredom. Znate, poljoprivreda je djelatnost koja nije dovoljno konkurentna iz više razloga. Jedno je na našem području, to je usitnjenost gospodarstava. Nekakav prosjek gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji je oko 6-7 hektara, ali to nije stvarni prosjek, to moramo računati na to da su tu uključeni pašnjaci u zakupu koje ljudi uzimaju od Hrvatskih šuma i oni povećavaju ta gospodarstva, dok su gospodarstva uz obalu sa vlastitim zemljištem koje nemaju zemljišta u zakupu, nisu stočarska, to su gospodarstva od pola hektara do 2 hektara, 2,5 hektara, to su već velika gospodarstva. Pa ja nisam optimist što se tiče komasacije na našem području, prvenstveno zbog neriješeno imovinsko-pravnih

0: mogu do papirnato dokazati da su vlasnici ili u posjedu. Njima se, bilo je rečeno najprije da će se brisati sa gospodarstava, sad je to promijenjeno, neće se brisati, ali za te površine neće dobijati poticaje, što će mnoge ljude motivirati da otkažu gospodarstva. Drugi problem koji paralelno s tim ide je da je Državna geodetska uprava, nevezano uz poljoprivredu, spaja zemljišne i posjedovne knjige. Dakle, imat ćemo jedinstveni kao i cijela Europa koja ima jedinstveni sustav. Kako je vlasničko stanje pravno jače od posjedovnog stanja, onda se to uglavnom radi na način da se brišu posjedovni listovi i da zemljišno vlasničko stanje postaje ono koje ostaje, zapravo koje se vodi, a ono je u puno goroj situaciji nego posjedovno. Jer posjed se barem negdje do konca 80-ih koliko toliko redovno vodio radi plaćanja poreza koji je nekad bio na poljoprivredno zemljište, a vlasničke knjige se ne vode od prestanka Austro-Ugarske poštene. I sad smo došli u situaciju da bi mi trebali priznat načelo povjerenja u zemljišne knjige. Koje zemljišne knjige? Koje nisu vođene 100 godina.
1: Da, to nam je jedan faktor. Imamo i druge faktore. Dakle, usitnjeno zemljište, imamo faktor infrastrukture. Što je sa navodnjavanjem? Neka sela ovdje u Kninskoj okolici nemaju niti vodu za kućanstva, što naravno onemogućava život, osobito mladim obiteljima. Što je sa navodnjavanjem polja? Što je sa infrastrukturom za poljoprivredu?
0: Tekuća voda u kućanstvima nije voda za navodnjavanje. Ljudi često kažu kad dobijemo vodu u selu mi ćemo nešto proizvoditi. Ta voda je preskupa i to nije za proizvodnju, takva proizvodnja bi bila preskupa. Dakle, voda za navodnjavanje zna se na koji način se koristi, ili se koristi iz određenih vodotoka ili iz određenih izvora, bušotina i ostalog. To je pod nadležnošću Hrvatskih voda. Svako zahvaćanje vode iz bilo kojeg od tih izvora traži suglasnost Hrvatskih voda. Da bi se provodilo kako navodnjavanje, moraju postojati projekti, moraju postojati financijska sredstva, mora postojati izvor i opet mora biti riješeno ono imovinsko-pravno stanje da bi se razvela mreža, kanala ili ostalog. Mi ponovo spotičemo se na prvom koraku kako to izorganizirati. Sredstvo bi se vjerojatno i pronašla. Vidimo situacije po Slavoniji gdje se provode dosta veliki projekti za navodnjavanja i tako dalje. Međutim, za provest takav projekt, pa se tu vam idu i građevinske dozvole i sve ostale stvari, kad kopate kanale, provodite ostalo, vi morate imati rješeno preko čijeg zemljišta vi to vodite. Je li on suglasan ili nije, je li mu plaćeno obeštećenje, kome plaćate obeštećenje i tako dalje. Nije realno kako očekivati u skoroj budućnosti ovdje nekakve velike projekte navodnjavanja. Drugo, osnovni izvor navodnjavanja ovdje je nešto što presjeca Šibensko-kninsku županiju je rijeka Krka. Rijeka Krka je nacionalni park i samim time po zakonu zaštite prirode i ostalom se ne dozvoljava uzimanje vode iz rijeke za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Neki planovi su postojali prije 15 godina na nivou Šibensko-kninske županije, gdje su bili predviđeni 5 projekata navodnjavanja u suradnji s Hrvatskim vodama koje bi to sufinancirale. Jedino gdje se donekle došlo je projekt Vrbnik, izvora Vrbnik na Jadrtovcu, međutim voda u ljetnim mjesecima je zaslanjena, pa se onda mora uzimati samo u zimskim, stvarati velike vodospreme iz kojih bi se onda ljeti to navodnjavalo kad je potrebno.
1: Ovo su neke indicije koje nas zapravo usmjeravaju prema tome da moramo razvijati malo, ali jako dobro i jako skupo.
0: Da, naša proizvodnja je skupa. Ljudi često kažu jedemo skupu hranu zato što uvozimo. Nije točno. Nažalost, mi da jedemo samo svoju hranu, jeli bi skuplju hranu, jer naša proizvodnja je skupa. Usitnjena proizvodnja bez napredne tehnologije, bez navodnjavanja, bez ostaloga, ne može donijeti jeftinu proizvodnju. Dakle, mi imamo mala gospodarstva koja dosta neracionalno proizvode skupu hranu. Mi možemo proizvoditi kvalitetno. Mi možemo naše proizvode uspoređivati sigurno sa nečim što je uvozno i reći mi imamo kvalitetnije, mi imamo manje zaštite, mi imamo nešto što još uvijek ima okus za razliku od nekih proizvoda, ali jeftinu proizvodnju ne možemo očekivati i ne treba je sigurno očekivati na našem području.

0: osim toga imamo neke autohtone proizvode, kako s njima stojima, poput sira iz mišine, ne znam.
1: Da, imamo autohtone proizvode koji se gotovo pa više ne proizvode. Evo, sir iz mišine je jedna od stvari koje ste spomenuli, zaista to je specifična vrsta sira koja se razvila na ovom dinarskom području, planinskom području, jer je to bio način da ljudi kad proizvede sir u planini tijekom ljeta gdje je stoka bila na ispaši, da ga sačuvaju i na jesen mogu donijeti na tržište i prodati. Sve te njegove specifičnosti na drugim područjima koji nisu bili na to prisiljeni, oni to nemaju, zato je on kao takav prepoznatljiv, ali vi jednostavno gotovo pa više nemate sirovine za njega. Ovce ne izlaze više na planine, vrlo rijetki su koji izgone na dinaru još uvijek to što ima. Govedarstvo mliječno na ovom području se ugasilo u potpunosti praktično. Mi nemamo, evo, u svih šest ovih općina službeno više mliječnih krava. Ima jedno gospodarstvo koje još ima nekoliko mliječnih, prijavljenih mliječnih krava. Sve je prešlo na mesno govedarstvo zbog lakšeg načina. Uzmete stoku za mesno govedarstvo, ako uzmete bušu još koja je izvorna pasmina koja dobro podnosi pase na kršu i tako dalje, pa dobijete nešto za izvornu pasminu, dobijete poticaj na hektare pašnjaka koje možete smart na broj grla i tako dalje, onda te krave više niko ne muze. To telad pocicaj što ima i to je to. Dakle, nekakvu sirovinu za to ne imamo. Mi imamo nekakvih proizvoda, kažem, koji su prepoznatljivi na lokalnom tržištu. Onaj osnovni, to je janjetina, jel, koja je u ljetnoj sezoni, u svakoj gostioni praktično se peku janjci. I kao takva je tražena. Nažalost, i tu naravno uvoz radi svoje, pa pod tim janjcima dobijemo. Često, evo, ljudi se žale da ne mogu prodati janjce, pogotovo jariće koji ima da se dosta teško prodaju. A vidimo da sve gostione peku i sve mesnice drže janjetinu. Dakle, uz toliku količinu prodaje bi se potrošilo jedno pet puta vjerojatno više janjaca nego što ih ima ovo područje. Ali očito da uvoz i tu radi svoje.
0: Kako stojimo sa svinjama? Evo, drniški pršut je isto jedan naš brend.
1: Vi znate neko ko drži svinje? Ne. Mi na području Pnina, ono što nama dolaze za pomoć za popunjavanje poticaja, imamo trenutno još jednog svinjara, odnosno ljude koji se bave uzgojem, prijavljenim uzgojem svinja. Postoji nešto, vjerojatno, svinja na domaćinstvima, svinja dvije za svoje potrebe i takve stvari koje ljudi još uvijek odrađuju. Međutim, za proizvodnja prijavljena, evo, ovdje cijelo, svih šest gradova i općina ima jedno gospodarstvo koje se tim bavi. Ono što radi udruga Drniški pršut i tako je zakonski dozvoljeno. Dakle, vi ne morate proizvoditi ovdje svinju da bi imali Drniški pršut. Dakle, da, sama proizvodnja nije ugrožena, ali su butovi vjerojatno mađarski, nizozemski ili koji već jesu. Dakle, ne diže našu proizvodnju koja bi onda trebala i proizvodnju kukuruza i hrane za to i tako dalje. Nažalost, sustav poticaja koji mi imamo zadnjih 10-12 godina od priključenja Europskoj uniji nije sustav koji podiže i potiče proizvodnju u poljoprivredi, bez obzira što je puno više novaca nego što je bilo prije ulaska u Europsku uniju i puno više mjera koje se mogu ostvariti. To je sustav koji zapravo generira održavanje zelenih politika koje potiče Europska unija, održavanje ruralnog prostora kao takvog, znači daju se poticaji na pašnjake da bi se obavljala ispaša, morate imati stoku da bi se obavljala ispaša da oni ne bi zarastali, pa onda su ljudi nabavili umjesto koza i ovaca koje treba svakodnevno čuvati, nabavili krave. Pa onda te krave opet ne održavajte, baš te pašnjake, krava nije idealna za održavanje pašnjaka, krave su super za livade i takve stvari, ali za krš, pogotovo za makiju i ostalo, one nisu te koje će priređivati i održavati, pa nam opet sve to skupa dosta zarasta uz sve poticaje koje ostvaruju. Koliko god to teško priznat, ali danas je još uvijek puno jednostavnije i lakše zaraditi u turizmu nego u poljoprivredi. Bavit se 3 mjeseca ili 6 mjeseci nečem nego cijelu godinu. Pazite, poljoprivreda, da se pokazalo kroz proteklo razdoblje, poljoprivreda je uvijek živnula u kriznim vremenima. Znate, u vrijeme rata, kad ljudi, kad je prestala neka proizvodnja, kad nije bilo dodatnih sredstava, ljudi se počeli baviti poljoprivredom. U vrijeme COVID-a koji je trajao godinu, dvije dana, ljudi su očistili svoje masline, obradili površine i ostalo, jer poljoprivreda daje neku sigurnost.
0: Da.
1: Znate, najprije za vlastitu proizvodnju, a onda ste malo više napravili, onda imate i nekakve viškove i tako dalje. Ja nisam spomenuo na početku, kad smo govorili o gospodarstvima, mi od ovog broja gospodarstva koje imamo gotovo polovicu SOPG-ova. SOPG znači samo doslovno obiteljno poljoprivredno gospodarstvo, dakle to je proizvodnja za vlastite potrebe. Neke male viškove ne mogu dozvoljene prodavati, ali to su ljudi koji su prijavili to proizvodnje za vlastite potrebe. Dakle, oni nisu tržišno orijentirani, oni se neće razvijati, oni nisu ti koji će povući nekakvu proizvodnju, uvesti nove tehnologije, napraviti nešto drugo u poljoprivredi. Oni proizvode za sebe, malo ulja, malo vina, malo povrća, 10 ovaca, jedna krava, to je proizvodnja za obitelj. Gotovo polovica toga u Šibensko-kninskoj županiji je na taj način.
2: Uz sve druge probleme, tu je još i bitka sa štetnicima, zaključuje savjetnik Silov. Vukovi, čagljevi, divlje svinje, lisice, klimatske promjene samo su dio izazova u sustavu koji se, dojam je, nepovratno mijenja na uštrb poljoprivrede krša.
3: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Za selo i poljoprivredu. Ja sam Filip Matijević i želim vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju. Zdravi bili!

0: Vaš prvi.
1: Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, srdačno vas pozdravljamo iz Lanišća u sjevernoj Istri. Spomen mjestvu mučeništva blaženog Miroslava Bulešića, gdje je prije 79 godina ubijen hrvatski svećenik i najmlađi hrvatski blaženik. Danas se ujedno obilježava Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Blaženi Miroslav bio je žrtva komunističkog režima. Ja sam Antonija Hrvatin Rot, urednica prijenosa. Nalazimo se u crkvi Svetog Kancija, Kancijana i Kancijanile. Svetu misu predvodi porički i pulski biskup monsignor Ivan Štironja. U koncelebraciji su župnik velečasni Josip Mašina i vicekancelar porečke i pulske biskupije velečasni Luka Jakopić. Tijekom mise čućemo tradicionalno pučko pjevanje koje se u porečkoj i pulskoj biskupiji zadržalo samo još u ovoj župi. Crkva je sagrađena 1927. godine i sljedeće godine obilježit će 100. obljetnicu. U župi postoji i bratovština Svetog Čirila i Metoda. I kao što smo rekli, pučko pjevanje gaji se dan danas. To je glagoljaško pjevanje koje se pjeva uvijek za veće blagdane i svetkovine u župi.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama. Draga braćo svećenici, dragi Boži narode, srdačno vas sve pozdravljam u ovoj prigodi 21. nedjelje kroz godinu i isto tako sjećanja, odnosno uoči spomendana blaženog Miroslava Bulešića, našeg svećenika i mučenika. Srdačno pozdravljam također sve gledatelje i slušatelje Hrvatske radio televizije. Na poseban način danas se sjećamo onih koji nas prate preko medija i koji će s nama moliti i slaviti Boga. Napose sjećamo se naših bolesnih i nemoćnih, oni koji su prikovani za krevete i žele biti s nama, zajedno s nama moliti i slaviti Boga. Znademo dobro da smo grešni, da smo slabi, zato na početku svetog misnog slavlja iskrena srca zažalimo zbog svih grijeha, mana i propusta i molimo Gospodina da nam oprosti, učini nas dostojnima ove presvete Euharistije i riječi po kojoj nas želi ohrabriti i pripraviti za radni tjedan. Stanimo pred svoga Boga, osjetimo njegovu blizinu i očinsku brigu i praštanje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazlatjevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, blaženi Miroslav kao dobar pastir bio je spreman umrijeti samo za slavu Tvoju, spasenje svoje duše i svojih vjernika. Neki stado Tvojih vjernika koje proslavlja njegovu pobjedu, navijeke se raduje slavi koju si mu Ti pripravio. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi.

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori gospodin Šibni, upravitelju dvora. Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta. I u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obučit ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke, te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove. Kad otvori, nitko neće zatvoriti. Kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin, zabit ću ga na tvrdu mjestu i postat će prijestolje slave domu oca svojega. Riječ gospodnja.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz sveg srca, jer si čuo riječ mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi, bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

zahvaljujem imenu Tvojem za Tvoju dobrotu i vjernost. Kad sam Te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.

Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. Gospodine, vječna je ljubav tvoja, djelo ruku svojih ne zapusti.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. O dubino bogatstva i mudrosti i spoznanja Božjega, kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi. Doista, tko spoznao misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili tko ga darom preteče, da bi mu se uzvisiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vjekove. Amen. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike, što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše, jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im, a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati reče, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu, blago tebi Šimune sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima. A što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Draga braćo i sestre u Kristu, uz današnju 21. nedjelju kroz godinu, kao što rekao na početku, Porečka i Pulska biskupija obilježava 79. obljetnicu mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Dok promatramo poruku svetopisamskih riječi, kao i mučenički život našeg blaženika, zajedno sa svetim Pavlom izričemo riječi koje je uputio Rimljanima. O dubino bogatstva i mudrosti i spoznanja Božijega, kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi? Ove Pavlove riječi, braćo i sestre, iz poslanice Rimljanima, istinski je vapaj srca koje se klanja veličini Boga, stvoritelja, koji se u potpunosti objavio čovjeku po utjelovljenoj riječi Isusu Kristu, svome sinu, snagom Duha Svetoga. Pavao zadivljen stoji pred otajstvom Božje mudrosti i pokušava shvatiti to beskrajno bogatstvo pred kojim i mi danas i svakoga dana stojimo, klanjajući se i osluškujući što nam to Bog želi poručiti. Čovjek sa svim svojim ljudskim osobinama stoji pred licem svoga stvoritelja i vapi: Oče naš. Svim srcem i dušom nastoji upoznati tu ljubav koja ga je stvorila i dala mu moć spoznaje onoga od kojega dolazi, koji sve uzdržava, svime upravlja i komu se svi vraćamo. To čovjek traži i vidi dio svoga puta, Bog vidi cijeli put. Dok čovjek tapka u tami, Bog obasjava svjetlom. Dok čovjek vidi križ, Bog vidi uskrsnuće. Dok čovjek vidi ono što se događa danas, Bog vidi ono što donosi svaki naš danas. Dok čovjek gleda svoju prolaznost, Bog mu pokazuje vječnost. U svjetlu ove beskrajne Božje mudrosti promatramo život blaženog Miroslava Bulešića, sina crkve u Istri, koji je rođen u Župi Svetvinčenat 1920. godine, a svoj zemaljski život završio mučeničkom smrću u ovom mjestu 24. kolovoza 47. prije točno, kako rekao, 79 godina. Postao je svećenikom u vrijeme ratnog vihora, te doživio svu silinu zla koju je sijala nova komunistička vlast. Kao mladi svećenik, pun želje za služenjem Bogu u braći i sestrama, bio je zaustavljen silinom zla i mržnje prema vjeri i crkvi. No, nije ga to zbunilo, niti udaljilo od Boga. Postao je svećenik kako bi s ljubavlju služio svima i takav je ostao do kraja, vjeran Kristu i bratu čovjeku. Za njega vjera nije bila tek neki običaj ili roditeljska ili pradjedovska baština, nego vjera je bila prihvaćanje kršćanskih istina i zapovjedi ljubavi, bila je način života, značila je slijediti Krista i u potpunosti vršiti volju Božju, na što je pozvan svaki čovjek, svatko od nas. Blaženi Miroslav je dobro razumio da Božja mudrost nije nešto što samo treba razumjeti, nego netko komu treba vjerovati, spoznati njegovu ljubav, klanjati mu se i u poniznosti mu služiti. Za njega Bog nije bio samo neka izvanredna sila koju se u nemoći priznaje, nego Otac koji ljubi i prašta, Otac koji se uvijek raduje svome djetetu, čeka ga raširenih ruku u dobru i u zlu, kako bi ga zaodjenuo milosrđem i praštanjem, svojom ljubavlju i novim životom u Kristu, snagom Duha Svetoga. Blaženi Miroslav
nije samo govorio o predanju Bogu, nego je svoj život u potpunosti stavio u Božje ruke. Njegova duhovnost nije bila bijeg od stvarnosti, nego upravo suprotno. Što je više bio sjedinjen s Bogom, to je više bio spreman služiti konkretnom čovjeku, osobito onom u potrebi. Na tom putu mu je posebna pomoć bila majka, blažena djevica Marija, koju je s posebnom ljubavlju volio i njezino se majčinskoj pomoći svakodnevno utjecao. Na današnji dan, 23. kolovoza 1947. velečasni Miroslav se našao u župnoj crkvi Marijina Uznesenja u Buzetu u pratnji monsignoru Jakobu Ukmaru, koji je toga dana kao delegat monsignora Antonija Santina, tršćansko-koparskog biskupa, trebao podijeliti sakramenat svete potvrde. Mala skupina ljudi u ime vlasti ili u ime naroda, kako se to često znalo čuti, nasiljem je spriječila podjeljivanje sakramenta svete krizme. Kada je blaženi Miroslav vidio da su se uputili prema svetohraništu župne crkve i shvatio da žele oskvrnuti presveti oltarski sakramenat, što je bila česta pojava u to vrijeme, stao je ispred oltara i hrabro rekao: "Dalje možete samo preko mene mrtva." Zaustavili su se i zaprijetili da će u Lanišću padati crveno kamenje. S pravom mi kao vjernici molimo njegov zagovor kao mučenika Euharistije da nam pomogne shvatiti ljepotu Euharistije i od nje se svakodnevno hraniti. Prijetnja koja se čula u Buzetu postala je stvarnost u Lanišću. Majke i žene zajedno s krizmanicima bili su u crkvi na svetoj misiji krizmi, a očevi krizmanika i ostali muškarci ostali su vani i stali u obranu svoje djece. Blaženi Miroslav je toga 24. kolovoza mučenički nožen ubijen iz mržnje prema vjeri i crkvi. Njegove posljednje izgovorene riječi nisu bile psovanje niti proklinjanje ubojice, nego mirno predanje života onomu koji mu ga je darovao u stihe riječi: "Isuse, primi dušu moju." Tako nam je pokazao da je duša središnji smisao našeg života, duša koju treba pošto poto spasiti, kako bi bila vječno sretna u nebu kod Boga. Ovom povijesnom crticom, braćo i sestre, ne želimo pozivati na mržnju, nego bez straha i uzmicanja reći istinu, jer ovaj je događaj samo jedna kapljica krvi bolne povijesti hrvatskog katolika u bivšoj državi. Ova istina u srcu istinskog vjernika, Kristova učenika, ne izaziva mržnju, nego ga potiče na praštanje, na evanđeosku ljubav i pomirenje. Poziv je to i na molitvu da se takvo što nikada više ne ponovi. Tako nas blaženi Miroslav može itekako zagovarati u pomirenju i praštanju. Snaga praštanja ne dolazi bez Božje milosti i dara. Oprostiti u potpunosti može samo onaj tko se otvorio Bogu i dopustio mu da se nastani u njegovu srcu. Zato se okupljamo oko oltara Kristova, da se susretnemo, da bolje upoznamo tko je Isus, da upoznamo ljubav na koju smo pozvani, ljubav prema Bogu i svom bližnjemu, prema svakom bratu i sestri. Pročitani evanđelski tekst stavlja pred nas susret Isusa i njegovih učenika u krajevima Cezareje Filipove. Isus svoj razgovor započinje pitanjem: "Što govore ljudi, tko je sin čovječi?" Učenici nižu svoje odgovore. Kažu mu da ga neki povezuju s Ivanom Krstiteljem, drugi s Ilijom, treći s Jeremijom ili s nekim od proroka. Isus znade da istina nije u propitkivanju općeg mnijenja,
Zato se ne zadržava na onomu što drugi kažu, ne zadržava se na prvom pitanju, nego postavlja drugo. A vi, što vi kažete, tko sam ja? Braćo i sestre, ovo je temeljno pitanje našega odnosa prema Kristu. Pitanje tko je za mene Isus, postavljeno jednom, vrijedi za sva vremena i za svakoga čovjeka, za mene i za tebe. Tko je za mene Isus? Tko je za tebe Isus? Isus ne pita što govore prijatelji, znanci, pa ni vlastiti roditelji, braća i sestre, nego pita što govori, ne pita što govori društvo, televizija, radio, internet, ne postavlja ni pitanje što o meni znaš iz vjeronauka, iz pročitanih knjiga, iz Biblije. On jednostavno pita ti, što ti kažeš tko sam ja? Na ovo pitanje blaženi Miroslav je odgovorio svim svojim bićem, vjerom i djelom. Njegova vjera nije bila samo običaj, nego je postala opredjeljenje i život. Kada je bilo potrebno birati između vlastite sigurnosti i vjernosti Kristu, izabrao je Krista. Kada je bilo opasno svjedočiti za vjeru, neustrašivo je posvjedočio zajedno s Petrom: ti si Krist, sin Boga živoga. Ti si Krist, tebi vjerujem i samo tebi pripadam. Ti si Krist, zato neću mržnjom uzvratiti na mržnju. Moja osveta je oprost. Ti si Krist i zato tebi predajem svoju besmrtnu dušu i molim, Isuse, spasi me. Ove blaženikove riječi otkrivaju snagu vjere i vjernosti Bogu. Lako je biti kršćanin dok te nitko ne ugrožava. Lako je govoriti o ljubavi dok te nitko ne vrijeđa. Lako je govoriti o oprostu dok ti nitko ne čini nepravdu. No kada dođu kušnje i razni životni izazovi, tada se vidi komu stvarno čovjek pripada, tko mu je orijentir i životni cilj. Blaženi Miroslav nije samo govorio o Isusu, nego je živio s Isusom i za Isusa. Nije čuvao život za sebe, nego ga je darovao za druge. Nije druge pozivao na vjernost, nego je mučeništvom zapečatio tu vjernost. Zato njegova mučenička smrt nije poraz niti posljednja riječ zemaljskog života, nego korak u blaženstvo, u blaženu vječnost. Draga braćo i sestre, primjer i svjedočanstvo vjere blaženog Miroslava potiče i nas da odgovorimo na pitanje: a ti, što ti kažeš tko je Isus? Ne samo danas dok slavimo ovu presvetu Euharistiju, nego i sutra i svakoga dana. Životom potvrditi tko je za mene Isus. Ne samo u crkvi, nego i u obitelji, na radnom mjestu, u susretima s ljudima i u svim životnim situacijama. Njegovo svjedočanstvo života nije samo primjer kojemu se divimo, nego magnet koji nas privlači, stvarnost koja nas budi, podiže iz naše uspavanosti. Nismo svi pozvani na mučeništvo, ali smo svi pozvani na vjernost u sitnim svakodnevnim stvarima. Naše mučeništvo može biti strpljivo podnošenje onih s kojima živimo, svakodnevno praštanje, pošten život, moralan i čedan život. Vjernost se može očitovati molitvom, dobrim dijelima, vršenjem Božjih zapovjedi, otvorenošću životu, štićenjem života od začeća do naravne smrti, prihvaćanjem i čuvanjem Božjega zakona u sebi, oko sebe, u obitelji, u društvu. Vjernost Bogu se očituje i čuvanjem prirode i okoliša, toga bogatstva koje je darovano svima za sva vremena. Draga braćo i sestre, od nas se ne traži da razumijemo sve Božje putove i planove, ali je vrlo važno razumjeti da Bog uvijek vjeran ostaje svojim obećanjima. Zato, kada ne razumijemo, vjerujmo. Kada padnemo, ustanimo. Kada nas netko povrijedi, oprostimo. U osamljenosti i strahu
Ne zaboravimo Kristovo obećanje. Ne bojte se, ja sam s vama. Ne zaboravimo njegove riječi. Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Potreba nam je odmor. Evo nam Isusa, da mu priđemo i budemo u njegovoj blizini. To ćemo dakako učiniti na poseban način po svetoj pričesti, što činimo zapravo i redovito po svetoj ispovjedi. A oni koji su bolesni na poseban to čine po sakramentu bolesničkog pomazanja. Danas zajedno s Petrom, apostolom, braćo i sestre, ispovjedimo: Ti si Krist, Sin Boga živoga. A potom neka se i naš život, poput života blaženog Miroslava, vrati izvoru života od kojega je sve poteklo. Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vijeke vjekova. Amen.

0: Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radio televizije, pratite izravni prijenos mise iz Lanišća.
1: Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, zašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu. Ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. Iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se, braćo i sestre, svemogućem Bogu, da nas učvrsti u vjeri i zajedničkoj ljubavi.
2: Za crkvu, da se svi ljudi u njoj preporode i da svima bude znak nade, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za svetog oca papu, da učvršćen u vjeri učvršćuje sve Kristove vjernike, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za učitelje kršćanskog života, propovjednike, odgojitelje u domovima, učitelje i profesore, da tako uče i odgajaju, te svi dođu Kristu Spasitelju, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za nas okupljene na ovu Euharistiju, da se ne vladamo po nagnućima tijela, nego da dopustimo Božjem Duhu da nas usmjerava, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za naše pokojne, da oslobođeni svake krivnje uživaju milinu Tvoje ljubavi, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas. Bože, izvore svakoga dobra, obdari nas mudrošću Evanđelja, da se zemaljskim dobrima znademo pravo služiti, a za nebeskim istinski težiti. Po Kristu, Gospodinu našemu.

0: Molite, sestre i braćo, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primio nas
0: Primi, Gospodine, darove koje ti prinosimo, kao što si primio i žrtvu života blaženog Miroslava. Nek nas

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On pravi i vječni svećenik, naredio je obred sveudiljne žrtve, prvi se prinio Tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nas žrtvovano tijelo u pričesti krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. Iz toga sanđe

angelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, gospodine, udostoji se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učini nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivanom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre, i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu, našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja

0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružimo mir Kristov jedni drugima.

Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Katolička crkva proglasila je Miroslava Bulešića blaženim 2013. godine u Puli. Kardinal Angelo Amato kao papin izaslanik na proslavi beatifikacije u Pulskoj areni istaknuo je da je beatifikacija don Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika, svetkovina mira nad ratom, bratstva nad podjelama, oprosta nad mržnjom, božanske ljubavi nad ljudskom zlobom. To je pozitivna poruka, evanđeoska, duboko božanska, koja pokreće naša srca da čine samo dobro. Don Miroslav je doslovno živio Isusovu riječ. Ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, istaknuo je tada kardinal Amato. Zatim je dodao da je blaženi Miroslav Bulešić istinski junak crkve u Hrvatskoj, koja je 40. godina prošloga stoljeća pretrpjela žestoki progon. Povjesničari navode da su u vašim biskupijama barbarski ubijena čak 434 svećenika, biskupijska i redovnička, a još 24 su umrli od mučenja i patnji podnesenih u neljudskim uvjetima zatvora. Bio je to pravi pokolj. Pobijeno je 17% ondašnjeg hrvatskog klera. Osim toga, ubijena su 73 sjemeništarca, 22 brata laika iz raznih redovničkih zajednica i 30 časnih sestara. To su sve podaci koje je u svojoj propovjedi istaknuo papin izaslanik kardinal Angelo Amato na proslavi beatifikacije 2013. godine u Puli. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, u tijeku je sveta pričest, a mi se nalazimo u župnoj crkvi Svetog Kancija, Kancijana i Kancijanile u selu Lanišće na Čičariji.

Vidimo relikviju krvi na zidu. Već smo spomenuli da se ovaj događaj pamti kao jedan od najvećih zločina i primjera stradanja katoličkog svećenstva u Istri tijekom komunističke vladavine nakon Drugog svjetskog rata. Tragovi nasilja i krvi i danas su vidljivi na zidovima župne kuće, a evo ovo što sad upravo prikazujemo jedan je od tih tragova.

Pomolimo se. Gospodine Bože naš, ojačao si nas svetim darovima, daj da uvijek gladujemo za Tobom kao i blaženi Miroslav, da bismo sve više

0: evo prije samoga završnoga blagoslova, hvala prije svega HRT-u, evo što je prenio i zvuk i sliku u vaše domove, u vaše obitelji. Htio bih se zahvaliti isto svima na pripremi ovoga slavlja, u slavlju, evo svima koji su sudjelovali, od srca veliko hvala. Evo hvala i također našem biskupu, monsignoru Ivanu Štironji, koji je danas preslavio ovo slavlje i na riječi i poruci koju nam je uputio. Mi večeras također imamo svetu misu u 19 sati, kao uvijek, misa uočnica, koja će biti sa procesijom i sa svijećama po mjestu. Također sutra na sam dan 24. ujutro 11.30 bit će sveta misa ovdje u Lanišću i na večer, evo tko želi, u Svet Vičenti je svečano misno slavlje koje započinje u 19 sati. Program će početi u 18 sati, dakle sat vremena prije, i u 19 sati će biti svečano misno slavlje. Evo sad, oče biskupe, molio bih vas da nam date blagoslov.
1: Dragi Lanišćani, dok vas pozdravljam, iskreno vam i zahvaljujem što ste danas došli ovdje u svoju crkvu i slaviti ovo sveto misno slavlje, moliti za svoje zajedništvo, za zajedništvo crkve i našeg hrvatskog naroda. Poznato nam je da ste po površini najveća općina u Istarskoj županiji, ali po broju ljudi, stanovnika, najmanja u Hrvatskoj. Dakle, prema podacima koje imamo i od župnika i od naše načelnice, manje vas danas živi u Lanišću, u ovoj župi, nego što je gotovo bilo krizmanika, možemo reći. Ma nije baš tako, ali htio sam baš to naglasiti. 248 krizmanika, a niti 270 vjernika na području ove župe. Ispunili ste crkvu, to znači da ste većina došli ovdje. Ako ste i pozvali nekoga od svojih prijatelja, to je samo znak snalažljivosti vaše. A to je sve znak da je Lanišće i onda i danas bilo vjerničko mjesto, župa gdje se voljelo Boga, slavila Boga, zahvaljivalo mu i Bogu se molilo. Ostanite i dalje otvoreni Božjoj riječi, ostanite i dalje Božjoj ljubavi. Molimo jedni za druge, a danas posebno, kao što smo i naglasili, molili smo za sve one koji žive na području naše Istre, da ih sve dobri Bog blagoslovi, a da kako posebno smo se sjetili naših bolesnih i nemoćnih, oni koji su prikovani za krevete, ali nismo zaboravili ni one koji su u službi bolesnima po našim bolnicama, nismo zaboravili ni liječničko, ni bolničko osoblje. Dragi prijatelji, svima vam želim blagoslovljeno ovo popodne. Neki od vas, vjerujem da će doći i večeras, i večeras dođimo i molimo zajedno, a posebno pođimo zajedno sutra i slavimo blagdan blaženog Miroslava u Svet Vinčentu. Počastimo njegove zemne ostatke i molimo njegov zagovor. Počnimo već moliti za naše ovogodišnje krizmanike koji će se krizmati, jer on je mučenik svete krizme. Molimo i za nas kako bi nam Euharistija uvijek bila središte, izvor i vrhunac našega života, jer on je bio svećenik Euharistije. Neka vas po zagovoru blaženog Miroslava sve Bog blagoslovi. Vas ovdje koji ste prisutni u ovoj crkvi i sve vas koji nas pratite, koji sudjelujete u ovoj svetoj misi preko radio i televizijski valova, to jest vama posebno pozdrav iz ove crkve gdje smo posebno molili za sve vas koji ste sudjelovali preko medija. Zahvaljujemo i predstavnicima medija, predstavnicima, odnosno djelatnicima HRT-a, kako je to župnik i naglasio, i molimo da i dalje ostanemo vjerni Kristu kao što je bio vjeran naš blaženi Miloslav. Neka vas on sve zagovara i neka Bog po njegovu zagovoru sve vas blagoslovi.

0: i radovanje svetaca, dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan, on neka vam udjeli svoj blagoslov.
1: Amen.
0: Zagovor blaženog Miroslava neka vas oslobodi sadašnji zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjega.
1: Amen.
0: Vas i sve vaše blagoslovi.

Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, pratili ste prijenos mise iz župne crkve ranokršćanskih mučenika Svetog Kancija, Kancijana i Kancijanile u selu Lanišće, gdje je prije 79 godina ubijen hrvatski svećenik i najmlaži hrvatski blaženik Miroslav Bulešić. Svetu misu predvodio je porički i pulski biskup monsignor Ivan Štiranja. Srdačno vas pozdravljamo sa sjevera Istre i najavljujemo sljedeći prijenos u nedjelju iz Turnja kod Karlovca. Do sljedeće prigode, srdačan pozdrav!

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
1: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: U povodu Europskog dana sjećanja izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, među ostalim kod zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježen je i u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uz članove braniteljskih udruga i druge političke sudionike. Dužni smo se sjećati i odati počast svim nevinim žrtvama totalitarnih režima diljem Hrvatske i Europe, istaknuli su gradonačelnik Šuta i župan Boban.
3: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća i svih sustava koji su tada bili.
4: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
0: Vijesti. 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku, braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti, kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informacijska blokada. U spomen na Đuru Podboja na mjestu njegove pogibije, obitelj, kolege te predstavnici uprave odašiljača i veza položili su vijence i zapalili svijeće. Sestra i sin, Anica Pintar i Mario Podboj, te direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić, tom su prigodom rekli.
5: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije. Jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam. I oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon eto 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga kod iza odašiljača prema Popovcu, jel, na ovom mjestu.
6: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje, nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
7: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta, i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
0: Vijesti. I dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Što se tiče ministarstva unutarnjih poslova, policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju, i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena u velikom požaru koji je zahvatio omiško područje da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad Omiš u postupku je podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, istaknuo je župan Blaženko Boban.
8: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju, kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas podsjeća da je to zadnji i krajnji rok do kojeg jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
9: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita, i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9. Želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%.
0: Vijesti. Dvoje ljudi poginulo je u olujama koje su pogodile Litvu i Latviju. Oko pola milijuna stanovnika ostalo je bez struje. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko regija i poremećeni su cestovni, željeznički, zračni i brodski promet. Loši vremenski uvjeti nastavljeni su i danas. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
10: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
11: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
10: U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrović i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu, i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, podnove lebita i jaka, osobito navečer. Temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. kalif Abu Bakr, kojemu je nadimak bio Al-Sidik vjerodostojni, umro je 23. kolovoza 634. godine u Medini. Sunitski muslimani Abu Bakra smatraju zakonitim kalifom, nasljednikom Muhameda i prvim od 4 pravedna kalifa. Šiitski muslimani smatraju da je prema izravnoj Muhamedovoj zapovjedi prvi kalif trebao biti Alija, koji je za sunite posljednji od pravednih kalifa, a Abu Bakr da je uzurpirao vlast.
2: Abu Bakr je rođen u Meki 573. godine. Bio je trgovac. Abu Bakrova kći Ajša udala se za Muhameda. On je sudjelovao u bitkama koje je vodio Muhamed i bio je jedan od Muhamedovih pratitelja za vrijeme hidžre iz Meke u Medinu 622. godine. Bio je najbliži Muhamedov savjetnik, a predvodio je i molitve u Medini za vrijeme Muhamedove bolesti. Poslije Muhamedove smrti 8. lipnja 632. godine Abu Bakr je proglašen novim vođom i kao kalif je preuzeo političku i upravnu vlast. Spor oko toga je li Abu Bakr trebao biti prvi kalif ili je to trebao biti Alija, razlog je prve velike šizme iz koje je nastala podjela na sunite i šiite. Nakon Muhamedove smrti, stabilnost države koju je stvorio bila je ugrožena. Pobunila su se arapska plemena protiv kalifa. Dio njih odbio je plaćati porez, dio se odlučio vratiti starim vjerama, a dio je tvrdio da su se poklonili Muhamedu, pa njegovom smrću prestaje njihova podložnost. Abu Bakr je tvrdio da se nisu poklonili samo Muhamedu kao vođi, nego cjelokupnoj muslimanskoj zajednici. Abu Bakr uspješno je suzbio političke i vjerske pobune poznate kao ride, apostaze, a uspješnim ratom protiv pobunjenika podvrgnuo je središnji dio arapskog poluotoka muslimanskoj vlasti i započeo ekspanziju islama iz Arabije u Irak i Siriju. Uoči smrti unutar muslimanske zajednice dogovorio je miran prijenos vlasti na Omera, koji je postao drugi kalif. Abu Bakr umro je 23. kolovoza 634. godine.
1: William Wallace, jedan od najvećih škotskih nacionalnih junaka, pogubljen je u Londonu 23. kolovoza 1305. godine. Wallace je bio vođa škotskog otpora engleskom prodoru na sjever Britanskog otoka. Rođen je oko 1270. godine. Godine 1296. engleski kralj Edward I. zatočio je škotskog kralja Ivana i proglasio se vladarom Škotske. Wallace je u proljeće 1297. godine postao vođa škotskog ustanka protiv engleske vlasti. U svibnju je sa skupinom od 30 ljudi napao Lanark i ubio engleskog šerifa. Nakon toga organizirao je vojsku koja je bila sposobna napadati engleske posade u gradovima. U rujnu 1297. Wallaceovu vojsku napala je znatno brojnija engleska vojska pod zapovjedništvom Johna de Varene. Wallace je iskoristio loš taktički položaj engleske vojske na rijeci i nanio je težak poraz.
2: Nakon te pobjede uspio je istirati Engleze iz gotovo cijele Škotske, pa čak i organizirati napade na sjevernu Englesku. U odsutnosti kralja Ivana, Wallace je proglašen čuvarem škotskoga kraljevstva. Sljedeće godine Wallace se na bojnom polju u Škotskoj sukobio s kraljem Edwardom I, koji se vratio iz rata po Francuskoj. Edward je invaziju Škotske započeo 3. srpnja 1298. godine, a 19 dana kasnije Wallaceova vojska doživjela je težak poraz u bici kod Falkirka. Strijelci i konjica engleskog kralja pobijedili su Wallaceovu vojsku sastavljenu uglavnom od kopljanika. Wallace i prije toga poraza nije podržavao znatan dio škotskog plemstva, a nakon poraza njegov vojni ugled bio je uništen. U prosincu 1298. dao je ostavku na dužnost čuvara kraljevstva. Zamijenili su ga Robert Bruce, budući škotski kralj Robert, i Sir John Comyn, zvan Crveni. Do 1304. većina škotskih plemića pokorila se Edwardu I, a engleske su vlasti uporno tragale za Wallaceom. Uhićen je 5. kolovoza 1305. godine i odveden u London. Optužen je za izdaju kralja, iako, kako je kazao u istrazi, nikada nije prisegnuo engleskom kralju. William Wallace pogubljen je 23. kolovoza 1305. godine u Londonu. Godine 1306. Robert Bruce podigao je ustanak i izborio neovisnost Škotske. William Wallace ostavio je dubok trag u škotskom nacionalnom identitetu i kulturi, a on je glavni protagonist filma Hrabro srce, koji je 1996. nagrađen Oscarom.
1: Ministri vanjskih poslova Njemačke i Sovjetskog saveza Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov sklopili su 23. kolovoza 1939. godine u Moskvi sporazum o nenapadanju. Taj sporazum sadržavao i tajni protokol kojim su te dvije države podijelile interesne sfere u Finskoj, Estoniji, Litvi, Latviji, Poljskoj i Rumunjskoj. Tajnim protokolom dogovorene su političke i teritorijalne promjene u navedenim državama.
2: Staljin je htio osigurati mir s Njemačkom, a Hitleru je pakt o nenapadanju sa Sovjetskim savezom odgovarao jer je vjerovao da će time izbjeći rat na dvije fronte. Vijest o sklapanju pakta javnost nije bila obavještena o tajnim protokolima i izazvala je konsternaciju u Londonu i Parizu i golemu pomutnju u međunarodnom komunističkom pokretu koji se do tada temeljio i na politici otpora fašizmu i nacizmu. Tajni protokoli iz sporazuma Ribbentrop-Molotov omogućili su podjelu Poljske između nacističke Njemačke i Staljinovog Sovjetskog saveza. Njemačka je 1. rujna 1939. godine napala Poljsku, zbog čega su joj 3. rujna rat objavile Velika Britanija i Francuska. Sovjetski savez Poljsku je napao 17. rujna, a okupacija i podjela Poljske okončane su 29. rujna. Nova granica uspostavljena je na rijeci Bug, a ta rijeka je nakon Drugog svjetskog rata postala poljsko-sovjetskom granicom. Tajnim protokolima određeno je i da Litva, Latvija i Estonija potpadnu pod sovjetsku sferu utjecaja i Sovjetski savez te države okupirao i anektirao 1940. godine. U sovjetskoj sferi bila je i Finska, koju je Sovjetski savez napao u jesen 1939. godine i u tom je ratu ostvario teritorijalne dobitke. A u sovjetskoj sferi bila je i Besarabija, do tada dio Rumunjske. Sovjetski savez je na temelju sporazuma Njemačku opskrbljivao strateškim sirovinama. Sporazum o nenapadanju bio je potpisan na 10 godina, a Njemačka ga je prekršila 22. lipnja 1941. godine, kada je napala Sovjetski savez. Europski parlament proglasio je 23. kolovoza danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.
1: Staljingradska bitka, jedna od najvećih bitaka u povijesti, bitka koju se smatra prekretnicom Drugog svjetskog rata, započela je 23. kolovoza 1942. godine. Njemačka je vojska planirala u ljeto 1942. pokrenuti veliku ofenzivu u Sovjetskom savezu. Prvi cilj te ofenzive bilo je zauzimanje naftnih polja na Kavkazu, a drugi važan cilj bio je Staljingrad, važno industrijsko i prometno središte, čim se zauzimanjem mogao prekinuti riječni put Volgom. Bio je to i grad koji je zbog svog imena imao snažno simboličko značenje. U prvim tjednima velike ljetne ofenzive njemačka vojska brzo napredovala. Staljin je odbio prijedlog da se iz Staljingrada evakuiraju civili, uključujući i djecu, jer je računao da će Crvena armija energičnije braniti grad pun civila nego prazan grad. Prvi napad na grad njemačko ratno zrakoplovstvo izvršilo je 23. kolovoza 1942. godine, a njemačka vojska ubrzo je prodrla u Staljingrad i započele su višemjesečne oštre ulične borbe.
2: Njemačkom vojskom u Staljingradu, uz koju su se borile mađarska, talijanska, rumunjska vojska te jedna pukovnija dragovoljaca iz NDH, zapovjedao je general Friedrich Paulus. On je pod svojim zapovjedništvom imao više od 300.000 vojnika. Sovjetskom vojskom koja je branila grad zapovjedao je general Vasilij Čujkov. U jesen 1942. godine pokazale su se slabosti njemačkog plana napada na dva cilja istodobno. Napad na Kavkaz i na Staljingrad razvukao je njemačku vojsku i oslabio snagu njezinog udara. Dok su u gradu trajale ogorčene i vrlo brutalne borbe, Crvena armija pripremala je protuofenzivu. Sjeverno i južno od grada prikupila je velike snage i odlučila udariti u slabo branjene bokove Paulusove vojske. U jesen 1942. Sovjeti su pokrenuli operaciju Uran i opkolili njemačku vojsku u gradu. Na vrhuncu ratnih akcija Staljingradski je kotao angažirao 1,5 milijuna sovjetskih vojnika, a opkoljeno je njemačkoj vojsci Hitler zabranio pokušaj proboja iz obruča. Njemačka je pokrenula novu ofenzivu, kojoj je cilj bio probiti obruč i spojiti se s opkoljenom Paulusovom vojskom, ali taj pokušaj nije uspio. Posljednji njemački vojnici u Staljingradu predali su se 2. veljače 1943. godine. U Staljingradskoj bitci poginulo je oko 1,5 milijuna vojnika. Njemačka je izgubila do tada elitnu 6. Paulusovu armiju. Staljingradsku bitku smatra se psihološkom prekretnicom, kako zbog veličine same bitke, tako i zbog njezinog simboličnog značenja.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. To su zla koja su obilježila Europu u 20. stoljeću, od kojih su stradavali milijuni ljudi, poručio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković s Golog otoka, gdje je odao počast žrtvama.
1: Hrvatska je isto tako bila država i hrvatski narod koji je prošao kroz sva tri totalitarizma, kroz zločin koji se događao kroz razdoblje 20. stoljeća i mnogi Hrvati osjetili su što znači izgubiti svoje dostojanstvo, izgubiti člana svoje obitelji zbog toga što je bio drugačiji, zbog toga što je bio druge vjere, rase, nacije ili političkog uvjerenja. Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici. Koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
0: U povodu Europskog dana sjećanja izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježen je i u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uz članove braniteljskih udruga i druge političke sudionike.
3: Vijesti.
0: Požar na Dinari još je aktivan. Vatrogasci saniraju rubne dijelove požarišta koji se povremeno aktiviraju zbog pada suhih stabala koja i dalje gore. Požar je dijelom aktivan iznad sela Kostića u Podinarju na potpuno nepristupačnom terenu te na području od Uništa prema Cetini. Na terenu je 12 vatrogasaca sa 6 vozila, a cijelo prije podne u gašenju su pomagala i 2 zračna traktora. Oko 12 sati i 20 minuta na širem splitskom području osjetio se potres. Magnituda mu je iznosila 3,1 prema Richteru. Epicentar je bio oko 33 km sjeverozapadno od Splita, te oko 21 km zapadno sjeverozapadno od Sinja, a žarište je bilo na dubini od oko 10 km.
3: Vijesti.
0: Nastavlja se trgovinski rat Kanade i Sjedinjenih Država. Predsjednik Donald Trump komentirao je propale carinske pregovore. Nakon diplomatskog neuspjeha SAD je susjedima uveo 50% carine na dio uvoza, a recipročan odgovor od 8. sljedećeg mjeseca najavio je kanadski premijer Mark Carney. On je poručio da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Trumpa kaže da je Kanada željela pogodnosti kakve imaju američke savezne države, što ona nije. Godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima nametali goleme carine. Tome je došao kraj, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, podnove lebita i jaka osobito navečer. Temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Dobar dan svima i srdačan pozdrav na početku novog izdanja emisije S obje strane Atlantika. Danas nas očekuje drugi dio najvećih uspješnica, to je broj 1 hitova s američke top liste singlova iz 80. godina prošlog stoljeća, stoga se nadam da će vam biti zanimljivo prisjetiti se tih pjesama i da ćete ostati s nama i u narednih 40 minuta. U prošloj emisiji odsvirali smo 8 od ukupno 28 pjesama koje su obilježile 80. na Billboardu, što znači da su bile na vrhu i tamo naravno provele podosta tjedana. Za ovaj naš odabir koji ćete slušati kroz 3 emisije, uzeli smo u obzir hitove koji su kao broj 1 na američkoj top listi proveli najmanje 4 tjedna. A koliko je na vrhu proveo najuspješniji singl iz 80-ih i naravno o kojoj je pjesmi riječ, doznaćete naravno na samom kraju sljedeće, to jest 3. emisije posvećene ovom glazbenom desetljeću s one druge strane Atlantika. Svih 8 pjesama koje smo emitirali u prošloj emisiji kao broj 1 Billboarda bile su po 4 tjedna, a i za danas imamo takve 3. Naravno, tijekom 80-ih bilo je još nekoliko singlova s istom duljinom boravka na vrhu, no ovih ukupno 11 se izdvojilo kada se gledaju svi parametri poput broja tjedana u top 10 ukupnog broja tjedana na američkoj top listi i slično. U prošloj emisiji govorili smo i o glazbenim pravcima i stilovima koji su u 80-ima bili popularni i koji su se u tom desetljeću pojavili, a to razdoblje donijelo je afirmaciju mnogim velikim glazbenicima poput Brucea Springsteena, Davida Bowiea, Madone, Michael Jacksona, Elvisa Costella, Phila Collinsa ili bendova kao što su Duran Duran, Depeche Mode, Blondie, Queen, Roxy Music, Simple Minds ili R.E.M. Tijekom 80-ih glazba je postala i važan vizualni proizvod zahvaljujući pojavi MTV-a kada su i video spotovi postali bitan element glazbene kulture i industrije. 1982. veliki bum na glazbenoj sceni Europe napravio je australski sastav Men at Work i to sa singlom Down Under. Pjesma koja je na neki način postala i neslužbenom himnom onih dole u Australiji, postala je veliki hit osvojivši i prvo mjesto britanske top liste. Isti uspjeh uspjela je ostvariti i u Americi, ali početkom 1983. kada je kao broj 1 vrući stol Billboarda provela 4 tjedna. Zanimljivo je da su se Men at Work ovim uspjehom s obje strane Atlantika našli među samo 40 izvođača koji su imali isti singl na vrhu i u Britaniji i u Americi.

Queenovci su nas ovom pjesmom Crazy Little Thing Called Love vratili na sami početak 80-ih, naravno kada govorimo o pojavljivanju na broj 1 američke top liste. Ova Mercuryjeva pjesma, objavljena na singlu krajem 79. osvojila je vrh u veljači godinu kasnije 1980. ostavši na njemu također 4 tjedna, a najavila je i njihov tada 8. studijski album The Game. Kada pogledamo iz kojih razdoblja 80. godina prošlog stoljeća dolazi ovih gotovo 30 najuspješnijih number one hitova u Americi, dolazimo do zanimljivog podatka da je samo jedan od tih hitova iz one druge polovice tog desetljeća. Razloga naravno može biti puno, a jedan je svakako i taj da je u onoj drugoj polovici bilo puno više dobrih pjesama i hitova koji su se na broju 1 mijenjali puno brže, što znači da su na njemu i ostajali puno kraće. Od pjesama koje su na vrhu top liste boravile 4, preostalo nam je poslušati još jednu All Night Long Lionel Richie iz 1983.

All Night Long našla se na drugom solo albumu Lionela Richie'a Can't Slow Down, a zanimljivo je da joj je u pohodu na vrh top liste s one druge strane Atlantika spriječila Billy Joelova Uptown Girl, tako da je All Night Long u Britaniji stigla samo do pozicije broj 2. Tijekom 80-ih veliku popularnost uživao je i hardcore band Van Halen. U tom desetljeću objavili su čak 6 studijskih albuma, a tada ostvarili i svoj jedini pohod na vrh američke top liste singlova. Uspjelo im je to s njihovom naravno najpoznatijom pjesmom Jump s albuma 1984.

Bila je to 1984. godina kada je ova pjesma objavljena i kada se našla na vrhu Billboarda, ostavši na njemu punih 5 tjedana i to kao jedini broj 1 hit Van Halena u karijeri. Isti broj tjedana na vrhu iste godine proveo je i Prince of hit When Doves Cry s albuma Purple Rain, koji je ujedno postao i najprodovaniji single te 1984. u Americi. No prije njega poslušat ćemo i prvi Lennonov solo number one single u Americi, Just Like Starting Over, koji se na vrh top liste pojavio krajem 1980. i to samo 2 tjedna nakon što je ovaj legendarni glazbenik ubijen u New Yorku.

Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas drugi dio najuspješnijih broj 1 singlova američke top liste iz 80. godina prošlog stoljeća. Među 30 odabranih su i Prince of When Down Cry i Just Like Starting Over Johna Lennona, koji su na vrhu Billboardovih vrućih 100 proveli po 5 tjedana. Tijekom tog desetljeća, 7 pjesama je na vrhu ostalo i tjedan dulje, dakle 6 i njih slušamo u nastavku emisije. Kao prva tu je glazbena tema iz filma Američki žigolo, pjesma Call Me grupe Blondie iz 1980. koju su supotpisali Debbie Harry i Giorgio Moroder. A nakon nje i najveći hit grupe The J. Gales Band, Centerfold, koji je to uspio ostvariti 1982.

U 80-ima je Madonna zasjela na tron pop kraljice, a pjesma koja joj je u tome pomogla bila je svakako Like a Virgin sa istoimenog drugog albuma koji je producirao već spominjani Nile Rodgers. Ovaj singl bio je njen prvi američki broj jedan u karijeri i doveo nas je do samog kraja današnje emisije s obje strane Atlantika i ovog drugog dijela preslušavanja najuspješnijih broj jedan singlova s američke top lista iz 80-ih godina prošlog stoljeća. 10 najboljih i najdugovječnijih na vrhu slijede za tjedan dana, a za danas ćemo se oprostiti uz Say Say Say, autora i izvođača Paula McCartneya i Michael Jacksona, koja je bila broj 1 krajem 83. i početkom 1984. godine. Uz Say Say Say pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i Robert Urlić.

uvijek prvi. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Obilježava se diljem Hrvatske. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik i splitsko-dalmatinski župan, a predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku, odakle je među ostalim poručio.
1: Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici. Koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
0: 35. je godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti, kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informacijska blokada. U spomen na Đuru Podboja, na mjestu njegove pogibije, obitelj, kolege te predstavnici uprave odašiljača i veza položili su vijence i zapalili svijeće. Direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić.
2: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
0: Grad Zaprešić donirao je 15.000 eura Omišu za ublažavanje posljedica požara i pomoć u sanaciji štete. Novac je namijenjen obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Za to vrijeme popisuje se šteta nakon katastrofalnog požara. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban potvrdio je da je grad u postupku donošenja zahtjeva za proglašenje prirodne nepogode.
3: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Vijesti. Pobjednik jučerašnje trke za Viticu je Stefano Osip na konju Farezi. Trka za Viticu bila je uvod u današnju 51. trku na prstenac, koja će se poslijepodne održati u Barbanu. Prva trka na prstenac održana je prije 330 godina. Povijest trke seže do davne 1696. a nakon gotovo 280 godina prekida obnovljena je 1976. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika, kaže predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip, koji je pratio i prvu trku 1976.
4: Ja sam tad kod ja u školu Barban, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl, trka je dobila bila svoje mjesto u povijesti i ona kroz pola stoljeća, 50 let koliko postoji, dokazala je da je vrijedna i da je se u njoj jako puno priča i jako puno zna. Kad sam se profesionalno počeo baviti u organizaciji trke na prstenac i svi ljudi oko mene kojih ima jako puno, zbilja su radi na tome da trka bude ovo što je danas. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, podnove lebita i jaka, osobito navečer, temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Glazba s potpisom. Vaš prvi program.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo nas zajedno i ove nedjelje u suptilnom jazzy izdanju Glazbe s potpisom. Ovaj put u društvu smo pjevača i autora mlađe generacije. Točnije rečeno, onih iz ovoga stoljeća, kao što su Cat Edmondson, Candace Bellamy, Tanya Siber, Ida Sand, Jezamore i The Brian J. White Trio. Vi se samo ugodno smjestite i ostanite na našim frekvencijama, jer zajedno smo sljedećih 40-tak minuta. Prvo slušamo Cat Edmondson, američku autoricu i pjevačicu koja njeguje jazz, bossanovu, tradicionalni i vintage pop. Kao autorica objavila je albume Take to the Sky, Way Down Low, The Big Picture, Old Fashioned Girl, Dreamers Do, Holiday Swinging itd. itd. No mi, za početak, slušamo njezine dvije s albuma The Big Picture iz 2014. Naslovi su Oh My Love i 4-2. Pjeva Cat Edmondson.

Bile su to dvije teme Kate Edmondson, pjevačice i skladateljice nježnog glasa s njezinog albuma The Big Picture, objavljenog 2014. godine. Oh My Love i For Two. A slijedi nam jedna džezerica iz Austina, kako kaže navod, danju liječnica, noću glazbenica. Svoj je prvi solo album objavila 2013. naslova Like Honey, a na njemu ćete pronaći i ove dvije koje slušamo, Walk Away i naslovnu Like Honey.

Weekend s Bellamy još je jedno američko pop jazz ime s novim datumom na svjetskoj jazz sceni. Mi smo danas poslušali temu Walk Away i Like Honey s istoimenog albuma. A nakon ženskih snaga u glazbi s potpisom, evo i muških predstavnika novije pop jazz scene. Nicola Conte, talijanskog je podrijetla, poznati je svjetski glazbenik, DJ i producent koji njeguje bossa novu Easy AC Jazz. A mi ga slušamo u dvije teme, autorskoj Like Leaves in the Wind te u obradi tradicionalne britanske balade Scarecrow Fair.

Fly Me to the Moon u obradi sastava Jazz Amore, a prije toga i njihova autorska Beautiful Day. Bio je to dakle njemački duo Jazz Amore, a mi sada idemo malo sjevernije. Iz Švedske, točnije iz Štokholma, dolazi nam Ida Sand, pjevačica i pijanistica koju poslušajte u jednom jazz klasiku te jednoj obradi također jednog popularnog hita grupe Eurythmics. Riječ je o pjesmi Here Comes the Rain Again.

Bila je to švedska soul diva Ida Sand u dvije teme One for my baby, koju potpisuju Harold Arlen i Johnny Mercer, dakle riječ je o Evergreenu, a prije toga i jedna obrada popularnog hita Here Comes the Rain Again grupe Eurythmics. A mi smo malo pomalo u današnjem lounge izdanju Glazbe s potpisom došli do samoga kraja. Uz berlinsku pjevačicu i trombonisticu Tanju Siper u pjesmi I Wish You Love pozdravljamo vas i zakazujemo sastanak za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu, frekvencijama prvoga programa. A današnju su glazbu s potpisom za vas ostvarili tonmajstor Luka Pavelić i urednica Jelena Balint. Do slušanja. Goodbye.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Još se ne zna uzrok požara na omiškome području. Građani pozvani da detaljno evidentiraju štetu. Zahuktava se trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade. Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama režima koji su ubijali, zatvarali, mučili i lomili ljude na mnogo načina odana je od Golog otoka do zagrebačkog Mirogaja. Prilog Milorada Šikanjića.
3: Počast žrtvama odana je na Golom otoku Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tom je prigodom poručio kako mladi moraju znati kakvo je zlo bila Jugoslavija.
4: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
3: Izaslanstvo vlade počast žrtvama odalo je na zagrebačkom Mirogoju, položivši cvijeće kod zida boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Franje Tuđmana i Brune Bušića. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
3: A u Splitu su na ulazu u tvrđavu Gripe cvijeće položili gradonačelnik Tomislav Šuta i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije.
6: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi.
7: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
3: Rekao je tom prigodom splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Obilježavanju u Splitu nazočili su i predstavnici braniteljskih udruga.
1: Dnevne novosti.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškome području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Što se tiče štete, grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad je inače u postupku podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, rekao je župan Blaženko Boban, a to će se dogoditi oko 1. rujna.
8: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ma roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev vjerujte im realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
0: Umjeren potres 3,1 prema Richteru zabilježen je u 12 sati i 24 minute 30 km sjeverno od Splita, izvijestila je seizmološka služba Hrvatske. 13 minuta poslije zabilježen je i vrlo slab potres jakosti 2 prema Richteru, a epicentar je bio 31 km sjeverno od Splita.
2: Zbog katastrofalne suše koja nanosi štetu svim poljoprivrednim sektorima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić poslao je nedavno otvoreno pismo vladi i svim građanima. Traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. O tome je govorio i u našoj nedjeljnoj emisiji za selo i poljoprivredu.
9: Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo od poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaji nekakva socijalno-demografska mjera. I onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u ovu situaciju u kojoj jesmo, da poslije 12 godina ulaska od Europsku uniju, da smo Italijana ispod 30% produktivnosti i efikasnosti proizvodnje, što uzrokuje niz problema od toga da je sve manje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, jer naprosto nismo konkurentni po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar, običnom čovjeku to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva kuburi kraj sa krajem, i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.
2: A kada pitate naše poljoprivrednike što ih najviše guši, mnogi će sigurno izdvojiti uvoz. Uzgajivač povrća iz Zvjerinca u Šibensko-kninskoj županiji Robert Komforta tome će dodati i nelogičan sustav poticaja.
10: Ajmo reći da najviše zapinje uvoz. Uvozom se snižavaju cijene, normalno uvozi se iz Albanije, iz Srbije, iz zemalja koje imaju niži standard, normalno i niža je proizvodna cijena, da se razumijemo. Automatski imate konkurenciju. A što se tiče tih poticaja i to, ja mislim da nikad se bolje nije davalo od tih mjera iz Europske unije, od poticaja države, od svega, da to jednostavno može se iskoristiti dosta toga, s tim da trebalo bi tu malo neku bolju kontrolu uvesti. Prevelike su razlike u stočarstvu, u povrtlarstvu, za poticaje i za sve. Po mome bi bilo realno po proizvodu da se plati poticaj. Kad prijavite koliko ste proizveli, da se onda po tome plati poticaj, ne po površini. Bilo bi realnije. Ja bih volio prvome mene ukinite poticaj. Meni ne treba, ja ću se izboriti za sebe, za svoju obitelj. A kad ukinete mene, ukinite onda svima. Pa da vidimo, onda, znači, izvolite, zaradite svojim rukama, a nemojte kukati, ne valja vam država, ne valja vam ono, vučete poticaje, vozite dobre aute, sve živo, a kukate uvijek. Izvolite raditi. Svijet.
2: Zahuktava se trgovinski rat između do sad najčvršćih saveznika Sjedinjenih Država i Kanade. Nakon što dogovor nije postignut, kanadski je premijer rekao da Amerika traži previše, a američki predsjednik optužio je Kanadu da želi iskoristiti sve dobrobiti SAD-a, a da ne postane jedna od država. Jelena Mikovčić.
11: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
12: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
11: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
12: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
11: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama, u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
12: Kanada will match. Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
11: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
13: President Trump
12: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
11: S time se složio i premijer Britanske Kolumbije, David Eby.
12: Jasno je da se trenutačnoj američkoj administraciji ne može vjerovati. Čak i da smo potpisali sporazum, koliko bi dugo trajao, nije upitno da ćemo zbog toga snositi ozbiljne gospodarske posljedice. Već ih osjećamo, ali nužno je usprotiviti se nasilniku, jer ako to ne učinimo, stalno će se vraćati po još.
11: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
2: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, mnogi svjetski čelnici dolaze u Kijev kako bi sudjelovali u događajima u povodu Dana nacionalne zastave Ukrajine. U glavni ukrajinski grad već su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške. Tijekom dana će se pridružiti sastanku nordijsko-baltičkih država. Očekuje se da će mnogi drugi državnici u Kijev doputovati i sutra kada Ukrajina slavi Dan neovisnosti i za kada je najavljen sastanak koalicije voljnih. Na svečanosti u povodu Dana zastave ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski poručio.
12: Danas je važan dan. Dan je našeg ukrajinskog simbola, zastave, našeg zaštitnog talismana. Dan je to snažnih emocija. To je ona toplina koju osjećaš kad si kod kuće ili kad gdje god bio u svijetu prepoznaješ svoj narod i sve što je tvoje.
13: Svojih i svoje.
2: Američki mediji pišu da je Hormuškim tjesnacem u noći s petka na subotu prošlo 40 tankera s naftom, odnosno 16 milijuna barela nafte. To je veliki skok s obzirom na podatke da je ponuda posljednjih tjedana na dan prolazilo samo 10 brodova. Predratni promet bio je 100 brodova različite namjene ili 20 milijuna barela na dan.
12: Maloljetni sin ministra kulture Sarajevske županije uhićen je pod sumnjom da je sudjelovao u podmetanju požara u tvornici jahti u Vitezu. Istraga cijeli slučaj povezuje s organiziranim kriminalom. U požaru je nastala velika materijalna šteta. Osumnjičene su još 3 osobe, jedna također maloljetna. Ministar Kenan Magoda iz SDP-a BiH potvrdio je da policija istražuje njegova sina, te poručio kako očekuje da se u cijelosti otkrije što se dogodilo i da odgovorni snose zakonske posljedice.
2: Dvoje ljudi poginulo u olujama koje su pogodile Litvu i Latviju. Oko pola milijuna stanovnika ostalo je bez struje. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko regija i poremećeni su cestovni, željeznički, zračni i brodski promet.
12: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, a ozlijeđeno je 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km. Nema opasnosti od tsunamija. Potres je poremetio željeznički promet i nanio manju materijalnu štetu.
2: 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnom zadatku braneći od srpskog agresora odašiljač Belje u Baranji. Bez tog odašiljača stanovnici na istoku Hrvatske bili bi u to ratno vrijeme informativno izolirani. Monika Kralj.
14: Đuro Podboj radio je kao tehničar na objektu Belje, na kojem su bili smješteni televizijski i radijski odašiljači. Taj je objekt bio od iznimnog značaja zbog nužnosti emitiranja hrvatskog informativnog programa, o kojem su ovisili stanovnici na području Slavonije, Srijema, Baranje i dijela Podravine. Đuro Podboj ga nije napustio do svog zadnjeg trenutka. Sjeća se njegova sestra Anica Pintar, dok sin Mario Podboj ističe važnost čuvanja i prenošenja te istine.
15: Još smo se čuli to ujutro. 91. 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije. Jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon eto 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga iza odašiljača prema Popovcu.
16: I mislim da
13: da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
14: Đuro Podboj bio je svjestan važnosti odašiljača za širenje informacije i istine u ključnim trenucima na početku Domovinskog rata. Direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić.
16: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradali u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
14: U znak zahvalnosti za hrabrost i žrtvu, odašiljač u Popovcu nosi ime Đure Podboja.
2: I na kraju, prije izvješća o sportu i vremenu, samo ćemo najaviti da u 17 sati u Istarskom Barbanu počinje 51. trka na prstenac. Sport. Tomeo Ramić-Kovačić.
17: Dobar dan. Nakon što jučer Slaven upisao prve bodove protiv Gorice, a Dinamo nanio prvi poraz Varaždinu, četvrto kolo HNL-a nastavlja se utakmicama u Rijeci i Splitu. Na Rujevici će od 18.30 igrati susjedski rivali Rijeka i Istra. Trener domaćina Matijaš Kek, pa igrač gostiju Antonio Maurić.
18: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
19: Ne znamo šta očekivati pošto imaju to uzvratno kolo u Europi kojim je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako.
17: A u 21 sat Hajduk će dočekati Osijek kao i Rijeka između dvije važne europske utakmice, pa trener Gonzalo Garcia ističe. Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja. Samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj. Osijek je nakon tri kola s maksimalnim učinkom, a vratar Marko Malenica u oči gostovanja u Splitu kaže.
20: Na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopoznanja i siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
17: Obje utakmice pratite na našem drugom programu na kojem ćemo izvještavati i o utakmici naših odbojkašica koji igraju protiv Francuske na Europskom prvenstvu u Švedskoj te o završnom danu gimnastičkog prvenstva Europe u Zagrebu na kojem je preostalo još ekipno finale. Vozi se danas i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1 dok su na teniskom turniru u Cincinnati u finala izborili Francuz Fis i Amerikanac Tiafoe u muškoj te Amerikanke Pegula i Goff u ženskoj konkurenciji.
21: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
22: Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije danas je bilo sunčano uz umjerenu buru, podnove lebita i jakom, te sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Često je bilo vruće, u 14 sati izmjereno je od 29 stupnjeva na sjeveru do 36 na jugu. U većini kopnenih predjela ujutro i prije podne je bilo umjerene i povećane na oblake, a zatim se razvedrilo. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, te je bilo od 25 do 30 stupnjeva. Do kraja dana vedro ili malo oblačno. Podnove lebita navečer ponovno lokalno jaka bura. Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. U utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
21: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Još se ne zna uzrok požara na omiškome području. Građani pozvani da detaljno evidentiraju štetu. Zahuktava se trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade. Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

Naglasi. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme. Oglasi.

0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petri je dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice Sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu saborsku sjednicu.
1: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Diljem Hrvatske obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Izaslanstvo Vlade na čelu s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom položilo je cvijeće na zagrebačkom Mirogoju, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku i na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Dan sjećanja obilježen je i u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te članovi braniteljskih udruga. Četverogodišnjeg dječaka iz Austrije u kampu u Istri ugrizao je poskok, pišu austrijski mediji. Sve se dogodilo kada je dječak, dok se igrao, podignuo kamen ispod kojeg je bila zmija. Hitno je primljen u riječku bolnicu iz koje su poručili da je stabilno i da dobro reagira na terapiju.
2: Vijesti.
0: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Droga je pronađena na imanju nedaleko od mora, gdje je bila privremeno pohranjena. Istražitelji ističu da posljednjih godina lokalne kriminalne skupine surađuju s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Neimenovanom hrvatskom državljaninu istražitelji pripisuju ulogu takozvanog notarija. Njegova je zadaća, prema policijskim saznanjima, među ostalim kontrolirati predaju i količinu droge te provjeriti ispunjavaju li se dogovoreni uvjeti.
2: Sport.
0: Četvrto kolo Hrvatske nogometne lige nastavlja se večeras u 18 sati i 30 minuta utakmicom Rijeke i Istre na Rujevici. Uoči susreta trener Rijeke Matija Škek i igrač Istre Antonio Maurić kažu:
3: to je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
4: Ne znamo šta očekivati pošto imaju to uzvratno kolo u Europi kojim je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako, ali to je ekipa puna kvalitete, individualaca i moramo paziti neovisno o tome tko započe utakmicu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16. Na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Dobar dan. Nisam razmišljala da dobiti nagradu znači biti najbolji. Naprotiv, postavljala sam si pitanje je li uistinu tako. Nisam od onih koji se samodopadno uljuljkaju u samoljublje od kojeg ti se zavrti u glavi. Uvijek ima onih koji su bolji od tebe i to te potiče da im se sa svojim radom približiš i budeš osviješten da možeš još više i još bolje. Kada se iza vas ne vuku neugodni repovi, pripadanja klanovima i kada iza vas stoji vaš predani rad i talent, vi ste već pobjednik, vi ste slobodni. Vi dišete u slobodi koju ste zaslužili svojom hrabrošću i odlukom da letite sami. Tako je prigodom dodjele jedna od brojnih nagrada govorila današnja gošća Sobe s pogledom. Pozdravljam kazališnu, televizijsku i filmsku glumicu Branku Cvitković.

0: Čitala sam vašu biografiju, ono što mi je zgodno da svakih 10 godina kada bi dobili neku veliku nagradu i kada bi bila obljetnica vašeg rada 30, 40, 50 godina, u tim velikim intervjuima uvijek ste u stvari naglašavali vaše početke i način na koji vas je život usmjerio prema glumi, jer vi niste od početka htjeli biti glumica iako ste voljeli kazalište.
1: Tako je. Što se tiče ovog prvog dijela vašeg izlaganja, svakih 10 godina naprosto se dogodi, ja to nisam planirala nikada, ali uvijek se tako, kako sam puno radila, uvijek se dogodi svakih 10 godina, naravno opet neka važna, velika uloga o kojoj možemo razgovarati uvijek. I onda uvijek dođe taj prijedlog od producenta, od teatra u kojem jesam, u kojem gostujem, dođe takav jedan prijedlog da obilježimo tih 10 godina. I svakako tih prvi puta tako velika obljetnica je bila 30 godina sa predstavom velikom Vasa Železnova. Dakle, nešto što je prije mene igrala tek Vika Podgorska, dakle, velika diva kazališna. I ja sam to tako prihvatila. I onda mislim, to je sad gotovo, to je sad kraj. Onda su napravili i monografiju usput. I onda opet prođe 10 godina i ja radim sve više i više. Iako se uvijek kaže, glumice u zrelim godinama nemaju posla. Ja imam sve više i više posla sam imala. Tako je došlo i tih obilježavanja 40 godina moga rada sa jednom gostujućom ulogom u teatru HNK Osijek sa jednom velikom Unterstadt Ivane Šojat u režiji Zlatka Svibana. I opet ja, intendant gospodin Schneider, rekao, hajde Branka da obilježimo, pa evo vidite da je opet prošlo 10 godina. Pa dobro, ajde neka obilježimo. I onda je to bilo bi to pristano da je to kraj zapravo. No međutim, ja sam od tada možda najznačajnije uloge odigrala u svojoj karijeri. Tako velike, značajne, veliki naslovi, velika literatura. Ja sam pristala i na to.
0: I tako je prošlo 50 godina.
1: Dakle, ja sam zaokružila to na taj način što je moja prva uloga bila u HNK, još kao stipendistica, Put u raj, glavna uloga kao stipendistica na drugoj godini akademije. Dakle, počela sam s Krležom u HNK mom i cijeli me život pratio Krleža sa svojim značajnim ulogama da bi na kraju zaokružila svojom monodramom. Također, Krleža, i to mi se onda činilo, ajde, ima nekakvog rezona, ima nekakvog razloga da zaokružimo tu priču. Onda sam se sjetila da sam napisala neke stihove koje bi možda mogla negdje upotrijebiti u toj monodrami i ja sam ih zaista upotrijebila onako sa oprezom da baš se ja približim svojom poezijom Krleži, nekako morala sam to izdvojiti i naznačiti, ali toliko je to tako nekako gotovo precizno, točno zaokružilo moj život, moj umjetnički put i ta poezija Krug života se zove. Ako mogu biti slobodna da izgovorim.
0: Da pače.
1: Krug života. Ponovno stojim na razvalini svojih davanja, odzvanja u meni davno napisan stih. I zvoni, i boli, i ništa naučio me nije. I kao otkucaj staroga sata, točno, nepogrešivo, vrti se u krug taj davno napisan stih. Ponovno stojim na razvalini svojih davanja.

0: kad smo već kod kruga, vratimo se krugom malo unatrag. Vratimo se na studenticu komparativne književnosti i jugoslavistike koja ulazi na audiciju u studentskom eksperimentalnom kazalištu i tu u stvari otvara vrata kazališta.
1: Tako je. To je isto sasvim slučajno se dogodilo. Nisam uopće mislila da ću se uputiti putem glumačkim. Nekako mi se to uvijek činilo, to su neki nedodirljivi ljudi za mene, kako bi ja uopće mogla biti blizu toga. Ali evo, slučajno me moja kolegica s faksa veli, da idemo na ovu audiciju u SEK, studentski centar, nešto, pa daj, ti voliš poeziju, recitiraš i tako. I tako sam ja došla sasvim onako i izgovorila Jacques Prévert, Ljubav, jednu divnu pjesmu s kojom sam kasnije išla i na prijemni ispit i uvijek me pratila, često sam je govorila ovako u raznim prigodama. I ja sam primljena na toj audiciji, a audicija je zapravo bila za predstavu Druga vrata levo Aleksandra Popovića, koju je režirao Bogdan Jerković. To je bila jedna zanimljiva predstava, politički vrlo angažirana, danas bi rekli aktivistička, i s tom predstavom smo zaista proputovali cijelu Europu. Tada su bili živi ti festivali studentski i mislim da je pomalo uzdrmala ta predstava i ove naše tu profesionalne krugove, bili smo zaista neobični. I na tu predstavu je došao Fadil Hadžić i pitao me da li biste vi igrali u mom kabareu u Medolićevoj. Ja mislim, ne znam uopće, nisam uopće razumjela što on mene zapravo pita. Veli, dođete sutra na razgovor. Ja sam došla, bila sam tada treća godina na fakultetu. Ja sam došla, tamo su me dočekali Gumbek, moj dragi prijatelj, Mladen Crnobrnja, Martin Sagner, Bane Petrović i pijanist, tu je bio i Foretić, ovak nekakva imena koja su kasnije postala velika u glazbenom svijetu. I mi smo, ja sam tamo ostala i radili smo te kabare programe, predstavice male. Ostala sam dvije sezone i studirala i tako. To su bile predstavice koje su u 10 sati najviše počinjale. I tada su na to dolazili svi poslije svojih predstava iz ovih velikih teatara. Dolazili glumci, redatelji, novinari, pjesnici, jedno ovako šareno elitno društvo. I to je strašno bilo zanimljivo za jednu mladu curu koja te krenula u život, koja je u kabare predstavice dolazila u bijelim dokoljenkicama.
0: Ja. To je 68, znači kraj 60-ih, početak 70-ih.
1: Tako je. I znate, tu se dogodi ta neka infekcija. Ta scena vas negdje pogodi i to je čudno. I tamo je dolazio gospodin profesor Vladimir Gerić. I on je rekao, vidite na akademiju, ili tako, Branka? Ja studiram, ja moram završiti, kakva akademija, gdje bi ja to? Budemo mi to, veli, malo probao, ja ću vas spremati. I mi smo se, eto, počeli spremati, ali mi se mene malo tako uputiti, poslušati, njemu se to jako dopalo, kaže, i on je mene spremio, ja sam vam prošla na akademiju, onako, od prve, gdje su me dočekali svi koji su me zapravo znali. Profesori, što će to vama akademija, vi ste glumica, ja sam ali ja želim biti glumica u HNK, ovako prepotentno, mladenački, drsko, jel? Oni su se nasmijali tako, no međutim, prošla sam i već na drugoj godini ja sam dobila ponudu da dobivam stipendiju, glumačku stipendiju u HNK, što je bilo meni tako nešto zapravo nepojmljivo da se ja približim toj kući u kojoj sam zapravo željela doći i posvjesno i svjesno. I tako je počelo. I onda je bio ravnatelj gospodin Petar Šarčević i onda je rekao, čuj mala, ti kad si već dobila stipendiju, onda moraš neka i delati, ne? I onda je počelo. Ja sam ušla u repertoar, odmah su me bacili u vatru i tako je došla do te prve uloge, Put u raj, Amalija, Miroslav Krleža. Evo, i tako sam se uputila zajedno sa Krležom na svoj put do ove zadnje monodrame po njegovom tekstu.

0: U jednom intervjuu ste rekli kada je Krleža umro, onda se držala počasna straža s njega. Glumci su isto tako bili dio onih koji su žalovali na taj način. I onda negdje sam osjetila u tim odgovorima, ali danas više nije tako. Dakle, danas neke velike ljude koji su obilježili kulturnu scenu jednostavno zaboravljamo.
1: I to je žalosno, jer ne počinje ništa od nas. Mi se moramo znati osloniti na ono što je bilo iza nas, da to ponesemo za sobom kao svoje iskustvo, kao svoje bogatstvo, jer sve ono što danas mi znamo, ne znamo mi sami od sebe. Mi smo to nasljedovali od naših profesora, od svih onih s kojima smo radili, od kolega, prijatelja. To je sve jedno bogatstvo, jedan fundus znanja iz kojeg crpimo danas sve ono što mi možemo dati drugima. Kako kao glumci, kao u pedagogiji, ko se bavi njome.
0: Dakle, a bavili ste se i time?
1: Da, bavila sam se i time. Evo, nisam izdala ono svoje prvotnu želju za profesurom. Tako da sam, eto, i do izvanrednog profesora došla i evo, čak sam obnašala dužnost dekanice. Možete mi, pa gdje bi ja pomislila da sam ja spremna, da imam neka znanja o takvim stvarima. Ali čovjek, evo, skuplja ta znanja od onih koji su bili prije nas, koji su nas učili.
0: Radili ste sa brojnim redateljima, glumcima. Evo, ja ću samo malo zadjeti: Petar Šarčević, Vlado Habunek, Kosta Spajić, Joško Juvančić, Boško Violić, Jan Kačer, Ljubomir Drašković, Januš Kica, Damir Fraj, Snježana Banović, Tomislav Radić. Mogla bih tako do jutra nabrajati. 40 godina u HNK koje su vjerojatno proletjele, i uz sve to brojni angažman sa strane i na filmu i u sinkronizaciji, ali jednom prilikom ste rekli ja ne volim baš hrvatski film, a ni hrvatski film nije volio mene. Međutim, kada se pogleda biografija, bilo je toga.
1: Pa čujte, bilo je toga, ali to nije mi bilo moje opredjeljenje. Ja sam onako baš temeljno kazališno orijentirana, kazališno školovana i zahvalna na tome. Filmovi su bili u nekim mojim malim procjepima koliko sam ja imala vremena. Ja nisam imala ni vremena uopće razmišljati o takvoj jednoj karijeri, ali moram reći da me jedan film koji je značan, koji se reprizira i tako dalje, neću reći to im. Zapravo mi se zamjerio taj cijeli krug oko filma, ljudi, karakterno i profesionalno. Ja nisam trebala, mislim, ja ne volim novac u tom smislu da ja nešto, ne. Ali kada radite nešto, onda valjda imate i nekakvo priznanje iz te strane, i tako ja nisam za taj film potpisala ugovor, jer mi se obećalo sve ćete potpisati kad sve završi, kad krenemo u to, onda ćete vaš honorar naravno dobiti, koji je ho ho ho. Nikad mi se niko u životu nije javio, sve poznati značne ljudi još danas živući. Nisam se ni ja nikad nikome javila, jer to je meni ispod časti. Ja sam odgojena tako da je o novcima baš nije pristano razgovarati. Eto, to je moje, sad sam prvi puta to izgovorila i to ovako javno, ne znam, vi ste me zapravo otvorili u tom smislu, ali nisam ni ljuta, nego zahvalna zapravo da sam bila koncentrirana na ono što mi je bilo važno u životu, u čemu sam uživala.

0: Teatar se percipira kao prostor suradnje, vi ovisite jedni o drugima, naravno jako je važno ima li glumac podršku na sceni od kolega i je li i sam podrška. I kad slušamo velike svjetske zvijezde, one će vrlo često govoriti o svom angažmanu, način zbog njega ili nje sam u stvari napravio tako dobru ulogu. I sad, taj prostor suradnje, nekako imam dojam da se danas suzio, da je jednostavno njega sve manje. Vidimo mlade glumce koji trče od gaže do gaže, njihov status slobodnih umjetnika možda dobro zvuči na papiru, ali u stvarnosti je to borba za preživljavanje i možda se onda i ne razvijaju na način na koji bi mogli s obzirom na talent. Kako vi to vidite unatrag desetljeća? Je li toga bilo više ili smo mi naprosto imali možda romantičniju?
1: Bilo je sasvim sigurno drukčije. Evo, mi smo bili, nama je HNK, kao i svako kazalište svom ansamblu, to je nama bio dom, drugi dom. Mi smo bili kao obitelj, i privatno i na sceni, profesionalno. Dakle, mi smo se družili, kak se onda reklo, po kućama. Dakle, a tamo se su se otvarali razgovori slobodnije nego što možemo, i nismo imali ni vremena za vrijeme proba toliko razgovarati, ali smo si uvijek nalazili te prostore za razgovore koji su bili potrebni da se zbližimo. Jer kažem, kako napraviš ulogu? Ulogu napraviš naravno studirajući sa svih strane i tako dalje, produbljujući, ali napraviš je slušajući partnere, jer samo u tom sazvučju nas samih se otvaraju prostori i ti kemijski neki procesi u nama koji nam nude rješenja, razmišljanja i odluke kako ćemo i što ćemo. Jer kad mi krenemo u te posao, ne znamo mi, pravi glumac, ja mislim da i ne zna kako će napraviti. I nije dobro da se zna. Nego je to jedan proces, jedan put, kreneš hrabro kroz to sa svojim kolegama, sa svojim prijateljima i krenete zajedno u tu borbu. To je ring. To je ring i nekako najljepše je kad vas neki redatelj na neki način zavede. Da se svi zaljubimo jedni u druge. I onda je to, mora biti dobro. Dobro, ako ne mora biti savršena ni predstava, ali nama je bilo dobro u tom procesu. Mi smo profitirali, mi smo nešto dobili, mi smo nešto naučili. I to je za mene teatar, to zajedništvo. Da ne brinemo samo o sebi, kakva ću biti, kakva sam, jesam li ovakva, onakva. Kakvi smo mi, to je bitno. Kakva je predstava? Kako će nam kostim pomoći izgraditi naše lice? Kako ćemo surađivati sa kostimografom, sa scenografom, sa majstorom svjetla? To je jedna obitelj neraskidivih veza i samo kad se to tako u jednu točku usmjeri, onda možemo očekivati jednu dobru predstavu.
0: A publika, dakle vi ste i histrionka bili i glumili ste i sami ste rekli, počeli ste u kabareu, u eksperimentalnom kazalištu, onda su ta desetljeća HNK i ovdje i gostujuće predstave. Kakav je taj odnos kazališnog glumca sa publikom? Mi kad odemo u kino, pogledamo film, ako nam je dobar, nakon 10 minuta ćemo se isključiti i čekati da završi ili ćemo otići prije kraja. Je li to drugačije? Kako vi to doživljavate kao glumica?
1: To je nešto što se događa u živo. To je živ čovjek. Mi smo ljudi i treba se osloboditi svega onoga što ti život ovaj nosi, teškoće i tako dalje. Moraš to skinuti sa sebe i ući samo s onim što ste zajedno napravili. To je težak korak. Ali to je jedan trening. I tim treningom mi zapravo dobijemo tu sposobnost da uđemo na scenu, da se pogledamo i da profunkcioniramo. I onda je to publika koju ne vidiš, mi smo u velikom teatru, mi ne vidimo lica.
0: Da, Hanka je tu specifična.
1: Ali mi osjećamo tu energiju. I vi osjetite jeste li vi njih odmah dobili ili su oni hladni. I to je tako zanimljivo za glumca. To je jedan i strah i trema i želja i potreba da budete blizu, da vas prime, jer ako vas prime, oni će vam tako uzvratiti ono što vam je potrebno da idete dalje.
0: Uzajamno se tako hranite, je publika i glumci.
1: Tako
0: je. E sad kad osjetite da možda to nije primljeno onako kako ste očekivali, zanima me u stvari u kom trenutku i nestaje li trema kod glumca koji izvodi neku predstavu i više desetaka puta, i to je uvijek ista predstava na papiru, naravno u izvedbi je uvijek drugačija predstava, stvori li se s vremenom u stvari ta neka rutina?
1: Pa ne znam, ja ću se tu svoje ime govoriti. Ja možda se stiče dojam da je to rutina, da je to sigurno, da si ti sigurno, da si te vi nešto kao ono, neka gromada na sceni koja ima tu energiju, koja radi. A zapravo ste iznutra krhki. I uvijek vam je ta želja samo da dođete do publike na onaj pravi način, ne na onaj jeftini način, nego na pravi način da se da vas zavoli. I kad negativne uloge radite, isto tako, isti je osjećaj, želite da vas zavole, jer ti kad radiš negativnu ulogu, ti moraš obraniti to lice, ti ga braniš svim silama, advokatski braniš ga da opravdaš, jer si ti u temelju te uloge, nije to nešto izvana. Uloga se traži unutar sebe, sve je u nama. Samo treba to razgrnuti i priznati si neke stvari, te mrakove razgrnuti da vidiš što to ima u meni, da to nešto što nisi ni sam znao da postoji, da to koristiš kao materijal iz kojeg je najtočnije, mora biti istina. Jer ja sam recimo glumica koja prezirem glumu. Jel? I uvijek studentima na prvom sadu kažem, vi ste došli studirati glumu, kod mene je gluma zabranjena, mene zanima istina, priznanje u vama, ona istina i istina oko vas, i u tom suglasju tu moramo tražiti za razlog zašto smo uopće tu, zašto smo mi glumci. Ko to zna? Ja ne znam zašto sam. Danas kad me pita zašto, kako, ne znam. Ja to moram. Ja naprosto moram.
0: I tu postoji onaj jedan trenutak s kojim smo se svi kao gledatelji suočili, a to je kad u stvari zavolimo negativan lik. To znači da smo razumjeli njegove motive, da smo našli možda u sebi nešto što opravdava taj čin, jer sebe stavljamo u tu poziciju, i onda je to dobra uloga negativca. Tako, iako nije lijepo voljeti negativce, ali onda znači da smo shvatili motive nekog čina.
1: One su predstave dobre koje vam pružaju mogućnost da gledajući predstavu i prateći predstavu da zapravo paralelno promišljate svoj život. I onda je to ono o čemu smo govorili, publika, glumac. To je, onda se mi zapravo jedan dijalog unutarnji koji je snažan i koji nam je neophodan.

0: I onda se vratimo u stvarni život gdje postoji politika, kultura, kulturna scena, vrlo brzo vrijeme u kojem živimo, gdje smo svi dosta površni konzumenti svakakvih sadržaja i nekako kao da kultura ostaje u sjeni, kao da je negdje guramo u kut.
1: Pa evo, pa to su umjetnici, znate, da i ne dobijete plaću ili honorar, vi biste se s tim bavili. Je to jedna nasušna potreba da progovarate o svemu ovom. A politika, ona je tako ušla u sve pore, ne da je ušla sada, nego to je od uvijek tako. Mi svi znamo ko su političke figure, naši nadređeni, to je stvar politike. Jel? Dakle, to mora znati, ali to te ne treba niti impresionirati, niti fascinirati. To je naprosto tako. To je neki okvir u koji se mi moramo smjestiti svoju umjetnošću i izdržati taj i pressing. Tu ima svakakvi stvari. Pripadnosti ovom, pripadnosti onom, klanovi.
0: Govorili ste, da, o klanovima.
1: Po interesima,
0: da.
1: I tako. To je normalno prisutno. E sad, da li ćeš se ti od toga sačuvati? Prodat svoju dušu? Kažem, ako jedan put prodaš dušu, gotovo je, nema više natrag. E sad, to je već hrabrost i to je već stvar odluke. Jel? I zato se možda i razlikujemo. Imamo nas ovakvih, ima nas onakvih, ali to se sve zna. Mi smo jedna obitelj, možda se niti ne poznamo osobno, ali mi svi jedni od drugima sve jako dobro znamo. Jer smo naučili čitati iza puno stvari i mi prepoznajemo. Mi se prepoznajemo, kao je, evo, u životu se prepoznaju ljudi, kliknu se i tako dalje. Tako isto kroz naš rad mi osjećamo, mi prepoznamo karakterne one crte. Zato ja kažem, ta kazališna etika je meni strašno bitna. Možda to je glupo da nas zvuči, patetično, ne znam kada. Ali to je u suštini jako važno, upravo zbog politike.
0: Bilo mi je nekoliko glumaca u emisiji Glumica i mnogi od njih imaju neku crtu gorčine nakon kraja karijere, jednostavno zato što misle da su jako puno sebe dali svojim kućama, a da nekako pogotovo pod kraj karijere nisu dobri za uzvrat, da nije jednostavno valorizirano na pravi način. Vi ste bili prvakinja HNK i nacionalna prvakinja drame. Dakle, kad pogledamo i vaše nagrade i vaš život, to je bilo jako puno uspješnih uloga. 40 godina u HNK, kakav je to trag ostavilo na vama?
1: Znate, to sad ovako kad čovjek počne nabrajati te uspjehe, te nagrade, ta priznanja, ne znam što, to ovako zvuči sad nekako grandioza, ali nije to tako. Kroz naš put, to je jako težak put, prepun tuge, suza, nepravde i svega. Svega se tu nakupi. Samo je pitanje da li netko izdrži 50 godina u tome. Kroz to nekako ojačaš i nekako selektiraš stvari drukčije u svojoj zrelosti, možda čak i mudrosti. Ali kad si mlad, teško je. Teško, zato ja strašno volim te mlade glumce koji nemaju sreću biti u angažmanima, da imaju neku sigurnost, da se neko i brine za njihovu karijeru, nego se bore na takav način, svaka im čast. Meni se čini da ja ne bi nikad mogla to tako hrabro smišljati svoje projekte, raditi. Sjajni su ti mladi ljudi i isto tako, kad sam dobivala jednu od tih nagrada za životno djelo, rekla sam da posvećujem tu nagradu svim onim glumcima koji nisu za života dospjeli dobiti to. Koji nisu to dobila, tako su zaslužili. Meni je to silno žao, jer ja sam stara, ja sve znam o njima. Mi smo radili zajedno, živjeli zajedno i znam da su veći od mene. Puno većih ljudi je bilo od mene i nisu doživjeli to. Isto tako je tužno kad odlaze iz kazališta da to tako neprimjetno prođe. Isto su svoj život ostavili na toj sceni i to nije lijepo od ovih naših, kak se to veli, pretpostavljenih ili ne

Branka Cvitković rođena je u Zagrebu. Nakon studija književnosti na Filozofskom fakultetu upisuje glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Od 1975. do umirovljenja bila je članica ansambla Hrvatskog narodnog kazališta. U Zagrebu bila je dramska prvakinja HNK, a 2006. odlukom Ministarstva kulture proglašena nacionalnom prvakinjom. Za niz antologijskih ostvarenja primila je brojne nagrade, među ostalima nagrade Mila Dimitrijević, Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, nagrade Dana satire, histrionska priznanja, nagradu Grada Zagreba te nagradu Vladimir Nazor za životno djelo u području kazališne umjetnosti.

0: Uvijek prvi. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Španjolskoj zapljenjena tona i pol kokaina, uhićeni hrvatski državljanin, javljaju tamošnji mediji. Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Amerika najavljuje nove sveobuhvatne sankcije Iranu. Vrijeme sutra, sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Španjolska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina spremljenog u balama u kući na obali sjeverne pokrajine Galicije. Među troje uhićenih je i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Galicijska obala, poznata po stjenovitim uvalama, jedno je od važnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu. Neimenovanom hrvatskom državljaninu istražitelji pripisuju ulogu takozvanog notarija.
0: To je osoba koju jedna od organizacija uključenih u krijumčarenje šalje kako bi nadzirala operaciju, a njegova je zadaća i da kontrolira predaju i količinu droge te provjeri ispunjavaju li se dogovoreni uvjeti. Istražitelji ističu da posljednjih godina lokalne kriminalne skupine surađuju s osobama iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije, pa sada nastoje otkriti je li u najnoviji slučaj umješana neka od skupina iz tih triju država.
2: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma, koji su iza sebe ostavili milijune žrtava. Bili su to režimi koji nisu samo ubijali, nego i zatvarali, mučili i lomili ljude na mnogo načina. Milorad Čikanjić.
3: Počast žrtvama odana je na Golom otoku Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tom je prigodom poručio kako mladi moraju znati kakvo je zlo bila Jugoslavija.
4: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
3: Izaslanstvo vlade počast žrtvama odalo je na zagrebačkom Mirogoju, položivši cvijeće kod zida boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Franje Tuđmana i Brune Bušića, ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
3: A u Splitu su na ulazu u tvrđavu Gripe cvijeće položili gradonačelnik Tomislav Šuta i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije.
6: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje.
7: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
3: Rekao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. U obilježavanju u Splitu nazočili su i predstavnici braniteljskih udruga.
0: Radi promicanja zajedničke europske kulture sjećanja, u Briselu se planira izgradnja paneuropskog spomenika kojim će se odati počast milijunima stradalih pod nedemokratskim ideologijama 20. stoljeća, žrtvama fašizma, nacizma i komunizma. Hrvatska vlada pridonjeće gradnji spomenika sa 70.000 eura.
1: Aktualno u 17.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvalo veliki požar na omiškome području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Što se tiče štete, grad Omiš poziva građane čija imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad je inače u postupku podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, rekao je župan Blaženko Boban. Na to će se dogoditi oko 1. rujna.
7: kad se prolazi prirodna nepogoda. Zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Nakon požara naravno treba zbrinuti i golemu količinu otpada. Poznato je da je grad Split jučer prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podsjeća i druge lokalne jedinice da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će kojemo sa 1.9.
0: Dva potresa jakosti 3,1 te 2 prema Richteru zabilježena su u razmaku od 13 minuta na području Splita. Prvi se put zatreslo u 12 sati i 24 minute, a epicentar je oba puta bio 30 km sjeverno od Splita, izvijestila je seizmološka služba Hrvatske.
2: O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Ukratko, oporba je vrlo nezadovoljna, a vladajući zadovoljni jer kažu da su za razliku od oporbe koja politizira slučaj pokazali brigu. Ponovio je to danas i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Niste nas htjeli čuti, sad ćete nas vidjeti, poručuju pak na Facebooku iz građanske inicijative Gospić je naš dom i pripremaju se za prosvjed u subotu 5. rujna u Zagrebu. Za Gospićane su osigurali 4 autobusa koja ih voze na prosvjed. Svijet.
2: Zahuktava se trgovinski rat između dosada najčvršćih saveznika Sjedinjenih Država i Kanade. Nakon što dogovor nije postignut, kanadski je premijer rekao da Amerika traži previše, a američki predsjednik optužio je Kanadu da želi iskoristiti sve dobrobiti SAD-a, a da ne postane jedna od država. Prilog Jelene Mikovčić.
9: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
10: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
9: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
10: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
9: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
11: Canada will match.
10: Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir te elektronika.
9: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
10: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
9: S time se složio i premijer Britanske Kolumbije, David Eby.
10: Jasno je da se trenutačnoj američkoj administraciji ne može vjerovati. Čak i da smo potpisali sporazum, koliko bi dugo trajao, nije upitno da ćemo zbog toga snositi ozbiljne gospodarske posljedice. Već ih osjećamo, ali nužno je usprotiviti se nasilniku, jer ako to ne učinimo, stalno će se vraćati po još.
9: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
2: Sutra bi američka administracija trebala predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu, koje bi sekundarnim sankcijama zahvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da je to ista vrsta maltretiranja koju su oduvijek viđali u američkoj politici. Kaže i da povratak Washingtona sankcijama nakon prethodnih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za krizu, ali da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
10: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
2: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, mnogi svjetski čelnici dolaze u Kijev kako bi sudjelovali u događajima u povodu dana nacionalne zastave Ukrajine. U glavni ukrajinski grad već su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške. Tijekom dana će se pridružiti sastanku nordijsko-baltičkih država. Očekuje se da će mnogi drugi državnici u Kijev doputovati i sutra kada Ukrajina slavi Dan neovisnosti i za kada je najavljen sastanak koalicije voljnih. Na svečanosti u povodu dana zastave ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio.
10: Danas je važan dan. Dan je našeg ukrajinskog simbola, zastave, našeg zaštitnog talismana. Dan je to snažnih emocija. To je ona toplina koju osjećaš kad si kod kuće ili kad gdje god bio u svijetu prepoznaješ svoj narod i sve što je tvoje.
11: Svojih i svoje.
10: Ukrajina vjeruje da Rusija planira unovačiti dodatnih 300.000 vojnika za rat nakon parlamentarnih izbora koji će se održati sredinom sljedećeg mjeseca, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da ukrajinske ratne napore komplicira manjak financiranja obrane od 27 milijardi dolara u ovoj godini, što je posljedica veće potrošnje u prvoj polovici godine nego što se očekivalo.
2: Dva ruska industrijska pogona pogođena su u dijelovima bespilotne letjelice, a jedan je od njih skladište u vlasništvu tvrtke Ozon, velikog ruskog internetskog trgovca, priopćio je guverner ruske Orenburške regije. Dodao je da je rusko ministarstvo obrane odbilo 6 ukrajinskih dronova iznad regije, te da nitko nije ozlijeđen. Objekte iste tvrtke Kijev je gađao i jučer u sklopu pojačanih napada na rusku gospodarsku infrastrukturu. Time želi financijski oslabiti Moskvu kako bi ostala bez novca za rat.
10: Maloljetni sin ministra kulture Sarajevske županije uhićen je pod sumnjom da je sudjelovao u podmetanju požara u tvornici jahti u Vitezu. Istraga cijeli slučaj povezuje s organiziranim kriminalom. U požaru je nastala velika materijalna šteta. Osumnjičene su još 3 osobe, jedna također maloljetna. Ministar Kenan Magoda iz SDP-a BiH potvrdio je da policija istražuje njegova sina, te poručio kako očekuje da se u cijelosti otkrije što se dogodilo i da odgovorni snose zakonske posljedice.
2: Iako planu gotovo svake godine, ovogodišnji požar na Dinari ostavio je najteže posljedice na planini s najvišim vrhom u Hrvatskoj. U 2 tjedna na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske vatra je poharala oko 150 četvornih kilometara šume i druge vegetacije. Nesagledive su posljedice za jedinstveni ekosustav Dinare koja ima status parka prirode. Može li se u budućnosti spriječiti pretvaranje jednog od biološki najraznolikijih područja Europe uzgarište i koliko će prirodi trebati za oporavak? Poslušajte u reportaži Hrvoja Gunjače.
11: Zgarište prirode Dinara. Zaključak je koji se nameće na svakom koraku po vatrom i dimom obavijenoj planini. Vatrogasci danima i noćima vode bitku s ognjem, razvlačeći vatrogasne cijevi surovim planinskim vrletima, po jakom suncu i iznimno visokim temperaturama, svjedoči Zoran Bračić iz Kninske javne vatrogasne postrojbe.
12: Jako je nepristupačan teren, evo vidite i sami, požar nam je jako blizu, evo sad se diga u krošnje. Mi smo pružili tu neki 500 metara pruge. Vitar se minja i sekunde u sekundu non stop na okriće, tako da nam tu i ovo zračne snage nam pomažu. Ali u ovim trenucima vidite i sami iza nas šta se dešava, diže ga u krošnje i sad hoćemo mi tu i šta uspi napraviti, to je sad pitanje.
11: Pitanje o kojemu svakoga dana i noći razmišlja županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Jer ako uđete u borovu šumu, u šumu di su naslage po pola metra na mjestima, a kilometarske su linije, znači za ovaj dio da sada imamo 1000 vatrogasaca, to je ništa, to je samo jedan kap u moru.
11: Zbog toga vatra divlja Dinarom već 2 tjedna, a krenula je iz BiH. Do sad je progutala oko 150 četvornih kilometara jednog od biološki najraznolikijih područja Europe, kaže biolog i zaljubljenik u planinu Marko Jelić.
14: Na ovom području imate oko 1200 različitih do sada klasificiranih biljnih vrsta, ogroman broj životinskih vrsta bez entomoloških klasifikacija, to je kukaca koje još mahom i ne znamo što imamo. Šteta je velika, za oporavak od ovoga će vjerojatno trebati decenije.
11: Vatrena je stihija, tako naš najmlađi park prirode zavila u crno, a moglo je i moralo drukčije, misli mladi kninski planinar i lovac Zvonimir Anić-Kremić.
15: Putevi baš nisu najbolji prosjeke, nadamo se da će u budućnosti to, evo i park priroda nam je ovdje, da će se to malo više odraditi što se toga tiče, pa da vatrogasci mogu i bliže doći požarima i svemu.
11: Zahtijeva to i vatrogasni zapovjednik Dukić, pokazujući zamišljene trase novih protupožarnih putova, ucrtane prije desetljeća, no još uvijek neostvarene.
13: Ne možemo park prirode braniti sa jednom jedinom komunikacijom. Znači, ako krenemo iz Knina do vrha Samara, dokle može eventualno naše vatrogasno vozilo doći, to vam je sat i povremena. Ne daj Bože da treba prići na drugu neku lokaciju. Znači, samo krug oko Dinare, to je doslovce izgubiti cijeli dan.
11: Park prirode utemeljen je prije 5,5 godina, no još nije zaživio. Žali se i privremeni ravnatelj parka Luka Brčić.
16: Plan protupožarne zaštite će biti jedan od prioriteta čim se upravno vijeće konstituira.
11: Konstituiranje upravnog vijeća zadaća je Ministarstva zaštite okoliša. Vrijeme istječe. Mandat privremenom ravnatelju završava 1. rujna.
2: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, a još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. No sa sigurnošću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši cijenu najma i ugrožava poslovanje. Evo što je još doznala Ivanka Jelinčić-Jurin.
17: Vrhunac sezone u nautičkome turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
18: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske, s tim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će od 9. i 10. to donekle pokriti.
17: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
18: Plovilo sa 2 kabine, 1500 eura. Ako je 3 kabine, pa su, ne znam, 2 para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam, oko 2-2,5 tisuće, ovisno o terminu. A kad se podijeli, to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
17: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traže i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu u prvom prvome redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskome vrhu, osnivač Yachtmaster grupe Tino Prosenik.
19: Ta vrsta turizma je naišla na veliki problem s kojim se nije htjela nositi zadnjih 20 godina, a to je da nije razvijala se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti u najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
17: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
19: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. I sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
17: Pritom ističe.
19: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila, forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske i tako dalje i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
17: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
2: U Barbanu je počela 51. trka na prstenac na 150 metara dugoj stazi pred mnoštvom posjetitelja. Za titulu slavodobitnika bori se 16 konjanika. Tatjana Kaštelan.
20: Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo i do 10.000 gostiju, budući da trka na prstenac ima brojne popratne programe koji traju nekoliko dana. Jučer je tako održana 32. trka za Viticu, na kojoj je pobjedio Stefano Osip na konju Farezi. To je, zna se reći, svojevrsna generalna proba za današnju trku, a u njoj sudjeluje i najmlađi konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
21: Najviše me motivirala ljubav prema konjima, to su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac.
20: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina, povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Tada ju je pratio predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip.
22: Ja sam tad kod igao u školu u Barbanu, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
20: Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika natječe se 16 konjanika. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik je na 4 trke na prstenac i na 4 trke za Viticu. I jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
23: Sklad konja jahača nosi rezultate.
20: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, a uz domaćine i brojne turiste trku prate i predstavnici države i hrvatske vlade.
2: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
24: Dobar dan. Četvrto kolo Supersport HNL-a nastavlja se utakmicama u Rijeci i Splitu. Na Rujevici će od 18.30 igrati susjedski rivali Rijeka i Istra. Trener domaćina Matijaš Kek, pa igrač gostiju Antonio Maurić.
25: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
26: Ne znamo šta očekivati pošto imaju to uzvratno kolo u Europi kojim je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako.
24: A u 21 sat Hajduk će dočekati Osijek kao i Rijeka između dvije važne europske utakmice, pa trener Gonzalo Garcia ističe. Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja. Samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj. Osijek je nakon tri kola s maksimalnim učinkom, a vratar Marko Malenica u oči gostovanja u Splitu kaže.
27: Na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopoznanja i siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
24: Obje utakmice pratit ćemo na našem drugom programu, a s nogometnih terena i informacije da je Joško Gvardiol postigao pogodak u sudačkoj nadoknadi za preokret i pobjedu Manchester City-a protiv Bormuta 2-1 u prvome kolu engleskog prvenstva, dok je u Nizozemskoj Ivan Perišić 2 gola doprinio pobjedi PSV-a protiv Groningena 5-1. Završilo je gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
0: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore, zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s 2 medalje, 2 zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Smirnov za tisućinku bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Prije muškog pratili smo ženski dio prvenstva u Areni Zagreb, komentar na sve potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
1: Sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, 2 zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, 2 zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku.
0: Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
24: Naše odbojkašice izgubile su i drugu utakmicu na europskom prvenstvu u Švedskoj. Nakon Italije pobijedila ih je i Francuska, također s 3-0 u setovima. Slijede utakmice s ravnopravnijim suparnicama u borbi za prolazak skupine. Prva na redu je Slovačka sutra u 16 sati. Lando Norris u McLarenu prvi je prošao ciljem na velikoj nagradi Nizozemske u Formuli 1 ispred Mercedesovog dvojca Antonellija i Russella, dok je domaći Max Verstappen izletio sa staze već u prvome krugu. Na mediteranskim igrama u Italiji jutro srebrna medalja Vanese Totukan u sprintu na 200 metara, a mladi Marko Vujica u Ekvadoru je osvojio broncu na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu.
3: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
4: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponove lebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. U utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
3: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: U Španjolskoj zapljenjena tona i pol kokaina, uhićeni hrvatski državljanin, javljaju tamošnji mediji. Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Amerika najavljuje nove sveobuhvatne sankcije Iranu. Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Marijana Ištuk i Sanja Cota.

0: baš prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju posvećenu Evergreen glazbi. Ovo izdanje vodi vas vremeplovom kroz evergreene koji su i danas često zapamćeni u svim generacijama. Nezaboravne melodije i glasovi velikih glazbenih umjetnika krasit će eter prvog programa Hrvatskog radija narednih pola sata. Uživajte u melodijama koje će vas podsjetiti na prošlost, ali i donijeti toplinu u sadašnjosti. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

Hrvatski radio. Prvi program.

0: Španjolska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Droga je pronađena na imanju nedaleko od mora, gdje je bila privremeno pohranjena. Istražitelji ističu da posljednjih godina lokalne kriminalne skupine surađuju s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Neimenovanom hrvatskom državljaninu istražitelji pripisuju ulogu takozvanog notarija. Njegova je zadaća prema policijskim spoznajama, među ostalim, kontrolirati predaju i količinu droge, te provjeriti ispunjavaju li se dogovoreni uvjeti.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petri je dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice Sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
2: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Vlada nije pokazala odgovornost, smatraju u inicijativi Gospić je naš dom, koja 5. idućeg mjeseca organizira veliki prosvjed u Zagrebu. Inicijativa je za Ličane koji žele doći na prosvjed organizirala besplatan prijevoz od Gospića do Zagreba, te ih pozvala da se prijave i rezerviraju mjesto. Najavljuje da će u Zagreb doći prosvjednici iz svih dijelova zemlje pod geslom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Vladi Gospićani poručuju, niste nas htjeli čuti, sad ćete nas vidjeti.
1: Vijesti.
0: Diljem Hrvatske obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Izaslanstvo Vlade na čelu s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom položilo je cvijeće na zagrebačkom Mirogoju, a predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku i na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Dan sjećanja obilježen je i u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, te članovi braniteljskih udruga. Radi promicanja zajedničke europske kulture sjećanja, u Briselu se planira izgradnja paneuropskog spomenika, kojim će se odati počast milijunima stradalih pod nedemokratskim ideologijama 20. stoljeća, žrtvama fašizma, nacizma i komunizma. Hrvatska vlada pridonjeće gradnji spomenika sa 70.000 eura.
1: Sport.
0: Četvrto kolo HNL-a zatvara susret Hajduka i Osijeka na Poljudu. Utakmica počinje u 21 sat. Trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenica.
3: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja. Samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
4: Na polju neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16. Na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Dolazim iz Dubrovnika, u mojoj obitelji nema glazbenika. Moj dundo, što se po standardu kaže ujak, svira vjenčanja. Moj djed je iz Dubrovačkog primorja i on je samouki harmonikaš i ljeričar, dakle tradicionalni instrument Dubrovačkog kraja uz kojih se pleše linđo. I evo tako, glazba je odvijek bila dio mog života. Voljela sam ju slušati, gledati festivale, pogotovo mali raspjevani Dubrovnik. Išla bih i uživo gledati ispred crkve Svetog Vlaha, a roditelji su mi svake godine i snimali taj koncert na kazete i onda bih ja to po tisuće puta kroz godinu preslušavala i tako i dan danas znam sve pjesme repertoara malog raspjevanog Dubrovnika i držala sam koncerte u stanu roditeljima i rodbini i nekako su moji roditelji onda zaključili da je logičan put da upišem glazbenu školu kada za to dođe vrijeme u drugom razredu osnovne škole i jedva sam čekala taj drugi razred osnovne škole kada ću upisati glazbenu školu, to jest PPT, početno pripremni tečaj. To mi imamo u Dubrovniku godina prije prvog razreda osnovne glazbene škole, kada se samo ide na solfeđo, dakle uči se o glazbi kroz igru, pjesmu. Meni je to već nakon 2 mjeseca postalo dosadno jer mi je bilo sve prelako i htjela sam nešto novo odmah. Moja profesorica tog solfeđa, Laila Tot, je to odmah vidjela i tako negdje u 11. mjesecu te godine je kolegicu Anu Njirić i mene odvela na klavir samo nakon sata tog solfeđa u profesorice Sunčice Grego i rekla, ni ne sjećam se što je točno rekla, ali u smislu, evo ove dvije cure, one su talentirane, uzmi ih. I sjećam se da je samo onda nakon toga ta profesorica Laila zazvala moje roditelje i pitala, jel vi želite da vaša Paula svira klavir? Oni su rekli, pa može, ja sam isto tako, tako da sam stvarno spontano eto, krenula na klavir. Tada nisam ni razmišljala koji ću instrument svirat, jer je to bilo kao da će nam kroz tu godinu se predstavljati instrument i ja ću na kraju te godine izabrat neki instrument ili zaželit svirat neki instrument. I eto, tako je sve počelo u klasi profesorice Sunčice Grego. Evo, i kolegicu i mene ona vidjela kao iznimno talentirane učenice i stvarno se trudila oko nas u vidu, dakle već smo u drugom razredu krenule na natjecanja, što kao solistice, što kao duo. Taj duo smo stvarno baš obožavale i profesorica skupa s nama. Svake godine sam stvarno išla na natjecanja državna, međunarodna, nekad i po više njih. To je iziskivalo stvarno puno odricanja kroz tu osnovnu školu. Profesorica je tu stvarno ulagala jako puno vremena i energije na vježbanje s nama. To je bilo jako puno subota provedenih po cijeli dan u školi i sad to iz ove perspektive vidim kao stvarno, stvarno iznimnu pozitivnu osobinu jednog pedagoga. Toliko vremena ulagati u ne svoje dijete za napredak

pošto su moji roditelji inženjeri, oni nikad nisu to do kraja baš sve shvaćali, ali sve su podržavali. Ja sam odlučila da ću upisati i srednju glazbenu školu, ali i paralelno s tim klasičnu gimnaziju Ruđera Boškovića u Dubrovniku. Te 4 godine srednje škole pamtim kao izrazito, izrazito naporne, prije svega, zato što je tu, ja mislim, bilo sve skupa jedno 18 do 20, ne znam sad u kojem razredu koliko predmeta koje je trebalo učiti, naravno u sve to onda i vježbati klavir. Tako da sam se jako borila s tim da se pokušam maksimalno dati u sve, jer me dosta stvarno zanimalo, osim klavira. I tu sam nailazila već na male probleme, jer sam shvatila da to tako baš neće moći ići stalno, jer se događa to da ja preko tjedna zaostajem sa vježbanjem klavira i nadoknađujem to nevježbanje vikendima, što je bilo onda, zbog čega sam se osjećala nekad izrazito tužno, jer se stalno događalo to da idem jedan korak unaprijed, dva unazad. Ali evo, onda sam se stvarno potrudila razmisliti negdje sredinom 3. srednje. Taj period je bio jako mučan jer sam htjela prelomiti čime se zaista želim baviti. Puno me tu stvari zanimalo, ali u dubini sebe sam ja znala da me najviše zanima klavir i prije svega glazba, ali nisam mogla to sebi priznat, jer sam u glavi imala da ću biti profesorica klavira, samo to nakon toga, nakon završenog fakulteta. I to nekako, ja sam govorila, ajme, nisam ja za djecu, za podučavanje i tako, da neću znati to prenositi dalje, ali eto, ne znam kako, ja sam odlučila da ja ipak idem, jer jako volim glazbu i volim sviranje.

I eto, kada sam to prelomila, krenulo je sve nabolje i sve je dobro prošlo, eto, u četvrtom srednje, naravno uz puno odricanja, i upisala sam Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi profesora Dalibora Cikojevića, i tim upisom sam ja stvarno, evo, odahnula kad sam shvatila da se konačno otvorilo vrijeme za vježbanje. Dakle, nakon toliko predmeta koje sam imala u svibnju te godine, i onda kad sam dobila raspored u rujnu, da imam 2 ili 3 predmeta u jednom danu, da je sav ostali dio dana namijenjen vježbanju, ja sam bila, wow, čovječe, konačno mogu vježba koliko hoću, i evo, stvarno sam se dala u to, i tako je to sve skupa krenulo.

U Zagrebu sam se odmah, po mom mišljenju, dobro snašla. Već sam ja godinama dolazila u Zagreb generalno iz raznih razloga, ne samo vezanih uz glazbu, tako da sam i poznavala grad. Poznavala sam otprije i samu zgradu Muzičke akademije, već sam znala neke kolege, a i profesore preko raznih seminara koje sam imala s njima u osnovnoj i srednjoj školi, tako da mi to zaista nije predstavljalo neki problem. Živjela sam u domu, što je bilo neprocjenjivo iskustvo. Kroz te godine studija sam promijenila jako puno cimerica i to mi je jedno veliko bogatstvo jer sam sa svakom od njih i dalje u kontaktu. Studentski život u Zagrebu je odličan. S tim da u drugom semestru moje prve godine, a to je bila 2020. je došla korona i lockdown, tako da sam se vratila u Dubrovnik cijeli drugi semestar i samo onda položila ispite u srpnju. Druga godina je protekla također u dosta velikom lockdownu, ali budući da je naš studij jedan na jedan i moramo vježbati, bilo nam je omogućeno vježbanje na akademiji uz sve ostale pandemijske mjere i ja sam, evo, po mom mišljenju stvarno jako puno napredovala, pogotovo na toj drugoj godini, jer nije bilo nekih događanja izvan, tako da sam mogla biti jako fokusirana na svoj osobni napredak, pa sam tako jako, jako puno vježbala i tu godinu pamtim po tome što sam položila audiciju za sviranje sa zagrebačkim solistima i izvela sam prvi stavak Mozartovog koncerta za klavir i orkestar u A-duru. Tako da je to bilo jedno prekrasno iskustvo. Evo, stvarno sam jako, jako zahvalna na tome i Muzičkoj akademiji i zagrebačkim solistima. Na trećoj godini se već lagano počelo sve otvarati i nastavila sam sudjelovati u puno projekata vezanih uz klavirski odsjek, a i uz druge odsjeke. Jako puno sam surađivala sa pjevačima jer mi je to stvarno prekrasno, a i u komornim sastavima. A na trećoj godini sam se odlučila prijaviti onda i na Erasmus, studentsku razmjenu za četvrtu godinu. I budući da je moj profesor Dalibor Cikojević završio studij u Beču, on mi je naravno preporučio Beč kao apsolutno najbolju opciju za Erasmus studentsku razmjenu i ja sam prijavila. Javila sam se jednoj profesorici, to jest profesorici Doris Sadam, na Musik und Kunst Privat Universität der Stadt Wien u Beču. Ona me uzela kao svoju studenticu, prihvatila uzeti kao studenticu za tu moju četvrtu godinu i onda sam tako provela na Erasmusu i svoju petu godinu studija. Dakle, dvije godine sam bila u Beču. To iskustvo Beča je stvarno, evo, sad, vratila sam se prije godinu i pol dana. Sad kad se sjetim, stvarno jedno nezaboravno iskustvo u svakom pogledu. Najviše za osobni razvoj. Profesorica je bila stvarno izvrsna. Jako me puno toga naučila. Baš odličan pedagog. I mislim da sam, dakle, na četvrtoj i petoj godini stvarno jako, jako, jako puno vježbala. Mislim da sam tek tad stvarno naučila vježbati. Možda zvuči kasno, ali tad sam baš osvijestila sve segmente koje uključuju vježbanje. Tako da, evo, to je bilo stvarno jako, jako bogato iskustvo, a najviše po tome što sam imala priliku skoro svako drugi dan ići na koncerte u Musikverein i Konzerthaus, na operu, Staatsoper, Volksoper, razne male dvorane u Beču, toliko, toliko svjetskih zvijezda, ne samo pijanističkih, nego svih u cijelom svijetu glazbe sam uživo vidjela i čula i to je stvarno nešto neprocjenjivo. Upoznala sam jako, jako puno ljudi iz jako puno zemalja svijeta. Surađivala sam s jako puno njih u komornim sastavima, također sam korepetirala klasu pjevača. Osjećala sam se zaista kao
njihov student. Stvarno sam se osjećala tako prihvaćeno i zaista su mi davali prilike za sviranje što u školi, na fakultetu, tako i izvan njega na nekim projektima. I evo, to iskustvo me zaista oplemenilo za cijeli život.

0: Iako je već glavni grad svih Hrvata, dakle ako je naš lijepi Zagreb toliko oplemenio i našu današnju gošću, kako ona to ističe, za cijeli život, pretpostavljam da je u tome istome Zagrebu i glasovjeračica Paula Jadrušić pronašla i zapravo inicirala sama i taj javni poziv svim organizatorima da je pozovu da svira na podiju, da svira solo. Solo da ili solo ne. Paula Jadrušić, Glasovir.
1: Nakon te dvije godine Erasmusa vratila sam se nazad u Zagreb i upisala apsolventsku godinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kako bih spremila diplomski koncert i diplomirala. Kroz tu godinu počela sam raditi na zamjenama u školi kako bih iskusila taj dio našeg posla. I evo, diplomirala sam u rujnu i u studenom sam se zaposlila u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića kao profesorica klavira. Na Erasmusu sam imala jednog izvrsnog profesora komorne, Evgenij Sinajski, koji je često na našim satovima komorne govorio da smo mi sad u akvariju na studiju, ali da moramo biti spremni na izlazak iz akvarija i da to neće izgledati ovako bajno kako je sad, da ćemo se morati boriti sa svim izazovima koje donosi taj vanjski svijet izvan akvarija. Ja sam tad to već polako shvaćala, ali sam to tek evo uvidjela nakon diplome. Taj trenutak iskreno nije bio lagan, jer u tom trenutku nakon diplome nađeš se na, ja bih tako rekla, vjetrometini. Odjednom si na, rekla bih, i tržištu i jako nas je puno. To tek mislim da sam tad shvatila, ali rekla sam da idem korak po korak, dakle svakako ne prestajem svirat. Odličan poticaj za to je bio to što sam već 2 mjeseca nakon diplome imala recital na tribini Darko Lukić, tako da sam odmah nakon diplome morala ostati u formi uz, naravno, posao. Tako da, evo, to spremanje već za recital uz posao je bilo jako izazovno, jer iziskuje jako, jako puno posvećenosti i odricanja, jako puno zapravo fokusa. I to je onaj dio zašto nas zapravo nitko ne sprema dok smo u akvariju. I evo, sad trenutno surađujem sa pjevačima i počinjem još jedan mali projekt sa komornom. Tako da mislim da je to nešto što me zaista ispunja uz, naravno, ovaj pedagoški rad.

Mislim da se ja još uvijek upoznajem sa pedagogijom. Smatram da se svakom djetetu treba pristupiti individualno. Tu nailazim na male probleme jer mi je to jako teško prilagoditi, ali mislim da evo sa nekim, recimo, jednogodišnjim iskustvom, što ne bih rekla da je puno, već pronalazim neke alate za prilagodbu svakom djetetu. Mislim da je svima izazovno krenuti odmah u pedagogiju, pogotovo ako nisu na tijekom studija držali ili instrukcije ili radili kao zamjena u nekoj glazbenoj školi, što ja recimo nisam, nego tek na apsolventskoj godini, tako da je meni je već to jedno malo iskustvo jako puno pomoglo. Sjećam se svojih prvih instrukcija da sam se jedva snalazila sa djecom, ali evo mislim da mi ide sve bolje, nadam se.

Smatram da svojim sviranjem imam što za reći, ali ne volim biti jako nametljiva, što u ovom poslu trenutno u današnje vrijeme mislim da i nije baš najpozitivnija osobina. Trenutno je vrijeme društvenih mreža i jako puno stvari ovisi o snimkama i osobnoj prezentaciji na društvenim mrežama, to jest općenito na van. Ja se borim sa svojim perfekcionizmom i uopće objavljivanjem svojih snimki, jer uvijek mislim da nije dovoljno dobro, ali u zadnje vrijeme sam stvarno već bolja u tome i trudim se stvarno kliknuti ono objavi javno. Ne znam zašto se to javlja, jer kad izvodim to uživo, nemam taj problem. Znam, osjećam da želim sve najbolje svakako dati i da sam u tom trenutku dala sve na najbolje od sebe, ali evo taj naknadni dio te obrade, na primjer snimke ili objavljivanje snimki, objavljivanje nekih tekstova u vezi glazbe, to smatram da još nisam razvila taj neki talent za to.

Prije svega, htjela bih se nastaviti usavršavati, najviše na području komorne glazbe, jer smatram da to, da sam pronašla nešto što me zaista najviše zanima u ovom moru mogućnosti glazbe. Naravno, ja jako volim svirati solo i to je zapravo ono čime se i najviše bavim ovih posljednjih 17 godina, ali mislim da je život solista i općenito fokusa na taj dio karijere iznimno izazovan i po meni usamljen, a ja sebe ne vidim u takvom svijetu, više se vidim u društvu i jako volim socijalni aspekt života u svakom njegovom dijelu. Tako da, evo, zaista bih htjela nastaviti usavršavati, bilo to u vidu studija, a i u vidu raznih seminara, masterklasova. Naravno, želim nastaviti surađivati s kolegama, s kojima sam i prije surađivala, stvoriti neke nove suradnje i, evo, nadati se da ću moći sve to balansirati jedno s drugim.

Nedjelja za portrete. Paula Jadrušić, glasovir. Nedjelja za portrete. Ivan Baričević, oboa.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Amerika najavljuje nove sankcije Iranu.
0: U Barbanu traje 51. trka na prstenac, za titulu se bori 16 konjanika.
2: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, obilježeni na više mjesta s istom porukom, važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Više Željka Mandić.
3: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je:
4: posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
3: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju, kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja, te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
5: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
3: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta:
6: za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
3: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
1: Dnevnik.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućega mjeseca, govori župan Blaženko Boban.
7: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju, kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog potresa požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepsopsu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuje, međutim, da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
8: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općina i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
9: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Američka administracija sutra bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu. Iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruk.
10: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
11: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
10: Teheran je već prije oštro osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom, zločinom protiv čovječnosti te nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu, uključujući i zabranu plovidbe njihovim brodovima Hormuškim tjesnacem.
2: Zahuktava se trgovinski rat između do sada najčvršćih saveznika Amerike i Kanade. Nakon što su pregovori propali, kanadski premijer Carney rekao je da SAD traži previše. S druge strane, američki predsjednik Trump istaknuo je da Kanada želi povlastice savezne države, a ona to nije. Jelena Mikovčić.
12: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
11: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
12: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
11: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
12: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
13: Canada will match.
11: Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
12: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
11: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
12: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
0: Dok ne posustaje u međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju dana nacionalne zastave. Održat će se i sastanak nordijsko-baltičkih država. Sutra na dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih, govori ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
11: Danas je važan dan. Dan je našeg ukrajinskog simbola, zastave, našeg zaštitnog talismana. Dan je to snažnih emocija. To je ona toplina koju osjećaš kad si kod kuće ili kad gdje god bio u svijetu prepoznaješ svoj narod i sve što je tvoje.
13: Svojih i svoje.
0: Španjolska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala jedno je od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
2: Istočni Japan, uključujući i Tokijsku regiju, pogodio je potres jakosti 5,9 prema Richteru.
0: Dogodio se na dubini od oko 70 km. Ozlijeđeno je najmanje 37 osoba, uglavnom lakše. Opasnosti od tsunamija nema, potvrdila je tamošnja meteorološka agencija. Zabilježeni su manji poremećaji u željezničkom prometu, kratkotrajni nestanci struje te puknuće vodovodne cijevi u Tokiju. Nuklearne elektrane rade bez poteškoća.
2: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, no još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. Ipak sa sigurnošću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši njegovu cijenu i ugrožava poslovanje. Ivanka Jeličić-Jurin.
14: Vrhunac sezone u nautičkom turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
15: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske, s tim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će 9. i 10. to donekle pokriti.
14: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
15: Plovilo sa dvije kabine, 1500 eura. Ako je tri kabine, pa su, ne znam, dva para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam, oko 2-2500, ovisno o terminu. A kad se podijeli, to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
14: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traže i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu u prvome redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskome vrhu, osnivač Yachtmaster grupe Tino Prosenik.
16: Ta vrsta turizma je naišla na veliki problem s kojim se nije htjela nositi zadnjih 20 godina, a to je da nije razvijala se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti u najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
14: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
16: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. i sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
14: Pritom ističe.
16: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila, forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske i tako dalje i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
14: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
2: U Barbanu je u tijeku 51. trka na prstenac. Na 150 metara dugoj stazi pred mnoštvom posjetitelja za titulu se bori 16 konjanika, Tatjana Kaštelan.
13: Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo i do 10.000 gostiju, budući da trka na prstenac ima brojne popratne programe koji traju nekoliko dana. Jučer je tako održana 32. trka za Viticu, na kojoj je pobjedio Stefano Osip na konju Farezi. To je, zna se reći, svojevrsna generalna proba za današnju trku, a u njoj sudjeluje i najmlađi konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
17: Najviše me motivirala ljubav prema konjima, to su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac.
13: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina, povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Tada ju je pratio predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip.
18: Ja sam tad kod ja u školu u Barban, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
13: Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika natječe se 16 konjanika. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik je na 4 trke na prstenac i na 4 trke za Viticu. I jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
19: Sklad konja jahača nosi rezultate.
13: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, a uz domaćine i brojne turiste trku prate i predstavnici države i hrvatske vlade.
1: Sport.
2: I studija drugog programa Lovrko Magdić.
20: U ovom trenutku pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige na Rujevici igraju Rijeka i Istra, a s nama je Ivan Ribarić.
21: Na samom smo kraju prvog poluvremena, evo Frederiksena u dobroj šansi, možda i najboljoj za Istru, ali je zapucao tu loptu visoko preko gola. 2-0 ima Rijeka na kraju prvog dijela koje je upravo sada i završeno, jedno poluvrijeme koje je bilo sadržajno sa dosta situacija, dosta nesreće za Istru u 18. minuti. Lasicka se centrirao s lijeve strane na Srauji. Na prvoj vratnici loptu skrenuo u vlastitu mrežu, zatim u 40. minuti udarac Fruka sa ruba kaznenog prostora, Kadušić blokirao rukom, prvo pokazano da je slobodan udarac, ali nakon VAR provjere to vraćeno unutra i Puljić s bijele točke promašio, Kolić obranio, ali mu se lopta natrag odbila, a onda Puljić pogodio za trenutnih nakon prvoga dijela Rijeka 2 i Istra 0.
20: U 21 sat igraće Hajduk i Osijek, trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenica.
22: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
23: Sigurno da na polju da neće biti laka utakmica, mi dolazimo puni samopouzdanja. Sigurno sad ćemo raditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje, da sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
20: Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
24: Posljednjeg dana Europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusija, broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
20: Na Europskom prvenstvu odbojkašica Francuska Hrvatska 3-0, na mediteranskim igrama u Tarantu srebro za Vanessu Totu, ukan u sprintu na 200 metara, pobjednik utrke velike nagrade Nizozemske u Formuli 1, Britanac Lando Norris. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Mateja Štibuhar.
3: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. U utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
2: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Amerika najavljuje nove sankcije Iranu.
0: U Barbanu traje 51. trka na prstenac, za titulu se bori 16 konjanika.
2: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Evanđelje koje ćemo danas slušati govori nam o jednom posebnom pitanju koje Isus uputio svojim učenicima. Naime, jednom prilikom Isus je upitao učenike: što govori svijet, tko sam ja? Drugim riječima, što ljudi misle o meni? Učenici su odmah, bez puno razmišljanja, odgovorili Isusu kako ga ljudi vide i što govore o njemu. Jedni govore da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći da si Jeremija ili koji od proroka. Očigledno su apostoli bili jako dobro informirani o tome što ljudi govore o Isusu. Bili su sigurno ponosni kada su ga ljudi hvalili i uspoređivali s najvećim osobama Staroga Zavjeta. Godilo im je da su upravo oni izabrani da budu učenici jednog tako poznatog i popularnog učitelja. Držim da se i mi kršćani danas možemo usporediti s Isusovim učenicima. Prije svega znamo jako puno informacija o Isusu i njegovom životu. Iako nam se nerijetko čini da smo vjerski nepismeni, to baš i nije točno. Primjerice, siguran sam da većina kršćana, ali ne samo kršćana, zna kako su se zvali Isusovi roditelji, gdje se Isus rodio, koliko je učenika imao, na koji je način umro, što se s njegovim tijelom dogodilo nakon 3 dana, itd. Ako znamo odgovore na sva ta pitanja, to znači da vrlo dobro poznajemo život te osobe. Zapravo, o Isusu znamo puno više nego o nekim drugim ljudima koji su danas iznimno popularni. Znademo li kako se zovu roditelji naših nogometnih reprezentativaca? Koliko točno godina imaju? Gdje su rođeni i koliko braće ili sestara imaju? No, je li dovoljno biti samo informiran o Isusovom životu? Isus je nakon prvog pitanja učenicima postavio i drugo pitanje: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Nakon tog pitanja nastala je tišina. Učenici se nisu nadmetali u odgovorima kao na prvom pitanju. Zašto? Ovo pitanje nije bilo informativno, nego osobno. Ono je zapravo ciljalo u samu srž njihova odnosa. Isusa zanima tko je on za njih osobno. Nisu mu bitne informacije o njemu, nego tko je on za njih i njihov život. Možda i u našem životu nastane tišina kada se pojavi Božje pitanje: tko sam ja za tebe? Poznaješ li me? Jesam li ti blizak ili dalek? Osjećaš li da te ljubim ili misliš da nemam nikakve veze s tvojim životom? Neugodnu tišinu prekinuo je apostol Petar riječima: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Očigledno je Petar tijekom vremena uspio izgraditi jedan poseban osobni odnos s Isusom. Znao je da je Isus svjestan njegove krhkosti i grešnosti, a da ga unatoč tome ne osuđuje. Upravo suprotno, unatoč manama, poziva ga da bude ribar ljudi. Oduševilo ga je ovo veliko Isusovo povjerenje. Oduševila ga je Isusova snaga praštanja i pomaganja malenima. Sve to u njemu proizvelo čistu, bezrezervnu ljubav prema učitelju. Upravo zato je mogao odgovoriti s vjerome: Isuse, ti si doista sin Boži. Danas Isus okreće prema nama i pita nas: tko sam ja za tebe? Hoće li naš odgovor biti informativan ili osoban?

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskoga radija.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Koncert na Prvom. Večeras vas vodimo po Domiške stine na Trg Svetog Mihovila, gdje je nedavno spušten zastor nad povijesnim jubilarnim 60. festivalom Dalmatinskih klapa Omiš 2026. U sljedećim minutama prepuštamo se čiste ljepoti izvorne a cappella pisme koja se na ovom festivalu čuva punih 6 desetljeća. Slušat ćemo veličanstvene izvedbe iz završnice muških klapa u koje 10 najboljih sastava iznjedrilo vrhunac tradicijske vokalne umjetnosti. Čut ćete interpretacije koje su oduševile i stručni žiri i vjernu omišku publiku, uključujući i ovogodišnje slavodobitnike. Dubrovačka klapa Kaše osvojila je zlatni štit stručnog žirija, a domaća klapa Omiš dobila je 2. godinu zaredom zlatni leot publike. Kroz natjecateljski program provešće vas Edita Lučić-Jelić i Miljenko Cvitković.
3: Završnu večer muških klapa otvaramo potvrdom snage klapskih osobina u imenu klape koja je 2009. nastala na inicijativu ljubitelja klapskih pjesama Hrvata i Slovenaca. Sam naziv klape proizlazi iz igre riječi Dalmacija u Mariboru. Klapa djeluje u okviru najstarijeg hrvatskog društva u Sloveniji, Hrvatskog kulturnog društva u Mariboru.
4: Predsjednik tog društva je i voditelj klape Marko Mandir. Dalmari iz Maribora pjevaju autorsku misao svijeta Krešimira Magdića i Silvija Strahimira Krančevića i tradicijski napjev Mara mi se šeće. Iz Slovenije, Dalmari.

Sada vas pjesmom vodimo u stari grad na zapadnoj obali Istre, spomena još iz 3. stoljeća. Njegovo središte je prepoznatljivi povijesni trg Valdibora, na kojem sigurno pjeva i naša klapa Valdibora iz Rovinja pod budnim okom voditelja Danijela Dražića. Večeras će nas povesti u priobalne krajeve podno planine Biokovo. Stari napjev Ustani Ivo od zaborava je sačuvao maestro Mojmir Čačija. Poslušajmo potom i skladbu dvojice nezaboravnih dalmatinskih umjetnika Duška Tambače i Marina Franičevića pred Didovom slikom. Dobro nam došla klapa Valdibora iz Rovinja.

0: Klasko pjevanje je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske i svi svojim radom spram klapskoj pjesmi pokazuju poštovanje Krijancu.
1: Baš lijepo što i Klapa Sraba, čiji voditelj je Sveto Popović, nosi takav naziv. I pjeva: More je pjesma duboko u meni, Ljube Stipišića Delmate i Mladena Pelješkog Vide. I zaljubi sam se u drugu u obradi Ivice Kaleba. Klapa Krijanca, Saraba.

iz okruga Donje, pokret Trogira, dobro nam došli uz voditelja klape, profesora Marija Markovinu. Poslušamo njihovu izvedbu Ponistre drivo u obradi Ljube Stipišića Delmate i poznatu Nima Bojeg, autora Dušana Šarca i Pere Picukarića. Okrug, Donji okrug, pljesak, molimo.

15 godina teče Klapski izvor u najstarijem naselju solinskoga kraja, nadahnut izvorom bistre vode. Već ovjenčan nagradama, višegodišnje prijateljstvo snažno je poput tvrđave na stijeni Kuk. Večeras nam donose jablane, debeli lade u obradi Ivice Kaleba i Gledaj na Reloj, koju će spontano pjevati. Iz kućina poteče izvor Klapskih glasa uz Fetivu Omišanku, voditeljicu Antoniju Tomas, Klapa Krunik.

Klapska pjesma ne zvoni samo uz more, već i među bregima i uz valove rijeka. Tako u dolini rijeke Mirne na području Istarske Buzeštine od 1994. tada u sklopu glazbenog društva Sokol odjekuje dragi nam pjev klape Pinguentum grada Buzina. Od osnutka pod vodstvom Sanje Radovića s radošću dolaze s nama proslaviti 60. rođendan festivala. Pjevaće nam Golubice nemoj spati u obradi Eduarda Tudora i Maslinu Davora Petrovića i Slavka Govorčina. Klapa Pinguentum.

Ovo je završnica muških klapa, a slušamo 10 odabranih. Među njima na jubilarnom festivalu ipak je veliko zadovoljstvo Omišanima što je odabrana i klapa imena Omiš. Zamislite sve iskusni klapaši koji nastavljaju tradiciju slavne klape Omiš pod vodstvom Jure Šabana Stanića i pjevaju Moru u skladbi Ive Brkića i Josipa Pupovčića te Lozu u škripu Rajmira Kraljevića i Nediljka Begića. Ovo mi je slatko za reći u Omišu, klapa Omiš iz Omiša.

Često znamo čuti kako je klapsko pjevanje pravo čudo, pa se ne čudimo i nazivima klapa. Uz lukobran ili valobran kaše, ispred stare gradske jezgre Dubrovnik, od 2007. ima i svoj klapski lukobran koji štiti višeglasno pjevanje toga kraja. Predstavljajući dubrovački zvuk u Hrvatskoj i svijetu, klapa postaje i jedna od najnagrađivanijih klapa. Njihov voditelj, Vicko Dragojević, je i cijenjeni autor. Slušat ćemo tako Put Lepanda, Gredu Brodi, Vicka Dragojevića i Pjera Mirića i Kod ovako divne noći u obradi Vicka Dragojevića. U poštovanju davnog pjeva Gospara prepoznajmo pjev klape Kaše.

Poštovane slušateljice i slušatelji, s posljednjim akordima i pjesmom pobjednika stigli smo do samog kraja večerašnjeg koncerta na Prvom. U proteklim minutama slušali smo snimku završne večeri muških klapa na 60. festivalu Dalmatinskih klapa u Omišu. Snimku potpisuje ton majstor Roberta Nasković, za uređenje mastering zaslužan je Bernard Mihalić, a kroz emisiju vas je vodila glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija. Do idućeg slušanja, srdačan pozdrav i laka vam noć. Na Omiškoj stini.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Turistička sezona i dalje na vrhuncu. U Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojnić, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
0: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Koliko je gostiju na Jadranskoj obali i kakve će turističke rezultate ostvariti kolovoz, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hostel i hotel i hostel.
3: Aktualni podaci pokazuju da dnevno imamo preko milijun turista još uvijek u Hrvatskoj, dakle još smo u onoj špici turističke sezone, odnosno turističke godine. Kakav će biti kolovoz do kraja ne mogu i ne bih htio govoriti, odnosno špekulirati sa brojevima, za sada mogu reći da je on na razini prošlogodišnjih brojeva. Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja sukladno novim zakonskim izmjenama u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu prekjučer ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Kronika dana.
2: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma obilježen je na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijun ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Više Željka Mandić.
5: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je.
6: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
5: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju, kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
7: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima. režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
5: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
8: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
5: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
1: Kronika dana.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali i službenih informacija nema.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama, šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućeg mjeseca. Župan Blaženko Boban.
9: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude van roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
10: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: O izvanrednoj sjednici Sabora, koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe, koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Američka administracija sutra bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu. Iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina, koja polovicu svoje energije uvodi uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu, uključujući i zabranu plovidbe njihovim brodovima Hormuškim tjesnacem. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da treba prevladati situaciju koju je ocijenio ni ratom ni mirom, ističući da predstavnici iranskih vlasti gotovo svaki dan raspravljaju o tome kako postići dogovor koji bi očuvao iranska načela i vrijednosti, a istovremeno odvratio protivnike od razmišljanja o novom napadu.
2: Zahuktava se trgovinski rat između dosad najčvršćih saveznika Amerike i Kanade. Nakon što su pregovori propali, kanadski premijer Carney rekao je da SAD traži previše. S druge strane, američki predsjednik Trump istaknuo je da Kanada želi povlastite savezne države, a ona to nije. Jelena Mikovčić.
14: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
13: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
14: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
13: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
14: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
13: Canada will match. Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
14: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
13: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
14: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
0: Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, u Puli je ovaj tjedan uhićen Ukrajinac sumnjičen da je u tome sudjelovao, a čije izručenje traži Njemačka.
15: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi. Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Sutra, na Dan neovisnosti Ukrajine, očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih.
2: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavili su lokalni mediji. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedno od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
15: Borba s velikim požarima u Srbiji i dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Deliblatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sad nije odnio ljudske živote, ali je izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna. U sukobima policije i migranata u prihvatilištu za migrante na sjeveru Grčke 5 je osoba ozlijeđeno, a 17 uhićeno. Neredi su počeli sinoć u prihvatnom centru u općini Sintiki, u kojemu je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde, te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Tijekom nereda oštećene su zgrade, zajednički prostori i nadzorne kamere.
1: Kronika dana.
2: U krugu odašiljača Belje u mjestu Popovcu u Osječko-baranjskoj županiji obilježena je 35-godišnjica pogibije Đure Podboja, tehničara i hrvatskog branitelja koji je na današnji dan 91. poginuo braneći taj strateški važan objekt u Domovinskom ratu.
15: Počast su polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća ispred spomen obilježja odali članovi obitelji, predstavnici braniteljskih udruga, bivši kolege, kao i izaslanstva uprave tvrtke Odašiljači i veze, te HRT-a. Nakon njegove sestre Anice Pinter poslušajte direktora sektora za tehnološke operacije OIVA Sašu Radulića.
16: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23.8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije.
17: Ovi već uva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
1: Kronika dana.
2: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, no još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. Ipak sa sigurnošću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši njegovu cijenu i ugrožava poslovanje. Ivanka Jelenčić-Jurin.
18: Vrhunac sezone u nautičkome turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
19: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske, s tim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će od 9. i 10. to donekle pokrit.
18: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
19: Plovilo sa dvije kabine, 1500 eura. Ako je tri kabine, pa su, ne znam, dva para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam, oko 2-2500, ovisno o terminu. A kad se podijeli, to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
18: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traži i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu, u prvome redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskome vrhu, osnivač Yachtmaster grupe Tino Prosenik.
20: Ta vrsta turizma je naišla na veliki problem s kojim se nije htjela nositi zadnjih 20 godina, a to je da nije razvijala se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti u najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
18: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
20: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. I sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
18: Pritom ističe.
20: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila, forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske i tako dalje i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
18: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
2: Šibensko brodogradilište Iskra i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o gradnji novog vatrogasnog plovila. Trebalo bi biti isporučeno u roku od godinu dana. Vrijednost ugovora iznosi 2 milijuna 240 tisuća eura. Vladimir Šetka.
3: I riječ je o europskom projektu u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe na našim otocima. 80% sredstava pokriva Europska unija, a ostatak Zadarska županija. Županijska vatrogasna zajednica i sada raspolaže manjim brodom, a što će se moći s novim, govori predsjednik zajednice Željko Šoša.
21: Plovilo je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih i gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima gdje se eventualno dođe do unesrećenih. Da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo preskočiti u polu. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imat će agregat, imat će top, cirka do meta 60-70 metara mlaza. I naravno gasi se samo ora.
3: Gradnja je povjerena šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Vuletić. Dodaje kako je to još jedan korak u jačanju hrvatske brodograđevne industrije u segmentu specijaliziranih radnih i interventnih brodova.
22: Sada vrlo brzo krećemo u gradnju, a zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca.
3: Projektiranje će raditi hrvatska podružnica američkog Metal Sharka, s kojim je Iskar brodogradilište uspješno surađivalo i na prethodnim projektima.
2: Pobjednik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić, to mu je već peti prstenac, Tatjana Kaštelan.
23: Nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bio bolji 54-godišnji Maksimilijan Rojnić na konju Tajrunu. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja. Prvi dojam, osjećaj i poruka.
24: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac.
23: Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika. Bistra oka i mirne ruke, kako se čulo tijekom natjecanja, vrlo je to zahtjevno i iscrpljujuće. Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo više od 10.000 gostiju. Ova viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, čemu će pridonijeti i budući konjički centar, izaslanica predsjednika hrvatske vlade i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
25: To prepoznaje Vlada Republike Hrvatske, pa i prošle godine kada je načelniku uručeno ugovor preko 1.400.000 eura za konjički centar, jer to je dokaz koliko ova trka ima tradiciju i koliko trka može rasti.
23: Izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić.
26: Trka na prstenac dio je našega zajedničkog ponosa na Istru, na njezinu ljepotu, ali i na sve uspjehe koji postižete. Uvijek imajući na umu one koji tek dolaze i koji će sutra biti graditelji ove krasne i mile zemlje.
23: Trku su uz ostale pratili predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip, načelnik općine Barban Andi Kalčić te istarski župan Boris Miletić.
4: Trka je svjetionik našeg identiteta, naših vrijednosti, sinonim hrabrosti i upornosti te ponos i jedan od simbola Barbana.
5: S posebnim ponosom obilježavamo 330. obljetnicu prvog pisanog zapisa o Trci na prstenac.
6: U Barbanu će se uskoro dogoditi konjički centar. Čestitam i na osvojenoj kategorizaciji da se u Barbanu održi i europsko prvenstvo u endurans jahanju.
23: Štit predsjednika Republike, prijelazna nagrada, potom zlatna medalja Hrvatskoga sabora i financijska nagrada u rukama su pobjednika, ali i ponos i čast koji beskrajno vrijede. Sve to zasluženo je ponio slavodobitnik 51. Trke na prstenac Maksimilijan Rojnić s Tajronom.
1: Sport.
2: Iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
7: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Posljednja utakmica četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige igra se u Splitu. Hajduk Osijek, Marko Miličić.
8: U tijeku je 66. minuta utakmice na Poljudu pred 15.000 gledatelja. Hajduk ima prednost od 2-0. Splićani su poveli u 9. minuti. Ubacio je Huram s lijeve strane. Meljak je propustio loptu, a s 10 metara Bruti pogodio za 1-0. Osjećani su mogli izjednačiti u 21. minuti. Sjajan udarac Omerovića s 8 metara još bolje brani vratar Hajduka Silić. Onda u 33. minuti Mustafić je povukao Hurama i dobio je nakon intervencije Vara crveni karton. Do kraja poluvremena Hajduk je mogao povećati prednost, ali udarac Pajazitija obranio je Malenica. U nastavku Hajduk je pritiskao i došao je do gola u 54. minuti. Ubacio je Huram loptu u sredinu terena. Jelenić je nesmotreno pucao prema svom vrataru. Malenica je odbio loptu opet na lijevu stranu na noge Hurama, koji je vratio loptu na 5 metara i onda je Livaja zakucao za 2-0. To je njegov 107. gol u dresu Hajduka, čime se izjednačio sa Bernardom Bajdom Vukasom. Hajduk dominira, Hajduk igra praktički s drugom momčadi protiv Osijeka, vodi 2-0 te ima igrača više.
7: U prvoj današnjoj utakmici Rijeka Istra 3-2, Ivan Ribarić.
9: Djelovalo je do 72. minute da će Rijeka se prošetati i uzeti lagana 3 boda, već u 18. minuti na Sraui autogolom dovodi Rijeku u prednost od 1-0 u 43. Kadušić igra rukom na rubu 16 metara. Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali se odbija Puljiću lopta natrag na noge i to je 2-0 na poluvremenu. U 53. minuti Fruk projektilom lijevom nogom fenomenalno pogađa suprotni kut za 3-0. Onda u 72. minuti ogromna pogreška Nike Janković, koji povratnu loptu daje ravno u noge Jaganjcu, koji smanjuje na 3-1 i kreće pritisak Istre. U 91. minuti prvo Jaganjac ima šansu za smanjiti na 3-2, ali promašuje cijelu loptu da bi dvije minute kasnije u zadnjoj minuti nadoknade Frederiksen glavom postavio na kraju nedovoljnih za Istru, a konačnih Rijeka 3, Istra 2.
7: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0, Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade, Manchester City Bournemouth 2-1. Atletico Madrid i Villarreal igrali su 2-2 u španjolskom prvenstvu, pobjeda Juventusa kod Frozinona 1-0 u talijanskom, dva gola Perišića u pobjedi PSV-a protiv Groningena 5-1 u prvenstvu Nizozemske. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žiger-Frljuk.
10: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Smirnov za tisućinku bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Prije muškog pratili smo ženski dio prvenstva u Areni Zagreb, komentar na sve potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
27: Sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, dvije zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, dvije zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku.
10: Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
7: Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska, Hrvatska 3-0. Požena Butigan.
28: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza od 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
7: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Večeras finale teniskog turnira u Cincinnatiju. Niz hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. U kategoriji do 87 kg Ivan Huklek osvojio je hrvačko zlato. Srebrni je bio Antonio Kamenjašević do 77. Tekvandovaš Ivan Šapina osvojio je srebrno odličje u kategoriji iznad 80 kg. Leon Hrgota brončan je u kategoriji do 80. U plivanju Ana Blažević bila je srebrna na 200 metara prsno, u istoj disciplini muške konkurencije Filip Mujan brončani, kao i Nikola Miljanić na 50 metara leđnim načinom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. Na velikoj nagradi nizozemske vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred dvojice vozača Mercedesa, Talijana Kimija Antonelija i Britanca Georgea Russella. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u poljskom gradu Horžovu, Litavac Mikula Salekna postavio je novi rekord Dijamantne lige u bacanju diska 72 metra i 58 cm. Svjetski prvaci u badmintonu na prvenstvu u New Deliju su Francuz Alex Lanier i Koreanka Ansi Jong. U drugoj etapi biciklističke Vuelte od Monaka do Vanoska u dužini od 215 km najbrži je bio Britanac Matthew Brennan ispred Španjolca Poa Miguela i Slovenca Tadeja Pogačara koji vodi u ukupnom poretku. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
0: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjereni istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. Utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: Turistička sezona i dalje na vrhuncu. U Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
11: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojnić, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
11: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu prekjučer ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Sport. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Četvrto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige prije nekoliko minuta završila je utakmica u Splitu. Hajduk Osijek 4-0, Bruti 9, Livaja 54, Bamba 83 i Hrgović 90 minuta. Prije toga Rijeka Istra 3-2, na Sravuji 18 minuta autogol, Puljić 43 i Fruk 53 za Rijeku, Jaganjac 71 i u nadoknadi Fredriksen za Istru. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Rudeš Lokomotiva 4-1. Ekipno zlato za Veliku Britaniju posljednjeg dana Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na Europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. U utrci Formule 1 za Veliku nagradu Nizozemske najbrži je bio Britanac Lando Norris u McLarenu. 8 hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u Tarantu u nedjeljnom programu, Ivan Huklek zlatni u Hrvanju, kao i Antonio Kamenjašević srebrni. U tekvandovu Ivan Šapina srebrni, Leon Hrgota brončani. U plivanju 3 medalje, Ana Blažević je osvojila srebro, Filip Mujan i Nikola Miljanić broncu, a u prijepodnevnom dijelu programa Vanessa Todt srebrna u kanu sprintu. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igra u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma na više mjesta. S istom porukom važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kampuru na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
3: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
4: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općina i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: Vijesti. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu koje bi ciljale iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocjenjuje da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritisaka, te da su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
5: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Danas na Dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
6: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedna od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milijana Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
8: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
9: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Osijek 4-0. Strijelci su bili Bruti u 9. Livaja u 54. Bamba u 83. i Hrković u 90. minuti. Rijeka Istra 3-2, Nasrui 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 10 minuta poslije za Rijeku, za Istru Jaganjac u 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. Pogodak Guardiola u engleskom prvenstvu, Manchester City Bournemouth 2-1, dva gola Perišića u Nizozemskoj, PSV Groningen 5-1. Ekipna pobjeda Velike Britanije posljednjeg dana europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Na utrci velike nagrade Nizozemske vozača Formule 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu te još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za ponedjeljak 24. kolovoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih

0: prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine je do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksini je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno,